Kristaus eit pa priekšu, tikai apsuļi, ka nosim man lēdz. Savu rūku tev snīkšu, turi cīši, jo cīši. I savu citam toļu snēdz, liktiņa kiedī. Mēs būsim visi sasīti, i turēsim tik ilgi. Cik kurās, nu mēs uzpēs, ja redzi, ka kāds padūtīs grib. Soki navar, soki īdedzīs par Latviju, tie tu, tie astie mēs sviešam mūž.

0: Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Šeit Interes Busulis un abonementa orķestris.
1: Labvakar. Dziesmu par drēbēm. Esiet, ja? Klausamies.

Nātrei vieglāk, nātrei labāk. Nātre pati sevi sargā. Tā nevienam neizdabā, nemaksājas naudā bargā, sētas malā kaut kur novīst. Nevis novīst kāda vāzē.

Raimonds Pauls. Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

0: Enerģiski Latvijas radio 2, agrais rīts, labrīt, 6:43 minūtes.
1: 25. augusts otrdienas rīts ar jums kopā Aivis un Antra. Nu, cerams, ka visiem ir labs garastāvoklis, visiem visi darbi, kas jādara, ir saplānoti un jāsaka, ka ņemot vērā to, kāda bija mūsu vētra, es esmu sekoju aktuālajai informācijai visāk līdzi, kas vispār notiek dažādos Latvijas rajonos. Un sirds sāp, ka daudz, kur vēl nav sakārtotas tādas elektrības jautājumi vai telefona tīkla sakari, un tāds ir tā kā cerams, ka tie, kas dzird Latvijas rādio 2, vismaz, es nezinu, vai nu mašīnā, vai ir tie uz baterijām rādio, nu tad noteikti es pieļauju domu, ka šī rīta garumā ik pa laikam nu, paskatīsimies, kas tur notiek. Varbūt varēsim ziņot par kaut ko jaunu, bet lai tur vai kā, nu visiem izturību, kam vēl ir, kas risināms šajā jautājumā.
0: Jā, nu tas nu gan jāsaka tā, ka nu svētdienas rītā tieši sanāca braukt no Rīgas virzienā uz Vidzemi, nu bija tā, ka nestrādāja.
1: Nekas.
0: Degvielas uzpildes stācijas nestrādāja. Veikala viss bija slēgt arī nu,
1: dienas viss apstājās. Mēs speciāli braucām uz Rīgu un iebraucot Rīgā caur Rumbulā izbraucot sāka darboties pirmais luksofors. Mēs sapratām, o, te kaut kas notiek. Un tad bija nu, diezgan seriāls sajūta, ka es vienkārši saku līdz sociālajām vietnēm, kur kāds kaut ko komentē vispār, kuros reģionos vēl nav piemēram mūsu ogres, apkārtnē tiešām blakus rajonos vēl projām nav elektrības un nav pat mobilā tīklā.

0: Tā kā, nu, diezgan dramatiski,
1: manuprāt. Jā, protams, ka viss šis, kas nu, dabā notika, ir radījis ļoti daudz jautājumus. Nu, ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti daudzās sfērās.

0: saziņas līdzeklis ar to ārpasauli jūsu pusē, tad nu tagad arī ķersimies Latvijas saziņai.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Jā, šodien otrdien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā, nu jā, vēl joprojām gaidāms īslaicīgs lietus, starp mākoņiem spīdēs saulīte, saulainākā diena gaidām Kurzemē, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļ rietumu vējš, un gaisa temperatūra valstī plus 18, plus 21 grāds.
0: Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkons ducinās, un dienas gaitā mākoņi kļūs mazāk, pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļ rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 19 grādi. Thank you.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, mīļie, nu jāmēģina atkal kaut kā visiem mums viens otru uzmundrināt un parunāt par kaut ko, kas īstenībā iespējams varētu kādam noderēt. Tātad, bet mēs esam runājuši par visneiedzīgākajiem pirkumiem veikalā vai internetu veikalā, kas pēc tam stāv skapī un tu to vienkārši nekad neizmanto, kā es stāstīju, ka man ir paziņa, kas nopirka hotdogu taisītāju aparātu. Pirmajās dienās, nu jā, protams, izmantoju, nu tur tik hotdogs taisīja viss laimīgi un tā, nu šobrīd tas hotdogu taisītājs stāv dziļu skapī nolikts un krāja putekļus, bet jautājums ir tāds šobrīd, kāds ir pēdējā laika tiešām tāds veiksmīgākais pirkums, paši pārsteigt, jo man piemēram ir konkrēti viens.
2: Stāstīm.
1: Parasti visi, nu tā, mēģina iepirkties, nu tādos labas kvalitātes elektropreču veikalos un tā. Un es iegāju vienā vietējā, nu tādā, zini, tāds, ir tāda elektropreču veikaliņa, kur, nu pārdod visu ko, bet, nu tu zini, ka tas nav tāds, nu tur baigās klases, jā, tur pirmās labi. Klases tāda preca. Nu tur viss maksās krietni lētāk un
2: Ievas tā. Ievas ļoti interesants aizdraujas, jā.
1: Nu, neko, nu es iegāju. Es neatceros, man vajadzēja nopirkt ceļojuma fēnu, ko es, protams, arī nopirku, nu maziņie tie, kas vienkārši var iemest koferī, lai viņš tev tur mētājās tāds maziņš. Un ejot ārā, es ieraudzīju tādas ļoti interesantas formas gludeklīti. Nu tādu, un kas man piesaistīja visvairāk tu info, ka esot gan kā tvaika gludeklis gaisā tāds, nu, ka tu vari šādi, nu,
2: jā.
1: Gan tā kā uz dēļa. Un nopirku pa ļoti lētu naudu, likās, nu gan jau nekas rīpaši nebūs. Strādā tā!
2: Kā labāk par lielajiem nopietnējiem.
1: Jā, visi savu lielo gludekli reāli vairs nelietoju. Man tiešām pēdējā laika labākais pirkums. Nu tā kā, mīļie, tēma noteikti ir skaidri. Rakstiet 2931-2222.
2: 2931-2222 vai nu īziņā vai WhatsAppā.
0: Agrais rīts. Ar Latvijas Radio 2.

tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu, tas ir apa 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Novērsti 700 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Elektroapgāde pirmdienas vakarā atjaunota Preiļu pilsētā un aptuveni pusei klientu Preiļu novadā. Liepājā šovakar notiks jau trešā tikšanās ar iedzīvotājiem, ko rīko pašvaldība, lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un gatavību rīkoties dažādu apdraudējumu un krīzes situācijās. 6:00 vakarā tikšanās gaidāma Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolā, bet rīt šāda tikšanās notiks Liepājas Piemares pamatskolā. Liepājas civilās aizsardzības daļas vadītājs Guntars Spingas priež, ka iedzīvotāju interese varētu būt lielāka. Katru no tikšanās reizēm apmeklējuši vairāki

0: Bet iedzīvotāju. Iespējams, interesi vairos tikko piedzīvotā vētra, tā spriež Spīnga.
1: Ņemot vērā arī notikumus, kas tagad skāra vētras ietekmē, kas radās visu tā krīzi, mēs ceram, ka iedzīvotāji arī nāks, jo tur izskanēja ļoti tāds vairākas atziņas, ko mēs tagad jāizdara secinājumu iedzīvotājiem, ko mēs arī stāstam, kad jābūt gatavam tomēr tām, kā minimum 72 stundām pirmajām, ka sevi jānodrošina. Paslaik iedzīvotājs visvairāk interesē tieši tā praktiskā rīcība. Gaisa apdraudējuma gadījumā interesē jautājums par patvērtēm, tieši ko darīt, kur pulcēties, kur skriet, ko ķert, tie jautājumi, kas tieši izskan.
0: Valdība šodien skatīs grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paplašinātu iespējas atstādināt kriminālu procesā iesaistītu ierēdni. Iestādes vadītājs to varētu darīt jau tad, kad ierēdnis atzīts par aizdomās turēto, negaidot kriminālu vajāšanas sākšanu. Atstādināšanas laikā algu nemaksātu. Vienlaikus lēmums būtu individuāli jāpamato un regulāri jāpārskata, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Pašlaik ierēdni bez darba samaksas var atstādināt tad, kad pret viņu sākta krimināla vajāšana. Grozījumi ļautu to darīt jau aizdomās turētā statusā, taču atstādināšana nebūtu automātiska. Iestādes vadītājiem katrs gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi un jāpamato, kāpēc ierēdņa palikšana amatā apdraud sabiedrības vai valsts intereses. Lēmums būtu jāpārskata vismaz reizi divos gados un ierēdnis to varētu pārsūdzēt tiesā. Savukārt, tad, ja ierēdnim piemērots apcietinājums, mājas arests vai cits ar brīvības atņemšanu saistīts, līdzeklis, atstādināšana būtu obligāta. Ja krimināla procesa vēlāk tiktu izbeigts ar personu rehabilitējošu lēmumu vai ierēdni attaisnotu, viņam izmaksātu atstādināšanas laikā nesaņemtu algu.
0: Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Permas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā pārtraukusi darbu. Avoti ziņu aģentūrai Reuters norādīja, ka remonts rūpnīcā varētu ilgt divas nedēļas. Kā ziņots, Ukrainas armija uzbrukumu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai veica naktī uz piektdienu, izraisot tajā ugunsgrēku. Ukraina šī gada laikā jau vairāk kārt uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai. Māja sākumā tā jau bija apturējusi darbu uz nenoteiktu laiku. ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu un piedraudējušas vērsties arī pret tās sabiedrotajiem. Jaunākajā sankciju paketē ASV vērsušās pret vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un kuģiem. ASV tos apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā, sankciju apiešanā, kā arī ar kodolprogrammu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Irāna jau paziņoja, ka tai ir plāns, kā mīkstināt sankciju ietekmi. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 18 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, 17:30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, labrīt! 9 minūtes pār pulksteni 7. Latvijas Radio 2 rīts šajā
1: otrdienā,
0: 25. augustā.
1: Jā, nu, tad... Man šis vienmēr tā kā uzlabo garstāvokli, jā. Satiekot tevi otrdienas rītā šeit Latvijas Radio 2 studijā, tu vienmēr meklē ar acīm, kas par datumu, kas par dienu, kur mēs esam, kas mēs esam.
0: Jā, tu katreiz gairi to brīdi, kad es sāku runāt, un tad es reiz skaties uz acīm, ko dara acis, un, protams, acis kalendārā. Jā. Ar tādu lielu jautājumu zīmi.
1: Tad kalendārā... zipsnis pa visu telpu lido acis, kas ir meklē, kur ir kas.
0: Zipsnis, jā. Tikai tas ir... Nu, labi, klausītāji. Kalendārā, ja reiz skatījos, tad tieši pēc nedēļas otrdiena 1. septembris.
1: Mm-hmm. Jā, 1. septembris tuvojās, tā kā tas jau arī, manuprāt, vecākiem un arī bērniem rada tādu nelielu satraukumu, jo jāsagatavojās, jāsapērk viss nepieciešamais skolē un tā. Bet te nu arī, principā, mēs esam tikuši līdz pat arī rīt sarunu tēmē, par kur tad es arī atgādināšu, kāds ir pēdējā laika veiksmīgākais pirkums, jo mēs esam sprieduši par to, kas ir tie neiedzīgākie pirkumi, kas tā arī stāv skapī un netiek lietoti un tā, bet kas ir tas, kāds ir tas pēdējā laika veiksmīgākais pirkums, par ko tiešām priecājaties un izmantojat un esat laimīgi.

0: Varbūt kādam būs labs ieteikums, ko tad šodien
1: doties. 1. septembrim.
0: Jā, un ko nopirkt. Tā kā rakstiet pēc dziesmas, jau sāksim šķetināt.
1: 2 9 3 1 2 2 2 2
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, ķeramies klāt. Tātad, kas ir pats veiksmīgākais pēdējā laika pirkums, kā tad esat iegādājušies? Un es skatos īziņās, Ingrīda mums raksta, labrīt, vafeļu panna! Ja tev gribās gardumu pie kafijas, ļoti ātri samēstaro un vajag, ja ciemos iet, tātad to var ātri, tātad visu izdarīt par vafeļu panu, vispār piekritīšu. Man gan ir vecā. Tāda jau.
2: Sarūsējus, jā, tāds
1: čīksts. Nē, sarūsējus viņa nav, bet viņa labi kalpo, ilgi kalpo un lai tā arī paliek, bet nu es gan viņu neesmu iegādājusies pēdējā mēneša laikā. Viņa, jā, jau dzīvo ilgi, bet nu es domāju, kura mājasaimniece, kas zin, ko nozīmēs, kā es, tā patīkamā smarža mājās, jā.
2: Oi, nu tagad uz tukšu vēderu jau nu pa tām skaistajām smaržām rodās, kaut ko tādu cepot arī labāk. Labāk, nē. Es tāpēc ir gaidu, kad parādīsies arī beidzot klausītājiem pirmā ziņas par to, ka

0: kāds ir nu, kaut kādu apstākļu dēļ, piemēram, ģeneratoru nopirkt, kā veiksmīgākais pirkums, vai arī...
1: Nu, šim brīdim ļoti, ļoti aktuāli, jā, laikam, jā.
0: Vai arī otrs variants, kā 1. Septembrī, nu, piemēram, arī stāsts par to, ka iegāja veikalā un uzreiz visu sapirkām, bez maz vai nestkraidot apkārt, meklējot tur pareizo apģērbu, pareizos apavus un pareizos rakstām piedarumus un vēl ko nezinu, ko tagad visi pērk, lielveikalos arī ļoti labi to var redzēt. Piemēram, vakar to novēroju, reklausītāji, gan mums rakst arī par to kafiju vēl. Tā tad WhatsAppā, nā, Mareks no Norvēģijas. Labrīt, Marek, Norvēģijā. Labrīt, tas noteikti ir kafijas automāts, jo apnika dzert kūdras kafiju un jau 6,5 gadus baudu gardu kafiju un kaifoju no tās, no šī pirkuma.
1: Labi, labi, tātad kafijas automāts. Nu, tā ir īstenībā tāda savā ziņā ērtība, bet nu, tad, kad viņš ir jāsāk tīrīt, man mājās arī ir automāts, un es esmu baidos no tā brīža, ka man sāk mirgot tā lampiņa. Es vienmēr aizmirstu, kas tur ir jādara.
0: Es degvielas uzpildes stacijās esmu ievērojuši to, ka jātīra tikai, nu, kad sāk tur kaut kas pīkstēt, tad vienkārši biezums izbera attiecīgi.
1: Biezumi tas ir viens, bet tā kā pats tas aparāts arī ir jātīra, un tas nav runa tikai par ūdens nomaiņu vai biezuma iztīrīšanu, tā kā pats tas aparāts ar speciālu šķidrumu, tā kā ar to ķīmiju, tur ir jātīra, tad ir jāspiež kaut kāds dīvainas pogu kombinācijas, es nekad neatceros, kas jāspiež, tu parasti man palīdz kāds no draugiem, bet vispār tas ir biets, tā kā jāsāk viņš tīrīt, tā kā man bail.
0: Ūdens mocis un gaisa katls virtuvei, atnāca arī ziņa tāda.
1: Un Ingrīds, ar citu, te turpina raksta, ka viņiem ģenerators arī ir sen jau, gadus 20. Redz, tā tad Ingrīdas mājās viss ir kārtībā, ja beigsies elektrība, tad Ingrīda elektrība būs. Bet te jau vēl daudzas lietas, protams, noderēt. Es par šo aizdomāju svētdienā, kad sestdienas vakarā, kad mums arī beidzās šī elektrība. Labi, sveces, tas ir viens, nu, man sveces patīk, līdz ar to man vienmēr sveces ir mājās, nu, kādam tādas arī var nebūt, bet ir tie uz baterijām, tas kā lampiņas, es nezinu, kā
0: lukturīši, galda lukturi.
1: Bet nevis, nu, jā, un tādi noteikti nodar, nu, jo mums tāds bija, bet viņš salūza, un es tā sestdienas vakarā domāju, cik žēl, ka man salūza.
0: To turismu izbraucienos kaut kur pie dabas vai mājās, ja lapenītājs sēž, jā, gaismiņa dod, sēžot romantiska pasēdēšana, jā, un tad arī visi odi un mušas tiecas uz šo gaismiņu arī, jā, tad var vērot kukainīšus dabā.
1: Klausēties, bet te vēl viena ziņa, tāda ne par ģeneratoriem, ne par lampiņām, bet labrīt, pēdējā laika pirkums ir vīra. Bet tas uz mani atstāja nu, tā kā pārsteidzošu iespēju. Vīrs nopirka tādu simpātisku fasona džemperīti. Kā viņu ieraudzīt tajā, neapzināti sāku ar vīru flirtēt. Paši pasmējāmies, cik vīram netipiski laba gauma. Kas netipiski laba gauma. Nu, redz, kā tātad pēdējā laika pirkums šāds.
0: Vajadzēja piebilst, varbūt vīrs iegāja veikalā un ieraudzīja, ka ar laba atlaide un vienkārši, nu, apmēram, vīru kaut kur uzlaiko. It kā nespiež padusēs, nu, tad jau... Tad jau
1: var būt, ka vīriešiem padusēs spiež džemperi?
0: Nē, tur ir stāsts par to, ka tu īsti nezini, kāda izmēra tev vajag. Nu, tu vienkārši paņem uzvelc un ir.
1: Labi.
0: Nu, pilnīgi, labi. Nevis tā paņem un knapi uztūķē, piemēram.
1: Nu, tāds nedarētu, jā. Nu, labi, mīļie, nu tādā pat garā turpināsim rakstīt, kāds tad ir jūsu pēdējā laika labākais pirkums, ko noteikti izmantojat mājās. Nu, viņš tiešām ir ku labs. Tā kā rakstiet 293 1 2 2 2 2
2: Latvijas Radio 2

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Protams, laimes vēlējumi šodien 25. augustā un laimes vēlējumi saņem no Latvijas Radio 2 Ivona, Ludis, Ludvigs, Patrīcija un Patriks. Jums laimes vēlējumi vārda dienā, šajā dienā, kad es ļoti ceru arī jūs varēsit svinēt un ar draugiem, darba kolēģiem, radiem pasēdēt un papriecāties un saņemt dāvanas un laimes vēlējumus.
2: Tieši tā, protams, kā vienmēr lūkoja, cik tad mums svētku svinētāji ir. Ludi mums ir 102, Ludvigi Latvijā 155, Ivonas mums ir 298, Patriki mums ir 1358 un Patrīcijas 2250. Skatos arī paplašinātajā kalendārā un šodien vārdu svētkas vēl svin Ivona, Ivonda, Ivonija, Ludolfs, Ludolfs, Ludovika, Ludoviks, Ludviga, Ludvika, Ludviks, Ludviķis, Ludvisa, Ludvise, Ludvisija, Luis, Luis, Ļudvise, Patricija, Patricijas un Patrisija, tā kā daudz laimes vārdu svētkos arī jums.
1: Un, protams, arī laimes vēlējumi klausītāji jums jūsu dzimšanas dienā, ja no 25. augustā jūs esat dzimuši, tad būs arī interesanti uzzināt, ar kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā un pasaulē vienā datumā jums ir dzimšanas diena.
2: Nu, šajā datumā dzimis rakstnieks, dzejnieks, gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš.
1: Šajā dienā dzimis arī gleznotājs Auseklis Baušķinieks.
2: Skotu izcelsmes aktieris Šons O'Connerijs.
1: Šajā dienā, šajā datumā dzimus arī rakstniece Anna Žīgura.
2: Dzīmusi latviešu psiholoģe, psihoterapeite un aktrise Diāna Zande.
1: Arī supermodelē Klaudija Šīfere.
2: Un aktieris Ivans Stomins.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Otrdiena, 25. augusts. Šodien vietām Latvijas centrālajā un austruma daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Starp mākoņiem spīdēs saule un saulainākā diena gaidām Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra valstī plus 18 plus 21 grāds.
2: Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un dienas gaitā mākoņi kļūs mazāk. Pūšot lēnām līdz mērenam ziemeļrietumu vējam gaisa temperatūra plus 19.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, labrīt tiem, kas varbūt tikko pieslēgušies Latvijas Radio 2.7.40 minūtes, 25. augusts. Un par ko tad mums ziņo, ka elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Un vislielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabils un Bauskas. Novadā, nu tas ir trakums īstenībā, ka vēl, nu, cik jau dienas sanāk, jau trešā diena jau iet.
2: Nu jā, nu ņemot vērā to, ja tie koki daudz sākrīt uz tiem vadiem, salauž, nezinu, tur daudz ko un pārauj daudz ko, nu to visu salikt kopā arī nav tik vienkārši. Visticamāk tā klāt tikšana arī varētu būt diezgan lielas problēmas, ja tur, nezinu, objektu vidū, kur piebraucamo ceļu, protams, ka nav. Tu tā neaizbrauks ar transportu klāt, un tur kaut kā jārisina tā problēma, un tā problēma, nu, protams, tiek risināta, jo līdz otrdienas pulksten 6:00 no rīta elektroapgāde tikus atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem klientu. Mm. Tam bija traucēt pāra, tātad novērst arī 700 vētras radītie

0: sadalas elektrotīkla bojājumu un interesanti ir tas, ka turpinās gan bojāto līniju defektēšana, gan bojājumu novēršana. Daudz vietu uz vadiem, protams, krituši lieli koki, ir sarauti vadi vai lausti elektrolīniju balsti un elektroapgādes atjaunošanas ātrumu ietekmē bojājumu skaits sarežģītību un arī apsekojamā teritorija. Un bojājumu novēršanā iesaistīt vairāk nekā 200 sadalas tīkla brigādes un esot piesaistīt visi iespējamie uzņēmumu resursi, kā arī Igaunijas sadalas sistēmas operātoru brigādes pat nāk palīgā. Un, protams, ka šodien turpināsies vētras postījuma apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu. Un tad nu jāsaka tā, ka ne tikai makšķerēšanā ķerot malzvejnieks drons izmanto un seko pa apsekošanu ūdenes tiltnēm, bet arī nu, šajā gadījumā tas tik tiešām ļoti palīdz, kā ar droniem tur var aizlaisties nu, daudz kilometru, piemēram, tālumā nu, nosacīt un pārlūkot teritoriju, līnijas, kontrolēt, nu, kur tad ir sakartuši koki, cik daudz un ko vajadzētu, nezinu, ņemt līdzi, lai nu novērst noteikti šos te bojājumus.
1: Nu, tas ir viens, kas noteikti ļoti svarīgi un ir ļoti svarīgi nu, apzināties, ka jā, visas iespējamās instances šobrīd strādā pie tā, lai atrisinātu visu šīs elektro problēmas un tā, bet es ļoti, ļoti ieteiktu arī visiem, kas klausās šobrīd, sakot līdz arī savu pilsētu, savu, teiksim tā, mājvieta, nu, kur vien jūs esat kopienas to būtību, jo vismaz tik, cik es sekoju līdzi ogras kādām sociālo tīklu vietņu lapām, cilvēki tiešām šīs kopienas veido, jo šobrīd viens ir tas, ka nav šīs elektrības vai nav šie mobīlie tīklai vai kā, bet otrs ir tas, ka ko tad darīt tam cilvēkam, kam nav šīs elektrības un pieņemsim, nav iespēja uzsildīt ūdeni, jo daudz kas tomēr darbojas uz elektrības vai nav iespēja sazvanīt. Sākojam līdzi, nezinu, kas notiek apkārt, notiek, ka kaimiņi var padalīties vai palīdzēt. Viens otram vienkārši palīdzam, jo šai brīdī nu, šie dienesti, kas strādā pie šīm situācijām, kā novērst konkrēti lielās problēmas, nu nepalīdzēs uzsildīt ūdeni, piemēram, māmiņai, kurai vajag pabrot bērnu vai vēl kaut ko. Tāpēc esam lūdzu vienoti šai brīdī, palīdzam viens otram, jo es redzu ļoti daudz pozitīvu atsauču sociālajos tīklos, kur tiešām cilvēki dalās ar informāciju, kur, piemēram, var dabūt dzeramo ūdeni, ja, piemēram, nav iespēja viņu nopirkt, ja vēl joprojām kāds veikals, pārtiks preču veikals, piemēram, vēl joprojām dēļ šīs elektroapgādes
0: ir slēgts.
1: Sēkojam līdzi, palīdzam viens otram, un ja nu kādam ir kāda svarīga informācija par to, kas konkrēti varbūt notiek jūsu pilsētās noteikti varat rakstīt un ziņot par to. Katrā gadījumā esam vienoti.
2: Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: 7:51 minūte, Latvijas radio 2 rīts un saruna tēma par to, kurš tad ir tāds viss pēdējā laika veiksmīgākais pirkums jums.
2: Jā, un mums Mariks atsūtīja, ka, piemēram, Norvēģijā ir kafijas automāts, sākam runāt par kafijas automātu īrīšanu, un Mariks arī papildināja, ka ir jātīra Latvijā tie kafijas automāti, Norvēģijā nav kaļķis ūdeņos, steikanā nepalīdz.

0: Tiek nekaļķis nosēdumi vispār gadiem. Jā, vienkārši ūdenis caur kafijas aparātam, viss bez ķīmijas, viss tā kā vajag, nu, kad tīra.
1: Jā.
0: Teiksim, paša automāta, tā kā, lūk, tāda tā patiesība. Vai klausītāji, piemēram, uzrakstīja, ne, klausītājs. Labs rīts, nopirku pagājušo nedēļu moci. Esmu priecīgs, kaimiņi, no trokšņa, nevisai.
1: Loģiski, loģiski. Te man kāds klausītājs raksta, beidzot nopirku normālu spilvenu. Izrādās, ka no rīta varot pamosties arī bez kakla sāpēm un dzīve uzreiz ir kļuvusi krietni skaistāka. Tātad spilvens.
0: Es par pretējo tagad, ko klausītāji uzrakstīja, tu par mīkstu, es par cieto. Labrīt! Vakar nopirku betona grodus kanalizācijai. Oho, esmu laimīgi un ceru lietot ilgi. Nu, tad, jā, tas jau uz tādu kā saimniecības, maisaimniecības soļu uzlabošanu.
1: Te ir arī turpinājums par maisaimniecību. Robotu putekļu sūcējs. Labākais pirkums, jo tagad vismaz viens mājās kaut ko dara bez prasīšanas.
0: Klausītāji, nu tā mēs turpināsim apskatīt jūsu rakstītās ziņas arī nākamās stundas sākumā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Lielākajā daļā Preiļu novadā šodien ir atjaunots elektrības pieslēgums, tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota kopumā aptuveni 250 tūkstošiem klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Pašlaik novērstīs 700 sadales elektrotīkla bojājumi. Kā norāda sadales tīkls, elektroapgādes atjaunošanas ātrumu ietekmē lielais bojājumu skaits, sarežģītība un plašā apsekojamā teritorija. Pašlaik Latvijā nav centralizēta informācijas avota, kur konkrētu pašvaldību iedzīvotājiem iegūt informāciju krīzes situācijās. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt atzina Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Viņš piekrita, ka daļā pašvaldību tīmekļa vietnes arvien ir informācija par Ziemassvētku pasākumiem, taču nekritizē vietvaras par savu cilvēku neinformēšanu.
1: Tā ir lieta, pie kā mēs šobrīd strādājam, lai būtu absolūti skaidrs, lai katrā pašvaldībā būtu vismaz viens punkts, kur ir garantija iedzīvotāji var uzlādēt telefons un savus radioaparātus, kam ir uz baterijām un īpaši lādējumam, lai būtu situācija tā, ka strādā vismaz pāris sakaru toņi kā minimums, lai strādātu sakaru, arī mobilie sakaru, lai saņemtu šo apraidu beigalā, lai internetā jūs varat

0: teikt, mājaslapā informācija tikai no Ziemassvētkiem, ko tas dod arī, ja būtu aktuāla informācija, internets neiet, ja datori neiet un elektrības nav. Tad, un tad radio ir tas, ko mēs bieži vien sakām, kam ir jābūt ar baterijām 72 stundu somā.
1: Aizvadītajā naktī Ukrainas dronu uzbrukumā izcēlās ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Savukārt pēc Ukrainas veiktā uzbrukuma naktī uz piekdienu darbu pārtraukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca. Tiek lēsts, ka remonts šajā rūpnīcā varētu ilgt divas nedēļas. ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu. ASV finanšu ministrs Skots Besents vakar paziņoja, ka ASV sāk ekonomisku uzbrukumu Irānas finanšu sakariem visā pasaulē. Operācijas mērķis esot likvidēt Teherānas iespējas gūt ienākumus. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Jaunākajā sankciju paketē ASV ir vērsušās pret vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un arī tankuģiem. Vašingtonā uzņēmumus un personas apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā, sankciju apiešanā, kā arī ar kodola programmu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Besens arī brīdināja, ka Irānas lielākajiem tirdzniecības partneriem tiks dots laiks, lai pārtrauktu jebkādus darījumus ar Islāma Republiku, bet organizācijas, kas palīdz Teherānai atmazgāt naudu vai apiet sankcijas, var kara pret Irānu Islāma Republikas lielākie tirdzniecības partneri bija Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti, Krievija, Turcija un Irāka.
1: Divās zemestrīcēs, kas pirms diviem mēnešiem jūnijā notika Venecuēlā, bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 6,5 tūkstošus. Divus mēnešus pēc dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina ēku gruvešos meklēt bez vēsts pazudušos. Venecuēlas pagaidu valdība pašlaik nav izpaudusi informāciju, cik daudz cilvēku vēl ir bez vēsts pazuduši. Zemestrīces pilnīgi sagrāva vismaz 190 ēkas. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Pūtīs mērens ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 17-19 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, 17:30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 8 Latvijas radio 2 rīts.
1: 25. augusts, ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un rīta sarunas mums par pēdējā laika labāko pirkumu. Un tiešām ziņas ir dažādas, manuprāt. Un,
0: jā,
1: un, un
0: tā ir.
1: Atkal jau jēgpilnas, jo es domāju, piemēram, kāds, kam šādas lietas, piemēram, nav, tagad dzirdēs, ka kāds ir nopircis un dalīsies ar savu pieredzi. Varbūt izdomās, ja tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs.
0: Sveiki, te Jānis. Biju iegādājies strāvas konvertoru mašīnai uz 1500 kW. Beigā tagad jebkurā laikā un vietā ir elektrība. Mašīna pukšķina, varu strādāt.
1: Oho, nu redz kā, es piemēram lasu, ka mums raksta kāds airfryers, nu jeb tas gaisa fritieris, fritētājs, nezinu kā viņu nosaukt. Es teiktu, ka man laikam ir tas pats, ka jā, tagad kartupeļu mājas garšo labāk nekā dažos restorānos un pats galvenais nav jādomā, ko gatavot, jo tur tiešām var ielikt jeb ko. Gaļas, kartupeļas, dārzeņas, augļus, jebko, ko tu vēlies, tu vienkārši iem tiekšā un visu, viņš visu izdara tavā vietā. Un kāpēc, manuprāt, manā mājā viņš viens no labākajiem pirkumiem gan pasaņ jau daļ bērniem. Nu, piemēram, nezinu, tu pats neesi uz mājām un tavi 11 gadīgi atnāk no skolas mājās un grib kaut ko ātri pagatavot, vienalga ko, nu jā, kas te bērniem tagad ir frī kartupeļi ar nagetiem, kaut vai tik elementāra lieta, jā. Un tajā fritī arī iem tiekšā un tev pusstundas laikā ir gatava maltīti silta un forša un nav nekādas eļas jāpievienot. Un man nav jāsatraucās par to, ka viņi tur tagad izmantos plītis un vēl kaut ko.
0: Jā,
1: iemet un viss.
0: Klausies tādā gadījumā noteikti, es domāju, ka ir arī šādas virtuves iekārtas, ka tur jau esi salikus viss iekšā. Nu, attiecīgā, nezinu, tur aparātā un tad, kad tu zini, ka tu brauks mājās un pēc pusstundas būs mājās, tu attālināti ar telefonu aplikācijas
1: nu, palīdzību
0: nospied podziņu, sāc gatavot ēst, nu tur nezinu, kā tur to opciju aktivizē un aizbrauc mājās un tikko kā karsts ēdiens gaida tavu izsalkušo vēderu.
1: Nu, bez mazā, nē, nu man tādas opcijas nav, es uzdzirdēju, ka tādas ir. Es zinu, ka mana veļas mašīna it kā arī esot attālinām darbinām. Man vienmēr tas rada kaut kādu nedaudz satraukumu par šādu nu, lietotņu izmantošanu. Es zinu, ka

0: Tu liek, oj, cik ērti! Es kaut kā baidos.
1: Starp citu, par to attālināto un visu, kas ar elektrību saistīts, paskaties, kā tagad cilvēki sev paši sit uz plecu un domā, nu labi, kā mums mājās ir plīts, nu atsevišķi tāda plīts, nezinu, šķūnī kaut vai stāv ar gāzes balonu, lai var uzsildīt.
0: Vai arī kurināmā plītiņa.
1: Vai arī vienalga, kā jā, tā kā tas ir tagad zelta vērtē klausītājiem. Tā! Ziņa mums ir no darbu veicēja. Paldies par šo ziņu. Labrīt, vakar līdz 22 labojām līniju Jēkabpils novadā. Šorīt jau atsākam arī darbus. Oh. Lūk arī tā. Es pieļauju iespēju, man joprojām, es godīgi sakot nesaprotu, kā tehnika var iedzīt kaut kur dziļi mežā pa stigām, kuras nav pļauts aizkritušiem kokiem, aizaugušiem, lai tur kaut ko, nu kādu elektrības stabu vai vispārējo salikt vietā un pārvilkt un savilkt pacēlājs un ko tur vēl. Nu, mēs zinām, kā izskatās elektrolīnijas stigas lielās.
0: Jā, jā, jā.
1: Nu, izskatās jau ļoti skaisti, bet nu reāli fiziski ar autotransportu tikt iekšā. Ja tur nekas tur nav darīts.
0: Es skatos vienu raidījumu, nu, kur ir par lauksaimniecību, tur tāds visāds interesanti, tāda, nu, kā vienkārši realitātes šovs, kā dzīvo un jā. Kā dara lietas. Un ir tāds ar pulti vadāmais aparāts, tāds kā džipiņš mazais, kurš vienkārši visu iznīcina, kas viņu priekšā. Vienalga, vai tie ir krūmi vai zāri, vēl kas, es pat nezinu, kā viņi sauc, bet spieļiet domu, ka tādi tiek izmantot šobrīd. Nu, kad vienkārši viņi palētē mežā, viņš to tur visu izgāž, nogāž, visu iztrimerē, un tad
1: saliek, brūģi iekšā. Jā, jā, sabar smilti, saliek brūģi un saka, lūdzu.
0: Nu, labi, bet tik tālu gan jau viņš to nedara. Bet,
1: laipni lūgts mežā arī, labi, tas gan būtu interesanti.
0: Te vēl viena ziņā, virtuves kombains. Tagad man ir sajūta, ka esmu profesionāls pavārs, lai gan patiesībā vienkārši iemetu tajā visu un nospiežu bogu, bet
1: viss ir labi. Tāds. Protams, ka jā, bet ir viens bet to, lai visu uzstādītu, saliktu. Nu, ja ir daudz vietas mājās, tad tas ir savādāk. Tu virtuvē atsevišķā vietā, tas viss stāv jau darba gatavībā, bet nu tā tīrīšana atkal redz pēc tam.
0: Tas tāpat kā sulas spiedēm,
1: ārprāts. Bieži ir tā, ka nazīti, cik sagriez un mieres nazīti, noslaugu dēlīt, notīru un viss kārtībā. Tas arī tikai varbūt ierobežo arī kā lausītāji. Tā mēs arī turpināsim. Uzrakstiet arī jūs mums par pēdējā laika, jūsprāt, jums jūsu izdarīto nu, to noderīgāko pirkumu. Un ziņas rakstiet uz šādu numuru.
0: 293-1-222.
1: Vai nu īziņā, vai WhatsAppā.
2: Latvijas Radio 2.

Labrīt, 8:21 minūtē, labrīt dienā, kad sinoptiķi Latvijā sola laiku, kad starp mākoņiem saulīte uzspīdēs, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa rietumu vējš un gaisa temperatūra būs no +8.

0: 17 līdz plus 21 grādam.
1: Skatos, kā ir bijis citus gadus un pārsvarā diezgan traki. Pagājušajā gadā ar lietus lija un diezgan pamatīgs un brāzmens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Nu, labi, 2024. gadā gan bija karstums līdz plus 32 grādiem, 2022. Gadā arī lija dārdē pērkons un tā arī citus gadus. Un tad, piemēram, 2010. Gadā vietām Latvijā pat esot izveidojusies pāris centimetrus bieza krustas kārta, nu, tā kā visam pa virsu, jā, un arī plūdi. 2017. Gadā visur ir līs un valsts austrumos ir so turpinājušies plūdi. Nu, tā kā, principā, augusts, jāsaka, vienmēr ir bijis tas mēnesis, kurš nāk ar daudz lietiem un pārko negaisiem, un tikai dažbrīd ir šie rekordi, kur, nu, tā kā, ir šis siltais laiks bijis, un tas pieder 2015. Gadam. Kad Jelgavā 25. Augustā gaisa temperatūra bija plus 32,2 grādi. Savukārt viss vēsākais laiks 25. Augustā ir reģistrēts 1950. Gadā Zosēnos un 1983. Gadā Stendē, kad gaisa temperatūra ir bijusi tikai plus 0,9 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 25. augusts, tātad pirms 1701. gada, jeb 325. gadā. Nīkejas koncilā baznīcstāvi izskaidļojuši noteikumus, pēc kādiem kristiešiem ik gadu jāprēķina lieldienu svinēšanu. Tātad tik sen jau izdomāja šo rēķināšanas procesu.
2: Interesanti, starp citu, ko padomāja cilvēki, kad pirms 417 gadiem Galileo Galilejs Venēcijas likumdevējiem demonstrēja savu pirmo teleskopu. Nu, šie cilvēki
1: visi
2: ieskatījās teleskopā,
1: jā,
2: ko padomāja un ko tik nestarunāja.
1: Un, protams, 1940. Gadā virs Ņujorkas apprecas Arno Rudolfi un Anna Heyvarda. Tātad tiešām virs Ņujorkas. Viņi lidoja ar izpletņiem. Mācītājs, vedētājs un līgavas māsa, kā arī četri muzikanti, arī lidinās ar izpletņiem kopā ar jauno pāri. Es zinu, ka šo faktu es esmu dzirdējis un lasījis tepat Latvijas Radio 2 ēterā arī kaut kad vienā no iepriekšējiem gadiem. Bet tas vienmēr liekas tik pārsteidzoši. Iedomājies, nu labi, es saprotu, nu, līga var līga vai... Labi, es ticu, ka noteikti ir arī tā kā vedētās un līgavas māsa arī, saprot, bet tie muzikanti kā.
2: Etri, jautājums, kāds mūzikas instruments spēlē?
1: Nu, kaut kas rokā, nu gan jau, ka ģitāra, nu kas tur vēl kāds pušamies instruments, kāda harmonika, es domāju, tādam bundziniekam, piemēram, vālītis, gan jau aizlido pa gaisu, diezgan... Es domāju, tas ir tāds sarežģīts process vispār, kaut ko tādu muzicēt, lecot ar izpletni.
2: Nu, tev vajag instrumentus, kurus jātur rokā, nevis attālināt no sevis.
1: Jā.
2: Es starp citu arī par lēkāšanu runāju, jo 1981. Gadā Jeffs Schwartz uzstāda rekordu lēkāšanā pa batutu. Viņš šo nodarbību bez pārtraukuma turpinājis 266 stundas un 9 minūtes.
1: Atkal jau. Kā?
2: Jā, tad gan jau ūdens padeva bija kādā lokanā trubiņā.
1: Kādā brīdī es domāju, ka tā lēkā tā ļoti mierīga.
2: Jā, starp citu arī jautājums, cik augsti jāpalēcās uz batutu, lai varētu ieskaitīt šo lēcienu.
1: Tālāk, 2003. Gads notikusi pasaulē pirmā veiksmīgā mēles pārstādīšanas operācija.
2: Nu, par medicīnu turpinot. Pirms 21. Gada Singapūrā radīta mikrobaterija, kas darbosies ar urīna radītu enerģiju un kuru varēs izmantot vienreiz lietojamos analīžu veikšanas komplektos, kas paredzēti diabētu un citus slimību pacientiem.
1: Un Latvijā 2004. Gads svarcēlais Viktors Ščerbatihs Atēnu olimpiskajās spēlēs izcīna otro sudraba godalgu Latvijai, tiekot pie otrās vietas svara kategorijā virs 105 kilogramiem un pirmo sudraba medaļu izcīnie vingrotājs Jevgenijs Saproņenko.
2: Nu ko, sports ziņas arī Latvijas Radio 2 rītā pēc šīs dziesmas.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

tālp, man vajag minūti. No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepūl. Kad pasauli vadās tūrs bulds, grūti izlūk pakaļ no gulds. Palaikā rings, laik nosirot,

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts kvērs, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar volejbolu, jo Latvijas dāmu volejbola izlase vakar zaudēja arī 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē. Šoreiz latvietes ar 1-3 piekāpās Polijai. Latvijas komandā visrezultatīvākā ar 30 punktiem bija Marta Kamēlija Levinska, vēl 15 punktus guva Paula Nikoliņa Čiporuka, bet 11 Anī Jurģa. Pirmajā setā Latvijas volejbolistes piekāpās polētēm ar 19-25, otrajā uzvarēja ar 25-23, bet trešajā bija vadībā pat ar 8 punktu pārsvaru, tomēr nespēja šo nogriezni noslēgt savā labā zaudējums ar 22-25, bet ceturtajā setā ar 24-26. Pašmai volejbolistes šodien atpūtīsies, bet jau rītdien jāspēlē pret Sloveniju, savukārt ceturtdien pret Ungāriju. Sešu vienību apakšgrupā līderē ar 3 uzvarām 3 mačos ir Turcija, Latvija un Ungārijai pagaidām tikai zaudējumi. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas pārceltajā spēlē Auda šovakar 7:00 savā laukumā uzņems Liepāju. Auda virslīgā izcīnījusi jau 3 uzvaras pēc kārtas, bet Liepājnieki 2. Virslīgas kofertēmā vadībā gan ir RFS, seko čempioni Rīga un Auda, bet Liepājai 5. Pozīcija 10 vienību konkurencē. Basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas virslīgas komandā Ninbo Rockets. Ninbo vienība pagājušajā Ķīnas basketbola asociācijas sezonā finišēja 11. Vietā 20 vienību konkurencē. Atgādinu, ka šajā sezonā Ķīnas virslīgā spēlēs arī Artūrs Žagars. Latvijas čempioni basketbolā Valmiera papildinājusi sastāvu ar iepriekšējā sezonā Tartu vienībā spēlējušo amerikāņu aizsargu Brīsu Makbraidu. Starptautiskā basketbola federācija jeb FIBA uz 4 mēnešiem diskvalificējusi latviešu spēlētāju Elviju Friedenbergu par sporta likmju veikšanu. Tāpat viņš neesot ziņojis par aizdomīgiem apstākļiem, tā vēst Latvijas basketbola savienība. Diskvalifikācija būs spēkā līdz šī gada 15. Novembrim, viņam būs jāsamaksā arī 320 eiro liels naudas sots. Bet sarunā ar aģentūru Leta Latvijas basketbola līgu direktors Salvis Mētri izcēla, ka diskvalifikācija piešķirta par Friedenberga pārkāpumiem aizpārkāpumiem. Pagājušajā 2024.–25. Gada sezonā, kad viņš pārstāvēja Latvijas universitāti. Artēmijs Žižins vakar pasaules snūkera tūres Uhaņas turnīra atlases izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yidzi. Žižins ciņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un tā ir viņa līdz šim vislielākā uzvara karjerā. Pamatturnīrā pirmajā kārtā Žižina pretinieks būs Scotts Stevens Maguires, šīs spēles sākums šorīt pulksten 9:00. Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas vienībai Liepāja pievienojies Somu uzbrucējiem.

0: Spēlētājs Perttu Iso Kuorti. Pērnajā sezonā viņš pārstāvēja Somijas otrās spēcīgākās līgas vienību Vantas Kieko un 47. Pamatturnīra spēlēs izcēlās ar 13 rezultativitātes punktiem. Savukārt rallija pilots Mārtiņš Sesks no 27. Līdz 30. Augustam startēs jauna veida autosporta sacensībās Startautiskās automobiļu federācijas Eiropas bezceļu čempionāta nozīmīgākajā rallireida posmā Polijā. Šajās vērienīgajās sacīkstēs Sesks brauks ar Latvijā būvētu spēkratu T3 klases bagiju. Tas ir slēgta salona sporta automobilis, kuru darbina 1 litra turbomotors. Tāda lūk jaunumi šorīt Latvijas un pasaules sportā, ar tiem jūs iepazīstināja Mārtiņš Kļavinieks, tiekamies jau vakarpusē.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. Tātad 1935. gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu Skudru iznīdēšana.
2: Nu, kas tad bija rakstīts un kā to darīja, kas bija aktuāli? Nu, tad skatāmies. Katru vasaru, kā nelūgti viesi mūsu dzīvokļus, sevišķi uz laukiem, apciemo mušas, odi un pat skudras. Šie kukaiņi savairojas ļoti daudz, ja tos pie laika nesāk izskaust. Dārzos skudras sastop gan pūžņos, gan arī izklaidus. Pirmās viegli iznīcināmas, ja apa pūzne apro grāvīti, kurā ielēj siļķu sālījumu vai zivju novārījumu. Var apliet pūzni arī ar chlorkaļķi.
1: Es tagad tā sāku aizdot siļķu sālījumu, piemēram, dzīvoklī, kad logu ailītēm, tur, kur kaut kur tā kā caurumiņš ir mājas, kurās mēdz tās skudras tā kā sāk līst iekšā. Nu, mēs tādu siļķu sālīm tur ielikt dzīvoklī, tad nāc mājās katru dienu.
2: Kaimiņi atkal siļķu buņģu attaisījuši vaļā.
1: Nu, tā tad istabā iekļuvušām skudrām

Viņa tāds ņēma kā barību noliek cukuru sajaukt ar raugu. Šo barību nones arī mazuļiem. Tikpat labi var cukuru sajaukt ar kādu indi vai nedzēsto

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:53 minūtes, ar jums kopā Aivsina Antra un rīt saruna tēma, kāds ir pēdējā laika veiksmīgākais pirkums jums?
2: Diana mums rakstā, mūsu klausītājs labākais pirkums bija piekdien, cāļa fileja ar ananāsiem pildīts kabats ar gaļu un ciļķu kažokā, tie noderēja sestdien. Jo, jā, vārdzikot veselības apsvaram dēļ, grūti bija iziet no mājām ārā.
1: Aina mums raksta labs koferis. Pēc pirmā ceļojuma saprata, ka koferim nav obligāti jāzaudē ritenis lidostā. Un šī nu ir brīnišķīga pieredze. Aha. Arī es ar to esmu saskārusies, ka tiešām tu aizlido līdz konkrētajai valstī un saņem to lielo koferi, izbrauc ārā no lidostas un na! Viss nolūst tas ritenītis nost, un tā no tiem trīs ritenīšiem tu mēģini kaut kā izdzīvot, jo to nedēļu, jo, nu, jauna, tad nepirks, teku, tev ir jauns. Un tad, kad tu apzinies, ka šādi var notikt, tad saprati, ka, nu, to lētāko koferu varbūt nevajadzētu pirkt. Nu, tad ir jāpaskatās par šīm papildu funkcijām, ja, kas tam koferim tur ir, lai viņas tiešām arī kalpo.
2: Tu, kad ceļojumos kaut kur brauc tā, ka koferi jāņem līdzi, tu ņem tādu koferu, kur cilvēku var iekšā ieguldīt, tik lielu.
1: Nu, kā uz kurien tu brauc? Nu, tagad tu brauc ar visu ģimeni kaut kur, nu, bez tāda lielā milzeņa,
2: ka jau neiztiks. Nu, es domāju, viena papi, piemēram, ja
1: kaut kur. Nu, tad ir mazais, es arī uz, kā, nu, braucot uz koncertiem, es braucu ar koferīti, tā kā, nu, lai tā ir vieglāk, lai nav pieci somas, Jānis, tāpēc ir viens koferīts, jā.
2: Var arī pat nolikt zemē. Uz grīdas un tad ņemt ārā visu.
1: Uzreiz visu smuki izliec un viss tev ir forši. Tā kā koferis ir labs pirkums.
2: Labrīt ikdienā. Nākamā ziņa ļoti mīla gleznot visādās tehnikās pastels, akrils, eļļa, goša, ūdenskrāsas, oho! Tagad šīm precēm ir labs piedāvājums. Tagad varēšu gleznot kluso dabā ainā uz dabas portretus arī, redz, mūsu klausītājs tā rakstā. Un laikam labs piedāvājums tāpēc, ka 1. septembris klauvē pie durvīm, jā, nu tad vai arī trāpī kādā brīdī, kad lielās atlaides.
1: Arī. Saku,
2: lūdzu, gaidām.
1: Vēl viena ziņa, ko varam paspēt, piknika sega. Nopirku vasaras sākumā un izrādās, ka to izmantojam gandrīz katru nedēļas nogali. Atkal jau piekrīt labs pirkums, tiešām. Piknika sega.
2: Nu, kas ir piknika sega?
1: Viņai forši apakšā ir tāds segums, kurā tā kā tev neiet smiltis uz segas, tā smiltis tā kā krājās apakšā tādā tā kā sietiņā, un tu vienkārši smuki izpurini, un viss tev ir tīri perfekta saga.
2: Cik smalka saga!
1: Jā, un ļoti laba saga. Piekrīt, vajag tādu iegādāties tiem, kam patīk doties pie dabas uz jūru.
2: Labi, klausītāji, nu noslēgsim jūsu rakstīto ziņu apskat nākamā stundsākumā.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Līdz šim elektroapgāde atjaunota kopumā aptuveni 250 tūkstošiem klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde, tā vēsta sadales tīkls. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 30 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Nedēļas nogalē aizvadītā vētra apdrošinātājiem varētu izmaksāt tik pat, cik 2024. Gada vētras postījumi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Pirmajā darbdienā vakara apdrošinātāji saņēma aptuveni 1000 pieteikumu, kuros vairums ir ēku bojājumi un cietušas automašīnas, bet maz ir par traumām cilvēkiem, turpina Bāšins.
1: Nu, pa kopējām summām diezgan pāragri runāt, bet nu, katrā ziņā tās summas būs diezgan lielas. Tie noteikti būs miljoni, jo nu, tie īpašuma bojājumi, jo ja mēs tā paskatāmies tā pagājušā vētra, kas bija tā bija vairāk Rīgai, tā kā netrāpīja vai trāpīja ļoti minimāli, nu, tad šoreiz trāpījis ir Rīgai diezgan pamatīgi, līdz ar to šeit Latvijas vidē netrāpīs, līdz ar to arī šeit ir biezāk apdzīvotība, vairāk īpašumu apdrošināt, līdz ar to tie zaudējumi noteikti būs diezgan ievērojami, jā.
0: Arī Lietuvā turpinās nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku likvidēšana. Lietuvā bez elektrības joprojām ir vairāk nekā 90 tūkstoši patērētāju, stāsta Uldis Ķezbergs.
2: Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde ir atjaunota 60% skarto patērētāju un visu sarežģītākā situācija ir Utenas un Kaunas apriņķos, jo tieši tur vētra nodarīja visplašākos postījumus. Un sagaidāms, ka elektroenerģijas apgāde visiem klientiem tiks atjaunota šīs nedēļas laikā. Un seku likvidācijas darbos ir iesaistījušies arī Lietuvas bruņoties spēki un strēlnieku savienība. Arī Lietuvā atsevišķās apdzīvotās vietās joprojām nav elektrība,

0: nav arī mobilo sakaru.
1: Krievijas naktī veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti divi cilvēki Zaporižā. Tur šonakt Krievija uzbrukā ar vadāmo aviobumbu. Viens cilvēks nogalināts Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas otrajai lielākajai pilsētai Harkivai. Raķete trāpīja rūpniecības zonai Harkivas dienvidos. Savukārt galvaspilsēta Kīva piedzīvoja kārtējos Krievijas dronu uzlidojumus. To laikā viens no droniem trāpīja 16 stāvu dzīvojamajai ēkai. Pagaidām nav ziņu par postījumu apmēru vai cietušajiem. ASV no terorismu atbalstošo valstu sarakstā izslēguši Sīriju, atceļot statusu, kas bija ievērojami kavējis investīcijas šajā valstī. ASV finanšu ministrija paziņoja, ka šie lēmumi saskan ar ASV prezidenta Donalda Trumpa solījumu nodrošināt sankciju mīkstināšanu Sīrijai. Ministrija tomēr uzsvēra, ka nemainās ASV nostāja attiecībā uz pretošanos globālajam terorismam un apņemšanos saukt pie atbildības ļaunprātīgos subjektus Sīrijā. Spēcīgs virpuļu viesulis vakar nodarīja plašus postījumus pamā ciematā Francijas dienvidrietumos. Stihijā ievainots 41 cilvēks, bet aptuveni 300 mājām ir norauti jumti vai nodarīti citi bojājumi, kā arī pārrautas vairākas elektrības līnijas un sabojātas automašīnas. Arī citviet Francijas dienvidrietumos bija spēcīgs negaiss un lielgraudu krusa. Ekstrēmo laika apstākļu dēļ bez elektrības palika 2800 mājsaimniecību, bet vairākās lidostās atcēla desmitiem lidojumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. Augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Labrīt, 9:09 minūtes Latvijas Radio 2 rīts.
1: 25. augusts, otra diena ar jums kopā, Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunas, pirmkārt jau paldies visiem, kas rakstīja.
0: Noteikti.
1: Un rīta sarunas par pēdējā laika veiksmīgāko pirkumu. Un te Gunta mums raksta īziņās nopirku ar 50% atlaidi un pat pa 5,50 eiro. Tātad sanāca divas pāris sezonas ikdienas garās bikses, pavisam jaunas. Nu gan būs silti un ērti, nav jābaidās no rudentiņa palaidnībām. Nu tā lūk.
0: Paldies par Judītu, beidzot sagaidīju ziņu. Mans lielākais pirkums pagājušo nedēļu bija, ko es veicu ar lielu gandarījumu, sapirku visu nepieciešamu, kas vajadzīgs skolai. Nu, septembris redz. Gandrīz jau klauvē pie durvīm, par to vairs nebūs jādomā, jauku mums dienu.
1: Nu, tā kā ņemot vērā un zinot, ka parasti pirms 1. septembra, bez mazāk pat pašā 1. septembrī, tie vecāki ar bērniem skrien pa tiem veikaliem, kaut ko vēl ķer un grādi, un tad viskaut kas ir izpirkts. Vēl jau sāksies nākamais bums, tad, kad izdalīs visas mācību grāmatas, tās jau būs vēl jāapvāko, un tad es jau kā zinu, kā mamma, kā tas noteikti aizēja uz to grāmatnīcu, un tad vienkārši ar visām tām grāmatām staigā, un mēri, kurš tad tas vāciņš derēs, kurai grāmatai, tad tur arī mammas pilns vienkārši stāv pie tiem vāciņiem, tā kā tas ir tas nākamais.
0: Vakars, starp citu, gāju garām, tieši kā tu teici, grāmatu veikalam, kur kancelējas prets un vispārējo, nu tur ļoti daudz bija vecāki ar bērniem.
1: Nu loģiski.
0: Vai.
1: Un tad vēl penāls jāizvēlas, un nevar jau tā kā pirmajā klasē, ka tam bērnam nopērts vienkārši penāli, tagad jau ir jānopērk tāds, kādu viņš tieši grib, un tad kamēr tu atrodi to penāli, bet nu, katram jau savas tās problēmas. Agnes jums izņās raksta, labrīt, automašīna lietota, bet pašiem bija jāiegulda tiešām mazi līdzekļi, pat servisā brīnījās, ka tik labā stāvoklī zemenīte. Visiem pozitīvu dienu, nu, tas arī ir tiešām veiksmes stāsts ar automašīnām, kad pērk, tad vienmēr tas mazais stress pārdzīvojums, vai tiešām tur viss būs labi.
0: Tur nu taisnība. Vēl reku tumbiņu un austiņas. Ļoti labs pirkums mūsu klausītājs ir iegādājies. Arī mums klausītāji arī raksta, ka beidzot par nopirkt labu pildspalvu. Tāpēc labu pildspalvu var ir zelta vērtē, jo nu, pildspalvs ir pildspalvs pilna veikala ar tādām, bet tā, kas labi raksta un nesmērē un netek un nesakalst uzreiz, jā, lai tur nav jāskrāpē vai kā citādi. Nu, tas tik tiešām ir, lai cik tas nebūtu dīvai, nu ir pilna veikala, tik daudz iespēja izvēlēties, bet labu atrast, nu var atrast.
1: Tieši jā. Tā, nu paldies visiem, paldies. Kas dalījās, varbūt kādam tiešām arī noderēja, kāds no tiem pirkumiem, es domāju, viņi nopirka un viņiem baigi labi šis darbojas, man ar tādu vajag, ja?
0: Skaties, kā punkts uz zīvi WhatsAppā nopirku dzīvokli. Beidzot!
1: Apsveicam!
0: Nu tāds traknas labs punkts jūsu rakstītajām ziņām.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Labi piedalīties šova vai sabiedriska pasākuma organizēšanā. Vispār šodien tāda veiksmīga reklāma.
0: Vērsis.
1: Nepieprasiet solījumus un arī pats neko nesoliet. Būs daudz ilūziju.
0: Dvīņi.
2: Izvēlēties galveno mērķi, nesāciet vairākas darbas vienlaicīgi un neesiet viegluprātīgs.
0: Vēzis.
1: Ar savu laipno un optimistisko klātbūtni spēsiet labvēlīgi ietekmēt gaisotni ap jums.
0: Lauva.
2: Paveiksiet kādu darbu, kas vairāk kārt ticis atlikts vai nav īsti labi

0: izdevies Jaunava.
1: Raugieties vieglāk uz dzīvi un nesatraucieties par sīkumiem.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Ātri piemērosieties jauniem apstākļiem, tomēr nepieļaujiet viegli parātīgus mīlas sakarus.
0: Skorpions.
1: Atrisināsies daži jautājumus, kuriem līdz šim nevarējāt atrast atbildes.
0: Strēlnieks.
2: Var nodarboties ar informācijas izplatīšanu, ja esat to rūpīgi pārbaudījis.
0: Mežāzis.
1: Pārbaudiet, vai jaunajam partnerim varat uzticēties. Ja būsiet reālists, tad viss izdosies.
0: Ūdensvīrs.
2: Domu apmaiņa ar līdzcilvēkiem dos bagātīgu vielu pārdomām, varbūt pārmaiņas mājas dzīvē.
0: Zivis.
1: Nestrādājiet uz atpūtas rēķinu un atjaunojiet enerģijas rezerves ar garīgām praksēm.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Šoreiz pievēršamies kādai mūsu veselību ļoti ietekmējošai saslimšanai – insultam. Tas apdraud dažāda vecuma cilvēkus. Kā brīdina ārsti, tas ir mīts, ka insults var notikt tikai gados veciem cilvēkiem. Insults var būt arī 50, 30 un pat 25 gados. Lai mazinātu insulta risku, ir svarīgi sakot līdzi savam holesterīnam, cukura līmenim, asinsspiedienam un darīt visu, lai turētu tos normas robežās. Ja nu gadījumā ir aizdomas par kādām insulta pazīmēm, nedrīkst doties gulēt, cerot, ka miegā pazīmes pāries. Ir svarīgi rīkoties pēc iespējas ātrāk. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, skaidroja neiroloģe eksperte Ilga Ķikule.
2: Insults ir akūta saslimšana, un tas atslēgas vārds ir pēkšņi. Ja? Cilvēkam pēkšņi notirpst viena ķermeņa puse, pēkšņi atsakās viena ķermeņa puse. Tātad zūd spēks, varbūt arī runas traucējumi, tie var izpausties gan kā neizprot teikt to, gan arī kā neskaidru runu. Tie ir tie galvenie simptomi, ja? Un jau, es teiktu, 15 gadus atpakaļ Latvijā tika adaptēta pasaulē sabiedrībā pielietota tāda insulta pazīme atpazīšanas skala ātri. Ir jau arī vēl tādi atsevišķi simptomi. Varbūt izteikts reibons ar līdzsvaru traucējumiem, varbūt arī redzes traucējumi pēkšņi pazūd, redzes lauks, apjukuma epizodi, varbūt arī simptomu pazīmes. Bet pārsvarā, kā es varētu teikt, ja iedalu šos simptomu pazīmes, tad 80%, protams, tie ir lielo smadziņu asinsvadu izslēgšanas simptomi, ja, tad ar šo te vienpusēju notirpumu, nespēku, valodas traucējumu. Kā mēs varam pārbaudīt šos lielos simptomus, ja? Tātad ātri, tas ir atsmaidi, tātad mēs redzam tātad vienpusēju šo sejas noslīdējumu, jeb sejas asimetriju, T-burts nozīmē turēt, tātad lūgt pacelt rokas, un ja cilvēks nevar pacelt roku vai to roku paceļot, viņa noslīd, tātad tie arī ir simptomi, ja? Runāt, tātad pajautāt, kā viņu sauc,

0: atrodies, vai viņš saprot šos jautājumus, ja? Vai pacel roku, parādi mēli. Ja tie ir tie galvenie, ko mēs jautājam šiem cilvēkiem. Ja? Un tālāk jau ir izsaukt, tad ātri reaģēt uz šiem simptomiem un izsaukt neatliekamo palīdzību, ja? Lai cilvēks nokļūtu slimnīcā un sniegt viņam neatliekamu palīdzību. Kā jau es teicu, atslēgas vārds ir pēkšņi. Pēkšņi parādās šie simptomi, un tad ir nosprostējies galvas smadzeņu asins apgādes asinsvads, un ir bojātas smadzenes, un katru sekundi iet bojā neironi, ja, neironu savienojības sinapses, ja, un attīstās tie simptomi. Un jo ilgāks laiks ir no šo simptomu sākuma, jo ir tas, kad šis smadzeņu bojājums arī ir lielāks. Un tāpēc ir ļoti svarīgi ātri atpazīt šos simptomus, ātri reaģēt, nonākt slimnīcā, un tad jau arī mediķiem ātri veikt izmeklējumus un uzsākt šo specifisko terapiju, lai pēc iespējas mēs samazinātu šo smadzeņu bojājumu apjomu. Līdz ar to arī paglābjam pacientu gan no invaliditātes, gan arī no nāves.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2. Lai kur mēs arī dotu.

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Rīta dziesma.
1: 9:41 minūte 25. augustā ar jums kopā vēl joprojām mēs Aivis un Antra un jā, dziesmu spēle klāt zvanot pa tālruni 67 211 318. Nu tad kopā ar jums izvēlēsimies arī dziesmu, kas tad turpinās mūsu Latvijas Radio 2 rīta ēteru.
2: Hallo, hallo, labu rītu, sakām mēs.
3: Lab, lab, rītiņš jums!
1: Jū! Sen nebija dzirdēts! Es tā saku domāt, kad es pēdējā reizi Jāni dzirdēju? Nu, divas nedēļas noteikti jau ir pagājušas, viss maz.
2: Jāni, kā pagāja vētra, jājautā Madonas pusē.
1: Jā. Nu, kā vētra?
3: Nu, pie manīm Līvānu pusē divu dienas nebija elektrības.
2: Jā.
1: Nu, tagad kā?
3: Tagad ir. No, preļos atkal 3 dienas nebija elektrības.
2: Bet jūs bijat sagatavojušies, tā kā, nu, ar tādu domu, ka labi telefonu var uzlādēt automašīnā, bet vai vispār telefonam bija tīkli pārkli, bet varēja sazvanīt un pazvanīties?
3: Nē, man pašam nebija personīgi tīkli pārklājuma, bet sievai gan bija.
1: Bet tas ir īstenībā trakums, jo tam jau tu nevari sagatavoties.
2: Mhm.
1: Tur sagatavoties, nu jā, neviens jau nebija

0: domājis, un labi, elektrības varbūt pārāvam, bet to, kad nevarēs sazvanīt nevienu, tas visiem, manuprāt, bija tāds, ko tagad darīt?
1: Nu, bet gāzes balons bija mājās ar gāzes plītiņu, nu, vai tāds lietas?
2: Nē, gāze viss kārtībā strādāja, viss kā nākā.
1: Tur vajag, jā.
2: Gāze, ūdens un viss.
1: Jāni, kāds ir labākais pirkums pēdējais, nu, ko tā kā atceries varbūt, par ko var palielīties un teikt, jā, malacis, labi, ka es to nopirku.
2: No nezinu, mašīna laikam.
1: Varbūt smagais jau...
2: Nē, vieglais.
1: Ā, nu, bet ripo viss labi.
0: Bet cik laimīgs viņš, nepilnīgi. Man liekas, ka viņš par jebko, vispār Jānis, man liekas, par jebko ir priecīgs vienkārši.
1: Man liekas, Jāni, ka tu pagājušo nedēļu to automašīnu esi nopircis un tek vēl braukājies un negrib kāpt ārā uz smago, nemaz pārsēsties.
2: 3 mēneši atpakaļ jau.
1: Ā, nu redz, kad. Nu, un kādi defekti parādījās? Jāni, kādi defekti parādījās automašīnai pēc 3 mēnešiem? Nu, lietot automašīnu gan jau.
2: Nu, protams. Nē, pagādām nekā viss kārtībā.
1: Nu, tad ir labi. Labi, Jāni, tagad gan stādina mūsu to skrējienu pa digitālo fonotēku. Mēs jau te, es jau trešo apulēju tā. Nu, pavirši it kā skrien pāri, bet...
2: Labi, viens, divi, aiziet, stopiņ.
1: Stopiņ aiziet, es domāju, aiziet, es gribēju teikt, vispār es jau sen skrienu. Jāni, ir tāda grupa, bija tāda grupa Salmi, un šai grupai dziesma Čillī Villī, kas arī turpinās.
0: Tieši tādam Jāni garstāvam.
1: Jo, starp citu, jā, pietiekami jēstra dziesma, lai arī pāriem klausītājiem uzlabot noskaņojumu. Jāni, nu tā līdz nākamai reizei, jā?
2: Jā, okei.
0: Paldies, Jāni.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi!

0: Latvijas Radio 2 rīts būs izskanējis ar jaunākajām ziņām 10:00 un tad arī zelta graudi un studijā Kaspars Markševits.
1: Bet mēs, Aivis un Antri, novēlim jums brīnišķīgu šodienu.
0: Es saku, tiekamies šovakar raidījumā Radio Vilks dabā.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 30 000 klientu visā Latvijā. Sadales tīkls norāda, ka lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim elektroapgāde atjaunota kopumā aptuveni 250 000 klientu. Tas ir ap 90% klientu, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Ja 24 stundas pēc vēsturei spēcīgākās vētras jau varam vērtēt sekas, tad atbildīgie dienesti ir strādājuši pienācīgi. Tādu vērtējumu Latvijas televīzijā pauda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Viņš uzsvēra, ka viena no galvenajām krīzes mācībām ir mobilo sakaru nepārtrauktības nodrošināšana, taču piespiedu risinājumā par to beigās būtu jāsamaksā patērētājiem. Tāpēc domāšot, vai krīžu gatavībai var vēl piesaistīt Eiropas naudu.
1: Ja mēs runājam par publisko sektoru, tad ir līgumi. Manā skatījumā tas ir risinājums publiskā iepirkumā prasīt, kā vienu no šiem noteikumiem, ka ir šāda spēja nodrošināt arī ārkārtas situācijā degvielas uzpildi. Es domāju, tas ir ļoti būtiski mūsu operatīviem dienestiem. Es zinu, ka Bauskas pusē es nemaldos nostrādāju šis līgums tieši tā, ka arī bija un piegādāju šo degvielu glābējiem, bet nu, tas nebija laikam kopumā pa visu valsti. Nu, es teiktu tā, mums ir mācības un ieteikumi septembra vidus. Tas ir visām nozarēm kopumā. Es domāju, arī šie visi mehānismi un iespējamie regulējumi viņi var tikt izdarīt ļoti ātri.
0: Pirmajā darbdienā vakar apdrošinātāji saņēmuši aptuveni 1000 pieteikumu par vētras radītajiem postījumiem. To intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Vairums pieteikumu ir par ēku bojājumiem un cietušām automašīnām, bet maz ir par traumām cilvēkiem. Krievijā izvadītajā naktī uz Ukrainu raidīja 2 raķetes un 150 dažāda veida dronus. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība notrieca 124 dronus. Konstatēti trāpījumi 17 apkaimēs un vietām postījums nodarīja notriekto dronu atlūzes. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā viens no droniem trāpīja 16 stāvu dzīvojamajai mājai. ASV ir izziņojušas jaunas sankcijas pret Irānu. ASV finanšu ministrs Skots Besents vakar paziņoja, ka ASV sāk ekonomisku uzbrukumu Irānas finanšu sakariem visā pasaulē. Operācijas mērķis esot likvidēt Teherānas iespējas gūt ienākumus. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Jaunākajā sankciju paketē ASV ir vērsušās pret vairāk nekā 60 personām, uzņēmumiem un arī tankuģiem. Vašingtonā uzņēmumus un personas apsūdz par palīdzību Irānai naftas ieņēmumu gūšanā, sankciju apiešanā, kā arī ar kodola programmu un raķešu programmu saistītu tehnoloģiju iegādē. Besents arī brīdināja, ka Irānas lielākajiem tirdzniecības partneriem tiks dots laiks, lai pārtrauktu jebkādus darījumus ar Islāma Republiku, bet organizācijas, kas palīdz Teherānai atmazgāt naudu vai apiet sankcijas, var tikt izslēgtas no ASV finanšu sistēmas. Pirms ASV un Izraēlas februārī uzsāktā kara pret Irānu, Islāma Republikas lielākie tirdzniecības partneri bija Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti, Krievija, Turcija un Irāka.
0: Un vēl pašmājās. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var portālā e-Rīga.lv pieteikt savam bērnam skolēna karti, lai to saņemtu skolā jau septembra sākumā. Jauna skolēna karte jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde. Ja pieteikums tiks iesniegts vēlāk līdz 9. septembrim, tad skolēna karte tiks nogādāta mācību iestādē līdz septembra vidum. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūž ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem līs, pūtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
4: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.

Esiet sveicināti šajā otrdienā, kad rīta putniņi ir lidojuši tālāk Haivis un Andra rīta cēlienā, bet es mazliet šo visu paturpināšu. Esiet sveicināti tiešām klausoties Latvijas Radio 2 darot labus darbus un esot jau savā darba virtpulī kopā ar jums mēs Kaspars Markševičs. Šis ir zelta graudlaiks, kā jūs ir ierasts, kā to darba diena no pulksteni 10. Līdz pulksteni 12. Nekas arī šajā otrdienā mums nav izmainīts. Ir 25. Augusts, draugi, ir 10 minūtes pēc pulksteni 10. Un kā jau dzīvē? Bet dzīvē viss ir savādāk, un par to jau tūdaļ Igo. Savukārt Andris Skuja iesāka šoreiz zelta graudus, kad mākoņi plīst.

0: Sveicināti! Es esmu mūziķis un komponists Kārlis Auzāns, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Absolūti taisnība, jūs klausāties Zelta vērtības, un Kārlis Auzāns ir mūzikas autors šeit dziesmai Divu upītes. Tekstu sarakstījis Emīls Zilberts, bet kopā šis kolektīvs ir Autobus debesīs.

Mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks Dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Ir 22 minūtes pēc pulksten desmitiem un kolektīvs Selga, kā arī Andrejs Lichtenbergs, protams, šajā manierē savā dziedājumā mazā Tu man patīc.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Nav nekādu šaubu, ka patiesi gadi skrien kā vējas pārniem, un tik ļoti strauji, ka mēs pat dažkārt nespējam aptvert, kur mēs esam jau nonākuši. Bet tomēr vērtības un zelta pērlis mums paliek Imants Kalniņš Māris Čaklais, tālais 1996. Gads, un viņi dejoja vienu vasaru. Apvienība grupa Menuets.

0: Divi draugi mūzikā un, protams, daudz ko arī sasnieguši šajā visā muzikālajā performansē pārsteigums. Aigars Vojtišķis un Ingus Sulmanis. Lieliski skan, šis darbs ir dažādos laikos, protams, izdziedāts un pārdziedāts, bet šoreiz mēs jau labi zināmo versiju noklausījāmies. Bet nu, kad laikrāts ir jau 31 minūti pēc pulksteni desmitiem, aizsteidzies, mēs paklausāmies šo mākslinieku. Aktieris un dziedošs aktieris. Rudolfs Plēpis un nepazīstamā.
1: Tu būsi mana, es būšu tavs. Nepazīstamā. Neslēp acis bedezilās. Saki man, ka mēs būsim vienmēr divatā.

Šis ir mākslinieks, komponists un vienlaiks arī dzejas rakstītājs Aivars Lapšāns, arī pats pie mikrofona ieskaņojot šo dziesmu Rozīt, kā tevi grozīt. Ir 38 minūtes pēc pulksten desmitiem radio klausītājs viet sveicināti. Šis ir Zelta graudu laiks un šobrīd gan Artūrs Palkavičs sarakstīs mūziku, Agris Semēvičs savu laiku tekstu. Un, protams, jaunās skaņās, jaunā manierē, labi zināms gabals un pa paralēlu ielu pastaigāsim arī mēs. Agris Semēvičs teica pie mikrofona.

Šis ir darbs, kurš ļoti, ļoti daudz saviļņoja, tad, kad šo mums piedāvāja Nikolais Buzikovs savu laiku arī muzikālajā bankā guva uzvaru ar tieši šo dziesmu Dievs tevi mīl. Bet pagaidām mana mīļā meitenīte un par meitenēm ledziedi grupa Bet.

0: Nu, nekur jau mēs tālu vairs neaizbēgsim rudens ogle kvēlos. Pavisam noteikti arī rudenīgās melodijas ieskanēsies mazliet vairāk Latvijas Radio 2 viļņos, bet arī šodien. Tā piestāv, jo mazliet taisā pelēcīgā priekškara kaut kur slēpjas arī daži brīnišķīgi silti saules stari.
1: Es esmu Aivars Hermanis, muzikants. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Un man ļoti gribējās jums piedāvāt maestro Raimonda Paula kompozīciju un Aivars Hermanis, protams, ar savu lielisko ģitārspēli un savu manieru. Mežrozītēs satiekas šie divi mākslinieki, tad Kaspars Tīmanis un arī Eolika liks punktu šai zelta graudu stundē. Mēs tiekamies pēc ziņām. Klausāmies!

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 30 tūkstošiem klientu visā Latvijā, tā vēsta sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Ogres novada pašvaldība vēsta, ka pār Ogrē līdz 9 vakarā, pār Ogres gatvē 29, pie veikala Mārīte būs pieejams dzeramais ūdens. Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu dienakti, 4 brīvkrānos, kas atrodas Brīvības ielas skverā, Krasta laukumā, Neatkarības laukumā un Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus par dzeramā ūdens piegādi informēt arī savus kaimiņus, tuviniekus un citus apkārtnes iedzīvotājus. Šodien elektrība atjaunota lielā daļā Preiļu novada, tomēr vietām novadā vēl ir elektroapgādes traucējumi – Aglonas, Silajāņu, Galēnu, Rušaunas, Aizkalnes un Saunas pagastā. Līdz 8:00 vakarā Preiļu novada domes ēkā būs iespējams uzlādēt mobilās ierīces. Tāpat pašvaldība organizē papildu uzlādes punktu izvietošanu uz pāris stundām ūdens apgādes stacijās. Pagastos tiek plānotas apziņošanas sadarbībā ar valsts un pašvaldības policijas ekipāžām. Latvijas sabiedriskajam medijam gandrīz 2 gadus pēc apvienošanas nav algoritma lēmumu pieņemšanai pa posmiem. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt atzina sabiedriskā medija valdes locekle programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Ieva Aile. Viņa uzskata, ka vētras radītajā krīzē Latvijas radio ziņu dienesta darbs bija nepietiekamā apjomā, tāpēc pieņēmusi dienesta vadītāja atlūgumu. Savukārt apvienotā medija galvenā redaktore savu atbildību vēl vērtējot, teica Aile.
1: Tāpēc, ka mēdijā ir precīzs algoritms, kāda ir rīcība, kad ir nepieciešams izmaiņas programmā un kā tām gatavoties.
2: Medija, galvenais redaktors visu šo uzņēmumu hierarhijā un lēmumu pieņemšanā atbildībā, tā ir Anita Brauna. Vai varētu vēlēties arī labāku galvenā redaktora rīcību šajā gadījumā visu šo procesu organizējot?
1: Anita Brauna bija viena no tiem cilvēkiem, kur palika bez sakariem. Līdz ar to tajā koordinācijā iztrūka viens no galvenajiem koordinējošajiem posmiem, par to valdu uzzināja salīdzinošu vēlu.
2: Bet vētra jau bija zināma pirms tam.
1: Kā jā,
2: bet par to var zināt un būt pieejams, atrasties Rīgā uz vietas radios?
1: Nu, tā arī ir tā viena no mācībām, ka mums nav algoritma lēma pieņemšanas posmiem.
0: Lietuvas galvaspilsētas Viļņas domes opozīcija rosinājusi mainīt pašvaldības maksas autostāvvietu izmantošanas noteikumus, nosakot skaidru 10 minūšu termiņu, kura laikā autovadītājam pēc automašīnas novietošanas būtu iespēja apmaksāt stāvvietas izmantošanu. Par to vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Opozīcija norādīja, ka priekšlikuma pamatā ir vienkārša ideja. Cilvēkiem ir jābūt reālai iespējai samaksāt par pakalpojumu, bet autostāvvietu kontrole nedrīkst pārvērsties sacensībā par to, kurš būs ātrāks, autovadītājs vai kontrolieris, turpina Rustams Šukūrovs.
3: Pašlaik Viļņas pašvaldības noteikumi paredz, ka samaksa par autostāvvietas izmantošanu jāveic nekavējoties, taču konkrēts termiņš nav noteikts. Savukārt Viļņas domes opozīcijas līderis Vidūns Sadauskas atzīmējis, ka praksē autovadītājiem var būt nepieciešams zināms laiks, lai atrastu maksas automātu, noskaidrotu stāvvietas zonu, atvērtu lietotni vai ievadītu transportlīdzekļa datus. Vienlaikus ir bijuši gadījumi.

0: Jumi, kad stāvvietas izmantošanas noteikumu pārkāpums tika fiksēts vien dažas minūtes pēc transporta līdzekļa novietošanas. Pēc Sadauska teiktā pašvaldības autostāvvietu sistēmai nevajadzētu darboties pēc privāta autostāvvietu pakalpojumu sniedzēja principiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē brīžiem iespējams lietus. Pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 17-19 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Latvijas radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

Ir 25. augusts, ir otrdiena. Esiet sveicināti vēlreiz un vēlreiz, kas par Smaragdvidas kopā ar jums šobrīd arī kalniem pāri. Arī mazliet no pavasarīgām vēstnešu ziņām šajā dziesmā mēs varam saklausīt, bet lai nu kā, arī kalniem pāri mēs dosimies šajā vasaras izskaņā un sagaidot rudeni. The Sound Poets un kalniem pāri, protams, bet tūdaļ jau grupa H2O un minēsim, ko varam uzminēt. Uzminu dziesmā. Ir 10 minūtes pēc pulksteni 11. Draugi, vēl šo stundu klausāmies zelta vērtības, pārbaudītas vērtības un gadiem ļoti, ļoti izlolotas, kuras nav mūsu fonotēkā un tieši šodien vēlas izlausties pie jums. Lai jums patīkam otrdien, lai mierpilna tā ir un katrā ziņā darbīga.

Šajā dziesmiņā Harijs Užāns par dzīves smiklām un ir tās dažādas, reizēm ļoti sarežģītas un pat nav atminamas, bet šajā dziesmā viss diezgan labi tika atrisināts. Bet pagaidām Imants Paura ir mūzikas autors un Pēters Jurciņš reiz sarakstījis tekstu šai dziesmiņai. Tālā balss, tāds ir dziesmas nosaukums un iespējams, ka varbūt pat mazliet retāk dzirdēts gabals, bet tomēr leģenda kopā ar mums. Viktors Lapčenoks priecē jūs radio klausītājs Zelta graudos savukārt pēc šī darba. Mums būs arī gatavs dziedāt Kārlis Būmeisters.

Kārlis Būmeisters. Mans vectēvs kādreiz ir teicis, viss, kas tavām rokām ir auklēts, lolots, sēts, tas caur dzīves lokam ir uzticības vērts Latvijas Radio 2 klausītāji. Un kas ir tavs lolojums? Mans –

0: Rešoto atradu šeit grupa Zodiaks un Esteve Meklēju, Jānis Lūsāns un Vils Plūdons, protams. Bet jau tūdaļ, trīs Raimondi satiksies vienā performancē.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Kaut kur jau līst un gan jau, ka arī galvaspilsētā pa kādai lietas lāsē būs sagaidāms šajā dienā, bet pagaidām Raimonds Macats un Raimonds Ozols, kā arī maestro Raimonds Pauls.

0: Kaut kā tāpat arī mēs uz La La La varam līdz padziedāt Antas Krauzes balsī un šai dziesmai ik rītu. Esiet sveicināti, ja kāds ir tikai tagad vērs acis un šajā otrdienā modies, tad labrīt. Bet katrā ziņā lielākais vairums noteikti ir tādās dienas gaitās un arī dienas programma radio Viļņos nav aiz kalniem. Bet šeit Kaspars Markševits vēl kādu mazu sprīdi būšu kopā ar jums zelta graudos, jo šīs ir tās dziesmas, kuras mēs izceļam kā zelta vērtības.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Tā jau tas ir. Dziesmas paliek, mākslinieki turpin radīt, bet kaut kas jau no tā visa iesakņoja.

Dziesmas mēdz būt dažādas, un tās nāk no manas sirds. Es esmu Sandris Sproģis no grupas Bruģis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Ir 45 minūtes pēc pulksteni 11. Vēl tikai šo darbu noklausāmies kopīgi, tad katrs skriesim savu ceļu un atudīsimies, bet pagaidām lai paskan šis. Gaits Lazdāns ir mūzikas autors, šoreiz grupa Hamaleoni kopā ar Annu Dribas. Un dziesmas nosaukums jau, manuprāt, jums labi zināms, arī vienu varu tikai atgādināt. Atsaucies, tāds ir dziesmas nosaukums un mazliet vēsmas no šī brīža situācijas.

par mīlestību, par satikšanos un par labām attiecībām šajā dziesmā Anna Drivas, grupa Kamaleoni, protams, un atsaucies Gaidis Lazdāns mūziķis un teksta autors šajā dziesmai Es ticu tam 2005. Gads un Ingris Petersons jau gatavībā startēt un priecēt jūs tā no visas sirds arī turpinājumā zelta vērtībās. Bet es, Kaspars Markševits, no jums atvados vēlot jauku šo otrdienu sadzirdēšanos atkal rīt. Rīt mēs ceļosim no pulksteni 15 līdz pat 19, kā arī pabūsim garāžā. Gins Gavers pievienosies, būs jestri jautri kā allaž. Bet dienas programma šodien būs baibas pāraudzībām.

mīļais, pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien...

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Latvijā turpinās nedēļas nogalē piedzīvotās stiprās vētras seku likvidācija. Uzņēmums Sadales tīkls strādā pie elektrības padeves atjaunošanas. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Kopumā elektrība nav aptuveni 30 tūkstošiem Sadales tīkla klientu. Zināms, ka elektroapgāde pat laban nav atjaunota divās valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiālēs, kur elektrības nodrošināšanai tiek izmantoti ģeneratori. Tā vēsta labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Pārējās filiālēs Latgalē un citviet Latvijas reģionos elektroapgāde valsts sociālās aprūpes iestādēs ir pilnībā atjaunota. Saistībā ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests līdz šim saņēmis vairāk nekā 3340 pieteikumu. Dienests arī joprojām aicina iedzīvotājus saglabāt piesardzību, jo ielūzušie koki, to zari un bojāties stumbri var negaidīti nokrist. Pagājušās nedēļas nogales vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb aptuveni piekdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, to starp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem. Latvijas bankā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērot finanšu sektora gatavību darboties apstākļos, kad vienlaicīgi ir elektrības sakaru vai citi infrastruktūras pārāvumi. Latvijas banka sola sadarbībā ar krīzes vadības centru finanšu ministriju bankām un citiem partneriem veikt uzlabojumus pakalpojumu pieejamībā. Valdība šodien skatīs grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paplašinātu iespējas atstādināt kriminālu procesā iesaistītu ierēdni. Iestādes vadītājs to varētu darīt jau tad, kad ierēdnis atzīts par aizdomās turēto, negaidot kriminālu vajāšanas sākšanu. Atstādināšanas laikā algu nemaksātu. Vienlaikus lēmums būtu individuāli jāpamato un regulāri jāpārskata. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Pašlaik ierēdni bez darba samaksas var atstādināt tad, kad pret viņu sākta krimināla vajāšana. Grozījumi ļautu to darīt, ja aizdomās turētā statusā, taču atstādināšana nebūtu automātiska. Iestādes vadītājiem katrs gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi un jāpamato, kāpēc ierēdņa palikšana amatā apdraud sabiedrības vai valsts intereses. Lēmums būtu jāpārskata vismaz reizi divos gados un ierēdnis to varētu pārsūdzēt tiesā. Savukārt, tad, ja ierēdnim piemērots apcietinājums, mājas arests vai cits ar brīvības atņemšanu līdzeklis, atstādināšana būtu obligāta. Ja krimināla procesa vēlāk tiktu izbeigts ar personu rehabilitējošu lēmumu vai ierēdni attaisnotu, viņam izmaksātu atstādināšanas laikā nesaņemto algu.
0: Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgā šovakar 7:00 notiks iepriekš pārceltā 23. Kārtas spēle, kurā Auda savā laukumā uzņems Liepāju. Abas vienības virslīgā izcīnījušas jau vairākas uzvaras pēc kārtas, bet kādai no tām šovakar sērija pārtrūks. Plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
2: Auda virslīgas kopvērtējumā šobrīd ir trešajā vietā, bet Liepājnieki ir piektie. Abas komandas gan šķir 12 punkti. Ja šovakar uzvarēs Liepāja, tad apsteigs Daugavpili un pakāpsies uz 4. Pozīciju. Audai 3 punkti ļaus nedaudz samazināt atpalīdzību no 2. Pozīcijā esošās čempions Rīgas. Auda šogad bijusi pārāk visos savstarpējos duļos pret Liepāju. Aprīļa sākumā Vēju pilsētā uzvar ar 2-1, bet maija nogalē savā laukumā ar 3-1. Abas komandas spēkojās arī Latvijas Kausa astotdaļa finālā tur Audai uzvara ar 1-0.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus,

0: un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. Augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

Droši vien arī šī ir tā dziesma, ko daudz klausītājs zina no galvas. Reiz muzikālajā bankā bija numur 1, pagājušajā sestdienā numur 4. Nu, skatīsimies, kāds izredzes šeit dziesmai turpinājumā, bet varbūt tieši tā dziesma, kas šodien muzikālajā bankā būs kā jaunums un kāds viesis būs, varbūt tā iegūs pirmo vietu nākamajā nedēļā. Nu, to redzēsim. Bet šobrīd 9 minūtes pār 12. Studijā Baiba un diena ir sākusi skanēt. Un, protams, ka arī muzikālā banka būs pulksteni 2:00 ar viesi studijā. Bet nākamajā stundā tad jau mēs sūtīsim daudz laimes arī, teiksim, šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm. To ļoti daudz. Vai? 5 vārdi rakstīti kalendārā. Visus sumināsim un daudz laimes teiksim. Un, protams, arī labas

0: Pēc vēlējums sūtīsim, un šodien 25. augusts, otru dienu, un tieši pēc nedēļas ir ļoti zīmīgs datums, precīzi pēc nedēļas. Būs 1. septembris, kad sāksies daudziem jauna dzīve, jauns mācību gads, nu vispār daudz kas jauns, jauns, jauns. Jauna skolas soma varbūt arī. Latvijas Radio 2 diena turpinās šodien otru dienā 25. augustā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Apveceļā jaunums pirmā mīla. 13 minūtes pēc 12. Nākamā dziesma gan nav nekāds jaunums un labi zināma dziļi violets un meiteni.

Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Dzīve tādu drolančē, turpinā jurkānti. Un tiešām laiks kā mākoņu skrien, vai ne? 12.27.

Nu, kā viens tās liels mākonis paskries arī vēl pusotru stundu, tad jau būs muzikālā banka. Muzikālā bankā mēs šodien sagaidīsim, kad laiciņi nav viesojies pie mums, bet, nu, cilvēks, kurš ļoti daudziem ir rakstījis dziesmas, tai skaita arī sev, bet arī Putnuballei, Laurim Rēnikam, Pūzikavam, Dženī Mei un, jā, tātad tas ir Gatis Mūrnieks, kurš ar savu jaunāko dziesmu būs mums ciemos muzikālajā bankā, tā arī viens no mani duetiņiem. Gatis Mūrnieks un Montā Strūberga.

0: Nemiera kājas un grupa Tumas. Es ceru, ka kājas ir pēc lieliem vējiem nomierinājušās, ko?
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Ah, atnāk jauka vasariņa, bet nu jau vasariņa iet uz beigām. Šodien 25. augusts. Bez 20 minūtēm dienas.

Oficiāli vēl viena nedēļa vasarai, mēs caurējam, vismaz augusts vēl, vai ne? Ka no rudens meteoroloģiskais, ja nemaldos, sākās tikai kaut kādos 20. septembros.

Jumprām ar seno Imantu Kalniņa dziesmu no filmas Elpoja dziļi savā versijā dziesmu par četriem baltiem krekliem. Bez 9 minūtēm viens, bet mēs jau nākamajā stundā nevis par krekliem un nevis par sirdsapziņā, bet par vēderu. Domāsim un runāsim, labi saptīs vēl.

glāzes, tas ir viss, kas mums ir. Laikam grāmatā lapas, smejot

Bez 3 minūtēm 1. Drīz nākamā stunda ar jaunāko informāciju un pēc tam jau arī labas aptīts vēlējumu ar Kato kopā baterijas uzlādējumu.

0: Latvijas radio ziņas vienos dienās studijā Uģis Lībietis. Pēc nedēļas nogales postošās vētras šodien pusdienlaikā bez elektroapgādes ar vienu bija 27 tūkstoši klientu. Tā Latvijas radio ziņo uzņēmums sadalas tīkls. Kopš vakardienas ātrākai bojājuma atrašanai uzņēmums izmanto arī dronus. Bet Latgales pašvaldības situāciju raksturo kā aizvien izaicinošu. Tur elektrības joprojām nav gan pašvaldību objektos, gan, piemēram, veikalos. Stāsta Krāslavas novada domes priekšstādātāja vietnieks Raitis Aziņs.
1: Ceturtdaļai teritorijas vēl nav atjaunota elektrība, arī sakari nav atjaunoti. Daži generatori, kas ir izgājuši no ierindas, nomas generatori nav pieejami, visi ir nodarbināti. Domājam, vismaz tehniskā ūdens piegāde. Tvertni īsti nav, viņus ir jāmeklē, kāda jāizņemās. Tiks runāts ar zemesardzību, viņiem tas tāds ikdienas pasākums būtu ūdens piegāde. Pagastu pārvaldes darbojas, poliklinika Dagdā un slimnīca Krāslavā darbojas. Veikali pagastu centros, kur nav elektrības, tur nedarbojas.
0: Vairākas dienas pēc piedzīvotās vētras Līvā novadā vēl risina mobilo sakaru pieejamības problēmas Jersikas pagastā. Līvā novadā kopumā turpinās darbs pie elektroapgādes un sakaru atjaunošanas, un šorīt elektroapgāde vēl nebija atjaunota 292 mājsaimniecībām. Visvairāk elektroapgādes traucējumi bija Jersikas pagastā. Pašvaldība ir saziņā ar sadalas tīklu, taču pat laban vēl nav iespējams pateikt konkrētu laiku, kad elektroapgāde tiks atjaunota katrā no mājsaimniecībām. Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu sakopt 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laika apstākļi. Kā aģentūra Elite informēja akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži, nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošus kubikmetru. Pat laban primāri tiek atbrīvotas ceļbraucamās daļas nomākti bīstamie koki. Lielais nokrišņu daudzums to starp ūdens daudzums grāvjos un pārmitra zeme ierobežo un apgrūtina pārvietošanās iespējas meža tehnikai, tādēļ vispirms tiek sakopts vietas, kur fiziski var tikt klāt un strādāt. Arī Lietuvā daudz iedzīvotāju joprojām saskaras ar postošās vētras sekām. Šorīt visā valstī bez elektrības bija vēl vairāk nekā 93 tūkstoši klientu. Lietuvas amatpersonas atzīst, ka stihija ir izgaismojusi valsts negatavību lielām krīzēm. Tā kā šogad apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties kompensācijai. Par to ir paziņojis Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savickis. Vēl vairākas dienas bez elektrības var nākties dzīvot Utenā. Sapriņķa Anīkšķu pilsētā, kur ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Stāsta pilsētas mērs Ķestutis Tups.
2: Ne visā pilsētā ir elektroenerģija. Mēs izvadam notekūdeņus no Ažažeru ciema uz kopējo attīrīšanas iekārtu. Turklāt ne visās apdzīvotajās vietās ir pieejams dzeramais ūdens, un nedarbojas arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jo tās netiek piepildītas ar ūdeni un nedarbojas sūkņu stacijas.
0: Bet pasaule ir bīstami tuvu tam brīdim, kad autonomās ieroču sistēmas jeb robotu slepkavas varētu sākt uzbrukt cilvēkiem. Ar šādu brīdinājumu šodien klajā nākuši Savienotā nāciju organizācija un starptautiskais sarkanais krusts. Organizācijas uzsver, ka mēs atrodamies ļoti tuvu morālajai sarkanajai līnijai, tāpēc tiek atjaunots jau pirms 3 gadiem izteiktais aicinājums noteikt īpašus ierobežojumus un aizliegumus šādu tehnoloģiju izstrādē. Lai arī līdz šim nav reģistrēts neviens pilnībā automātiskas ieroču sistēmas veikts uzbrukums, dažādi globālie konflikti liekot bažīties, ka šis brīdis vairs nav tālu. Tik tālu Latvijas radio ziņas vienos dienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm un gaisa mitrums 76%. Nākamajā naktī Latvijā būs daļai mākoņains, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Atsevišķos rajonos būs migla, tajā redzamība no 500 līdz 1000 metriem. Gaisa temperatūra naktī 9-12, piekrastē 12-15 grādu. Rīt dienā būtiski nokrišņi nav gaidā, pūtīs ziemeļvējš 1,5 m sekundē un gaisa temperatūra rīt no 17 līdz 21 grādam.

Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Droši vien arī uz jūsu galda ir kāda klusā daba ar kaut ko garšīgu, un drīz klusā daba pārvērtīsies par gardu un gardu ēdienu, un viņa tiks notiesāta. 9 minūtes pār vieniem studijā Baiva Latvijas Radio 2 šodien. 25. augusts, viena nedēļa līdz 1. septembrim, un pulkstens rāda 9 minūtes pār vieniem, sāks skanēt labas savdītas vēlējums stundu, un, protams, stundu sākumā, kā vienmēr, mēs lūkojamies kalendārā, un vienlaikus arī Gunāra Trēmaņa vārdu noslēpumu grāmatā.

Un tātad abās vietās ir rakstīti pieci vārdi. Ludvigs, Ludis, Ivona, Patrīcija un Patriks. Un mazliet arī par šiem vārdiem pastāstīšu. Tātad Ludvigs ir vientuļnieks, it kā dzīvo savas planētas un pašam nākas sevi aizstāvēt pret sevi pašu. Piemīt tieksme ierauties sevi. Un ir Latvijā daudz laimes, jāsaka, mums šodien 155 Ludvikiem un arī 102 Ludiem. Ludis ir bīstami viegli prātīgs, koķetē, bet prot savaldīt savas emocijas. Sieviešu sabiedrībā izrādās īsts pielīdējs un vēl ir ar asu mēli, kā izrādās. Daudz laimes arī 298 Ivonām. Ivona ir pārāk jūtīga, neaprēķināma, apburoša, neirotiķa. Bet Patrīcijas ir 2250, kas svin savu vārdu dienu šodien. Un Patrīcija ir romantiski liega, dziļi apslēpta auguns kvēlu un vajag tikai viens dzirksteles, lai iedegtos mīlas brīnums. Un vēl arī daudz laimes 1358 Patrikiem. Un par Patrikiem varam teikt tā, ka viņš stabili stāv uz kājām, ir aktīvs, loģisks, izturīgs, un tas ir labi, ar biezu ādu, neatlaidīgs un spītīgs, un tādēļ sasniedz savas dzīves mērķus. Daudz laimes visiem šīs dienas gadiniekiem un, protams, arī visiem, kam šodien 25. augustā ir dzimšanas diena. Sveiciens jums!

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, tad beidzam darboties un sēžamies pie galda un ķeramies pie citiem darbarīgiem, pie dakšiņām, nažiem, karotēm, varbūt šķīvjiem un kaut kā garda. Labas apetītes vēlējums turpina sveicieniem apvienotajos sveicienos un dziesmās Lendžos. Līgai Valterei un viņas meitai Patrīcijai Annijai, lai burvīga diena un viss turpmākās ir prieku un laimes pilns, vēlējums sūta Opincānu ģimene. Un vēl arī Patrīcijai Olainē, daudz prieku mīlestības un nebeidzam apņēmību, vēlējums sūta brāļa ģimene Rīgā.

0: Medīšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks Dabā. Otrdienās, pulksten 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Dienā.
1: Turpinām pusdienu, turpinām sūtīt labu apetīti un baudīt saldējdienu dziesmas. Ilzējie smikarstēji, lai dzīve dzirkstī un smaids nepazūda, vēlējums sūt kolēģi pulciņš Ziedkalnē. Vēl arī Silvijai Venškevicai grūviņās ir sīgi sveicieni, un lai mīlestība un prieks vienmēr ir blakus, vēlējums sūta Velta, Sandra un Stasis.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu jā, tad turpinām labas apetītes vēlējumu, jau var kā dziesmiņu vēl pasteidzās, bet vēl dziesmu jā, mazliet jāpagaida, jo mēs turpinām ar labas apetītes vēlējumiem un sveicienu sūtu. Lolitai Krastiņai, Anglijā, no visas sirds, vismiļākie un sirsnīgākie sveicieni no Vinetas Sevicas Ilmāra Vidagā Haritas, Māra Zeltiņos un Daina Gaujienā sūt sveicienu. Arī Dainim Krievānam Garsenē, lai ikdiena dāvā prieku, smaidus, skaistus mirkļus un lai viss piepildās. Un vēlējumu šo sūtam.

Tūlīt apskatāmies šo vēlējumu sūta kopā ar Radu Saimi. Nu, protams, Elita rakstījusi vēstulīti. Kaut kā jau tās dzērbas jau tur lido projām, tiešām.

Labas rītas vēlējums turpinām. Mūsu laiks arī aizritējis mūžībā, bet gluži nē. Jo vēl veseli pusstundu mēs turpināsim ar jums kopā baudīt pusdienu laiku dziesmas un arī atpūtu. Tā, Rūtai Stepānovai, Ogres novadā Taurupes pagastā Cīrulīšos un arī Laurim Sudravam aizkrauklē, lai šodien abim izdosies un mierīga diena pēc lielās vētras. Visu to labāko novēl vīra māte, vīra tēvs, sievas māte, sievas tēvs Ogre un kuplā Bresmu saime. Un vēl arī sveiciens Dundagā Patrikam. Krūmeņš, lai izdodas viss iecerētais izturība dzīvesprieku un sekmes mācībās novēl Aina Stante no Ogres.

Turpinājumā sveicieniem un labas apetītes vēlējumiem un sveicienu sūtām Patrīcijai Gromai, aizkrauklē vismīļākie sveicieni, lai jauku un izdevusies dienu no vēl radarīgā, un arī Harijam Grubulim daudz laimes, vēl radinieki no Anglijas, Polijas un Aijažiem. Tā ir rakstīts, un tā kā rakstīts, tā arī es izlasu.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu tā, mēs arī tā baigi nesteidzoties turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Šodien 25. augustā ar manam Ziedāram Druvienā, lai dzīvē ir vairāk prieka nekā rutīnas, vairāk saules nekā mākoņu un vairāk piedzīvojumu. Vēlējums sūta mamma un māsa Īrisa ar ģimeni. Nu, tad arī dodamies piedzīvojumā uz Rio.

0: Roks un Pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, mazliet par Muzikālo banku, tad ir jāatgādina arī klausītājiem, tātad Muzikālā banka jau nākamajā stundā. Un vienmēr tad mums nāk studijā ciemos mūziķi ar saviem jaunumiem, jo pagājušajā nedēļā kā jaunumu noklausījāmies Gata Mūrnieka jaunāko singliņu, bet nu tad šodien pats Gatis, dziesmas autors un dziedātājs, mūziķis ieradīsies pie mums studijā un arī kaut ko droši vien piebildīs par savu jauno dziesmu un varbūt arī par saviem jauniem projektiem un varbūt arī par kādiem koncertiem pastāstīsim, to mēs gaidīsim tātad nākamo stundu. Šobrīd bez 19 minūtēm pulkstens rāda 2.
2: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, katru darba dienu varat sūtīt labas apetītes vēlējumus, lai iepriecinātu savus draugus, radus, paziņas, kolēģus, varbūt arī skolas biedrus šajā stundā ar kādu jauku dziesmu. Bet, nu jā, mēs turpinām ar labsatīts vēlējumiem un sveicienu sūtām Patricijai Pavjasņikovai Suntažos. Mīļi sveicieni un to sūta opītis, mamma, tētis, brālis ar māsu. Un sveiciens arī visiem vēlreiz labsatīts vēlējumus un vēl turpinās ar kādu dziesmu un tad jau vēl kāds brīnišķīgi dziesmu papūrīs Latvijas Radio 2. Lai skanu.

Nu jā, pavisam, pavisam drīz. Ar jaunāku stundu, ar jaunākajām ziņām, jaunāko informāciju un, protams, pēc tam arī muzikālā banka ar jaunumiem un arī varbūt dažām dziesmām, kas jau iemīļots un skanējuši arī muzikālās bankas

Latvijas radio ziņas divos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Mārupes novadā vairākos ciemos joprojām nav elektrības un ir problēmas ar dzeramā ūdens piegādi. Lai palīdzētu iedzīvotājiem, šodien pašvaldība nodrošina dzeramā ūdens piegādi un mobilo ieroču uzlādes iespējas Puņciemā, Sēbru ciemā un Dzilnu ciemā. Dzeramā ūdens un mobilo ieroču uzlādes iespējas organizē arī Dzilnu ciemā pie mācītāju mūžas. Kā skaidro pašvaldībā, Sēbru ciemā joprojām liels skaits mājasemniecību ir bez elektrības un ūdens padeves, līdz ar to ūdens tiek pievests. Tāpat ir uzstādīts ģenerators, lai varētu uzlādēt mobilos tālruņus. Ciematā patrulē arī pašvaldības policijas ekipāžu, pie kuras var vērsties, ja ir nepieciešama palīdzība.

0: Vairākās vietās Latvijā bez elektrības joprojām ir arī lopu saimniecības, bet dažviet ir nācies arī likvidēt ievērojumus piena apjomus. Lauksaimnieki norāda, ka koordinācijas un komunikācijas trūkums pašvaldībās ir bijis, tāpat arī medijos un citās institūcijās. Piemēram, Gulbenes novada Lejas Zosēnu saimniece Agnese Jēgera Latvijas rādio atzina, ka 500 lopu saimniecībai joprojām nav elektrības, bet ar ģeneratoru palīdzējuši arī kaimiņi.
1: Problemātiski bija piens, no kura šķīrāmies, jo viņš vienkārši saskāba. Izlēma ārā, laikam, 2,5 tonnas. Es saprotu, ir prioritātes. Mums šobrīd nav skaidrs piensaimniecība, kas ir piena produkti un piena ražošana, dzīvnieki. Kādā prioritātē tad mēs esam vispār valstiski? Ja tiešām 100% uz entajām diennaktīm mums pašiem viss ir jānodrošina, tad acīm redzot mēs gribētu šādu skaidrojumu par to, ka sadales tīkli mums konkrēti pasaka, jums pašiem viss ir jānodrošina. Mums nav nekādas informācijas, pilnīgi nekādas.
0: Uzņēmums Rīgas Meži ir apzinājis, ka galvaspilsētas parkos, tajā skaitā arī Meža parkā, Vētrā ir lūzuši aptuveni 300 koku, tajā skaitā arī 3 diškoki. Visvairāk cietusi ir Pierīga, bet arī Vecāģi, Buļļusala un Vārnukroks. Rīga lēš, ka Vētrā kopumā zaudētais koku apmērs ir 15 000 kubikmetru koksnes. Pie lielākās bīstamības centras parkos ir novērsts. Tā skaidro Rīgas Meža pārstāve Ieva Geistere.
2: Bija ne tik vien vēža, bet arī bija stipras lietavas. Koki, koku saknes ir izcilātas. Tiešām cilvēki skatieties, kur ejiet, skatieties virs galvām. Mēs aicinām neapmeklēt mežus, varbūt arī tādus mežus, kuri ir vairāk postīti. Tā ir visa piejūras piekraste, līča dienvidu daļa. Bet ja jūs tur ejiet, ja, tad skatieties virs galvām, kas jums ir, vai tiešām nav kāds aizlūzis zars, vai vispār koks nav iekāries. Un tiešām bēgat no šiem vietām projām, jo gan Lietuva, gan vēja ietekmē koki var krist nedēļu, mēnešiem un pat ilgāk.
0: Ārvalstīs Armēnijas policija ir aizturējusi bijušu Armēnijas prezidentu un opozīcijā esošās Armēnijas alianses līderi Roberto Kočarjānu. Viņa aizturēšana saistīta ar korupcijas lietu, kas uzsākt pret Kočarjāna dēlu. Armēnijas pretkorupcijas komiteja paziņoja, ka vairāk uz 10 adrešu ir veiktas skratīšanas un citas procesuālās darbības ar korupcijas noziegumiem saistītu kriminālu procesu dēļ. Abi politiķi tiek apsūdzēti par dalību kriminālās schēmās, lai ieņemtu ietekmīgus amatus, iegādātos īpašumus par ievērojumu pazeminātu cenu. Viens no zemes gabaliem, kas piederēja aizsardzības ministrijai, piemēram, iegādāts par aptuveni 1/4 daļu no tirgus vērtības. Roberts Kočarjāns viņam izvirzītās apsūdzības ir noraidījis. Bet Austrālijas oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas. To paredz jaunie noteikumi, kas stāsies spēkā šīs nedēļas otrajā pusē. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgrīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Tik tālu Latvijas radio ziņas, 2:00 pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūša ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē un atmosfēras spiediens 767 mm. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāstā sinoptiķis Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē: Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. augustā 19:00 Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika.

0: Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Laiks nemelo tik tiešām, un arī mans acis nemelo, jo šeit studijā ir Gatis Mūrnieks pēc ilgiem 100 gadiem ieradies. Studijā arī Baiva. Čau!
1: Čau!
0: Brīnišķīgi, kur tu biji pazudis?
1: Laikam koncertos iesprūdis kaut kur, koncertos un dziesmu rakstīšanās, jo es ļoti, ļoti daudziem māksliniekiem, gan jauniem, gan arī kā man ļoti patīk teikt, skatuvs dinozauriem, leģendām, esmu sarakstījis dziesmas un nedaudz varbūt par sevi esmu piemirs.
0: Bet, mēs jau zinām, jā, tie fonotekā mums krājās Putnu bāli. Nikolais, tavējais ir vēl kādi, jo es rakstīju ģenī mēļu laikam kaut kas kopā.
1: Gunti sveic jaunums bija.
0: No,
1: jā, tā forši.
0: Un kā tas notiek, tev kāds piezvana mūziķis un prasa, uzrakst man dziesmu vai tu pats izdomā, uzrakst dziesmu un tad izdomā, kam piedāvāt.
1: Laikam ir dažādi. Ir mākslinieki, kam es pats tā kā zvanu, tā kā Laurim Reinikam savu laiku, Covid laikā es ņem zvanīju, saku, klausies, tev nav kaut kāda forša melodijas, varētu tev dziesmu uzrakstīt. Nu, ne dziesmu, bet tekstu tā kā sarakstīt.
0: Ah, tu tekstu arī rakst, ne tikai mūziku, arī tekstus.
1: Jā, Guntim Veitam, viņš arī gaida, starp citu, man vēl vienu dziesmiņu, viņš

0: saka, tādu balādīti uzraksti man, un es tagad gaidu, kad ārā būs tāds lietains laiks.
1: Nē, nē, paldies, paldies.
0: Lai es varētu.
1: Sestdienu jau bija, varēju rakstīt.
0: Bija, jā, es braucu tieši no koncerta, mēs bijām Grundzālē, un tieši tā, kad mēs braucām mājās, sākās tur tāda riktīga, tā mašīna pa gaisu sāka iet. Un,
1: bet taču bija atcelti visi koncerti.
0: Mums bija iekšā, mums bija paredzēts ārā, tā kā laikam novada svērki tie bija kaut kā tā, un pārcēlu uz iekšu, un tā kā mēs braucām, nu mēs riskājām, un tieši, Pusdivpastos naktī sāk skanēt Gunta Veita dziesma Kāpēc, kur es esmu sarakstījis. Un forši, mēs tieši iebraucām tajā vētrā, un bija tāds jautājums, kāpēc?
1: A kur sāk skanēt?
0: Latvijas Radio 2.
1: Ā, tev mašīnā skanēja Radio 2.
0: Jā.
1: Brīnišķīgi. Kolosāli. Nu tā, tad kaut ko arī pats sev beidzot esi uzrakstījis, un par taviem koncertiem, tātad Grundzālē tikko bija par taviem koncertiem, kas tagad pavisam drīz gaidām, starp citu jau arī nākamajā nedēļā, par to parunāsim vēlāk. Nu kā tu saņēmies sev kaut ko beidzot arī uzrakstīt?
0: Nu, man jau bija tādas daudzas dziesmas sarakstītas, un es uzrakstīju Gunteram Račam, es saku, klausies, nu ir pienācis laiks, laikam tomēr kaut kā cīnīties par to albumiņu, un vajag kaut kādas vēl divas dziesmiņas vai trīs ierakstīt, un man bija šī dziesma, es aizsūtīju viņam, viņš saka, jā, baigi farši, aizsūtīju producentam, kas šoreiz bija Aigars Kudrickis, mans bundznieks, un Gints Stankovičs to visu samiksēja samāstrē, salika kopā to skaņu, un kaut kā beidzot tiku pie foršas dziesmas, kur es esmu iedziedājis.
1: Brīnišķīgi. Bet kā teici, jo tas albums tagad būs nu, kaut kur nākamgad. Jā. Tikai tavas iedziedātās dziesmas vai arī sadarbībā ar daudziem mūziķiem, kuriem tu esi rakstījis. Būs tur Veids un Reiniks un tā.
0: Tas gan būs mans tā kā solo albums, jā, jo man arī nākamgad ir 10 gadu sadarbība ar Mikreku, kas ir foršs notikums, un man noteikti vajadzēs uztaisīt kādu foršu koncertu. Bet man ir, starp citu, arī plāns bijis kaut kur, es gan neesmu ar saviem izdevējiem vēl par to runājis, ka varbūt kādu izlasi uztaisīt Gata Mūrnieka labākās dziesmas, kur ir visas populārās, foršās manis rakstītās dziesmas un sadarbības.
1: Dubult albumu var taisīt.
0: Varbūt, kāpēc nē?
1: Viens ar taviem jaunumiem un tavām dziesmām, otrs ar taviem sadarbības visiem tiem projektiem.
0: Jā, tas būtu forši, jā, laba ideja, starp citu. Jā. Paldies.
1: Nu, un kad tas gaidāms ir, kad tā? Stunda sitīs.
0: Albumam?
1: Jā.
0: Nu, albumiņ, es vēl, man ir vēl viena dziesma, kas man top šobrīd, tas būs duets, un man ļoti patīk arī ne tikai strādāt ar tādiem jau skatuvēs zināmiem cilvēkiem, muziķiem, bet arī izcel kādu jaunu vārdiņu, un būs forši skaists duets ar manu dziesmu, un būs forši.
1: Kas es būs pa vārdu? Vai vēl?
0: Ir tāda viena meitene, Katrīna Auziņa, kur ir mana skolniece, kurai es savulaik mācīju ģitāru, un viņai ļoti skaista balss, un viņa ir talantīga, un viņa jau sen ļoti grib ar mani sadarboties šādā līmenī, un es saku, mani dziesmi, es tev palīdzēšu, un iedziedam duetu, kāpēc nē?
1: Labi, mēs gaidīsim, bet šobrīd tavu solo, tava jaunā dziesma, kāpēc tu mani nedzirdi, ir nosaukums, kāpēc?
0: Kāpēc nedzirdi?
1: Nu jā, kāpēc tās nosaukums?
0: Es kaut kad dzirdēju, es varbūt nesaukšu vārdus, pat tie attiecība eksperti, viņi teica, kāpēc cilvēks strīdos paceļ balsi un ir kļūst skaļāk, tāpēc, ka dvēsele nedzird. Un tu vari bļaut, cik tu skaļi gribi vai teikt, ko tu gribi, bet tevi vienkārši nesadzird, vai ne? Un te ir tā, kāpēc tu man nedzirdi, saucu tevi klusumā, tukšumā un tādā garā, nu, gribējās uzrakstīt beidzot kaut ko tādu tiešu, kā man vienreiz Andris Kivičs teica, kad tu visu laiku raksti tās par zvaigznēm, tur tos dziļos tekstus, uzraksti kaut ko tādu, ko mēs visi saprotam. Tiešā valodā, tiešā un skaidrā valodā. Lūdzu.
1: Klausīju Kiviča padomam un uzrakstīju arī tādu.
0: Jā.
1: Kāpēc tu man nedzirdi muzikālajā bankā, Gatis Mūrnieks?
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Kāpēc tu mani nedzirdīji? Gatis Mūrnieks ar šo dziesmu Muzikālajā bankā. Un, starp citu, šo dziesmu dzirdēja grupa Pērle, kura bija viesos pagājušā nedēļā pie mums Latvijas Radio 2. Un tad viņi arī komentēja. Klausāmies, vērtē mūziķis.
0: Vērtē mūziķis.
2: Nu, tad lūdzu, Pērle, novērtējiet Gati Mūrnieku.
3: Nu, skaisti, nu, sveiciens, protams, Gintam Stankevičam, mēs dzirdam viņa rokrakstu šeit, bet kopumā ļoti jauki, es teiktu, tāds synthpops, synthwaves ar tādu latvisko, tādu muzikālo dzīves ziņu apvienots.
4: Ar vēstījumu, ar tādu kārtīgu basu apakšai.
3: jā.
4: Gatiņam sveiciens Jelgavniekam, reizi tikāmies pāris desmit kādas.
2: Tev varbūt atgriezies kādās atmiņās šīs dziesmas laikā?
4: Jā, pirms 15 gadiem mēs bijām kopīgi svētkos, pīrādziņam iesauka Reivo Meškazam dzimene bija. Un tad mēs dziedājām visu, ko varējām iedomāties kopā ar Gatiņu.
2: Nu redz, tad varbūt kādā nākotnes pasākumā jūs šo dziesmu dziedāsiet?
4: Nu, cerams!
1: Nu, noklausījāmies grupas Pērle vērtējumu.
5: Jā.
1: Gremdējāmies jaunības atmiņās, tā varētu teikt droši vien, jā. Labi, nu tad Gati, tagad nav vairs ko par atmiņām runāt, jādomā ir par nākotni, un tad tev ir milzīgi plašs sākumā, tu atnāc, tu teici, ka tev, ai, nu kaut kur nākamgad tas koncerts, bet izrādās, ka tev vienkārši non-stopā ir visādi pasākumi.
5: Jā, tā ir, jā, starp citu paldies grupai Pērle, Didzi Melderis ļoti labi pazīst, un viņš tiešām forši puises, sveiciens arī viņam. Jā, ir daudz koncerti. Ir diezgan daudz koncertiņi, jo nu, kaut kas jau ir jādara ar tām dziesmu rakstīšanām.
1: Ar Nikolai tu beidzot atkal kopā, jo Nikolajam es rakstīšu dziesmas.
5: Jā, es viņam esmu sarakstījis kādas četras, ja nemaldos
1: dziesmas. Kur es varētu gatnāt, lai mums...
5: No ziemeļiem uz dienvidiem, Lamatas.
1: O, tā arī tevējā no ziemeļiem. Ai,
5: jā.
1: Tā bieži skan.
5: Sniega Pārsliņa, tā ir Ziemassvētku dziesma.
1: Tā netik bieži tagad vasarā.
5: Nu, vasarā varbūt nevajag, jā, bet jā. Un kaut kas vēl, kaut kas vēl bija. Tagad tā izkrit no galvas, gan jau Nikolais man pēc sarunas uzvanīs un pateiks. Jā, un mēs starp citu 4. septembrī tieši vakar sarunājām vienu foršu koncertu 4. septembrī.
1: Tā nākamā nedēļa.
5: Jā, Rīgā.

0: vecais Pēteris, tāda forša skrodziņš.
1: Nākamā piekdiena.
0: Jā, tā kā nāciet 9:00 vakarā, mēs abi padziedāsim, es viņam spēlēšu ģitāru, bet viņš vienmēr dod arī man iespēju nodziedāt kādu Mātiņu Freimaņa dziesmu starp citu, jo viņš arī ir viens no tiem, kas domā, ka man tā balss ir līdzīga Freimanim, un tā kā jā, gaidīšu visus ciemos.
1: Brīnišķīgi.
0: Ir jau vēl visādi koncerti.
1: Pēc tam tev to vēl, un es vispār tagad uzzināju, kas man bija pārsteigums. Es zinu, ka tu dziesmu vārdus, tu raksti arī, kā tu arī teici, bet tu dzejoļu krājums jau esi sagatavots.
0: Man ir, jā, bet tas ir diezgan padārgs pasākums, lai to izlaistu. Mm. Man ir 100 dzejoļu sarakstīt no manām labākajām dziesmām. Es esmu
1: tie visi dziesmu vārdi? 100?
0: Visi nē. Es esmu tā kā apkopojis. Mm-hmm. Tur ir gan dziesmu vārdi, gan tādi forši dzejolīši, ko es esmu rakstījis kaut kur vilcienā vai ejot pa ielu vai kaut kā. Tā kā man tas viss ir salikts kopā, un man bija atkal ideja nosaukums 100, un Gunters Račs atsūst, ka viņam jau ir tāda maza grāmata, ja nosaukums 100, viņš man viņu uzdāvināja, tāda forši mīļa.
1: Tad viņš ir jāpierakst kā dzejolītis klāt, varbūt 101 tev jā.
0: Varbūt, jā, bet pēc atkal jau dalmācieši 101, tā kā, nu, vajag vairāk sarakstīt, jā. Nu, jā, un septembrī ir
1: dzejas dienas,
0: kuras arī pabraukāšu, un kas ir pats interesantākais, kas man ļoti pašam patīk, es vienmēr esmu bijis liels Jāņa Jarāna fans, un man tagad būs tāda muzikāla humora izrāde kopā ar Jāni Jarānu. Viņš stāstīs jokus, un es padziedāšu un izrādi saucās Nezinājām, ka esam radi.
1: Oh, tiešām jūs esat radi?
0: Nē, mēs neesam radi, bet manā dzīvē vienkārši tā sanācis, kad es nesen tā uzzināju, ka Dzidra Rinkula Zemzari un Uldis Zemzaris ir mani radinieki.
1: Rakstniece, jā?
0: Rakstniece, jā.
1: Dzejniece arī, jā.
0: Jā, un par to arī rakstīju žurnāli un tā, un man tas bija tāds foršs pārsteigums, bet labi, māma man to bija jau stāstījusi sen, bet toreiz es biju jauns un tā laidu grausīm. Mm. Un tā kā, jā, mēs būsim Striķu kultūras namā 20. septembrī.
1: Mēs pat izpētījām, ka tas ir salds novads,
0: jā? Jā, mēs būsim salds novads.
1: 20. septembrī, jā?
0: Jā, 17:00. Jānis Jarāns un Gatis Mūrnieks, nezinājām, ka esam radi. Tur būs interesanti.
1: Nu, forši. Es ceru, ka pēc tam kaut kur jūs iedvesmosieties un kaut kur vēl tālāk pa Latviju arī pabraukāsiet. Tas varētu būt diezgan tā, kad patīk publikai.
0: Jau zvana, jau prasa. Ah, par šo izrādīti prasa un zvana.
1: Ah, oh, brīnišķīgi. Tātad nezināju, ka esam radi. Gatis Mūrnieks un Jānis Jarāns. 14. septembrī tev kaut kas vēl ir, tu man teici, apskaties ātri savu blociņā.
0: Jā, man ir dzejas dienas tuvojās, septembris ir dzejas mēnesis, tā kā, un es būšu Brocēnu bibliotekā. Tas būs 12. pa dienu, tāds, nu, foršs stāstu vakars, es vienmēr izstāstu par sadarbībām savām ar populāriem Latvijas dziedātājiem, māksliniekiem, padziedu, palasu dzeju. Cilvēkiem tas ļoti patīk, tā kā gaida visus ciemos.
1: Ā, tu lasi arī pats savu dzeju?
0: Jā, man pagaidām nav grāmatiņa, bet man ir izprintētas lapas, un tur es nolasu.
1: Nu, ka būs grāmatiņa, tad varēs arī autogrāfus tev prasīt.
0: Varēs.
1: Nu, ka kolosāli, paldies, ka tu atnāci šodien pie mums, tad mēs gaidām atkal kaut kad. Un tagad jau droši, ka tu nebūs tik ilgi, kaut kā 3 gadi jāgaida, ka tu parādīsies nākošgad, ja to tā jubilēja sadarbība ar Mikrek, tad droši, ka tev iznāks salums, tad jau tu parādīsies pie mums vēl kādu reizi drīz.
0: Obligāti, braukšu ciemos, pie jums ir forši.
1: Gaidīsim tev, paldies, Gatis Mūrnieks. Bet šobrīd tad mēs vēl atgādinām klausītājiem dažas dziesmas, kas ir muzikālā bankā ienākušas un kam vēl tā nav vieta atradusies topos, un piemēram tā ir grupa The Sound Poets, Es padodos.
2: No muzikālās bankas seifa.
1: www.muzikālābanka.lv aicinām balsot gan par Gatu Mūrnieku, gan par šo dziesmu.

0: Muzikālā banka joprojām Latvijas Radio 2.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Un jā, vēl viena dziesma, kas arī gaida uz vietiņu topā. Mārmār, tas ir Māras Upmanis Holšteins elektroniskās deju mūzikas projekts. Mārmār, lielo naudu!

0: Nu, es ceru, ka jūs jūtaties labi šodien, ko? Šodien ir augustā, 25. diena, 25. augusts. Vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāmas īslaicīgas lietas, ar mākoņiem arī saulīt uzspīd. Piemēram, mūs arī tagad uzspīd saulīt logā. Saulēnāk diena gaidām Kurzemē, lēns, līdz mērens ziemeļu, ziemeļu rietumu vēju. Un jā, starp citu runāt, gaisa temperatūra 18-21 grāds, bet augusta otrās dekādas vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir bijusi 16,3 grādi, kas ir 0,6 grādus zem normas, tātad vēsāks ir bijis. Augusta vidus minimālā gaisa temperatūra bija 6 grādi 13. augustā stendē un visaugstāk līdz 28,7 grādiem termometrs stabiņš pakāpās 15. augustā Jelgavā. Bet kas tad gaidāms ir rīt? Naktī uz rītdienu neliels un mainīgs mākoņu daudzums nav nokrišņi gaidām, vietām migla 6 līdz 11 grādi, vietām piekrastē plus 14, bet rīt mākoņi kļūs vairāk un bez būtiskiem nokrišņiem 18-22 grādi. Naktī uz ceturtdienu neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem arī vietām migla 7 līdz 14 grādi un ceturtdienu daļai mākoņai pārsvarā bez nokrišņiem 19-22 grādi, un es skatos, ka piekdien daļai mākoņēns debesis bez nokrišņiem un jau 20-24 grādi. Vasariņa vēl pēdējās dienas, nu, īstenībā augusta pēdējās dienas vēl mūs tā iepriecinās, un tas ir ļoti, ļoti jauki. Pavisam drīz klausītāji varēs mums pievienoties 67211318 telefoniski ar laika ziņām un 293-1222 WhatsAppā vai SMS.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Laikaziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: WhatsAppā 293-1222 arī SMS un 672-1318. Telefoniski tērvedēji ir 19 grādus pīt saule. Tā raksta Ilze. Un SMS-ā mums ir pērkoņos salmīs ar mākoņiem neliels vējš 90 grādi. Un lai nāk vēl siltums, tā mudīt vēls. Engurē 18 grādi saulītmīs ar mākoņiem neliels ziemeļu vējš jau trīti, to rakstīja. Liepājā 19 saule no Aināru šī ziņa un Ipiķos salmīs ar mākoņiem pūš ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 20 grādi no Silva šī ziņa un Maira raksta, ka Lielaucē plus 19 saulēns laiks un debesīs nelielu mākoņu un mazliet arī vējš. Klausītāju laiks arī telefoniski mums pievienoties ar saviem stāstiem 672-1318 ar mini stāstiem, protams. Ja, halo, labdien!
2: Šeit sveicināt no Dienvidu Kurzemes. Aizpute. Ilgvars.
1: Sveiki, Ilgvars.
2: Nu, pie mums ir brīnišķīgs laiks. Pēc visiem tur solītajiem vētrām un viss, mums ir saulains laiciņš, plus 20 grādi, ļoti maz vējiņš, ziemeļrietumu.
1: Brīnišķīgi.
2: Nu, brīnišķīgs laiks.
1: Kā jums tur visiem ar tiem kokiem, visiem nolaustajiem daudz bija un zaru?
2: Nav, mums iet Dievs svētī par mūsu aizpūt.
1: Super. Nu, kolosāli. Tu
2: mums nav nekas nolaust.
1: Kolosāli. Nu, fēni. Labi, liels paldies un veiksmīgi pēcpusdienu. Paldies par zvanu. Vēl kāds zvanītājs ēterā. Ja, halo, labdien. Labdien.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Labdien, Stanislavs no Aglonas.
1: Sveika, Aglonā.
3: Likteņa varā pamestās. Šodien tikai pie sakariem, tikai pie elektrības pirmās.
1: O, oh, bet arī tad labi, paldies Dievam, jā, beidzot.
3: Jā, pie saulītē, bez, nu, vai vispār gandrīz nav, un 18 grādu.
1: Nu, kolosāli, ka jums ir beidzot arī tie sakari un viss kārtībā, man liels prieks. Jā. Paldies jūs, paldies.
3: Ne visās mājās, bet pie mums uz torņi padevā ar ģeneratoru, atvada beidzot tīkli to savu lielo, un tad parādījās.
1: Nu, forši, tad vismaz kaut kā dzīvība atgriezusies un arī dzīves prieks, vai ne? Labi, paldies, paldies, Stanislavs, paldies par zvanu. 672-1318, nu jā, iespējams, ka daudziem klausītājiem vēl joprojām arī nav mobīlie sakari un neizdodās mūsu sazvanīt, bet

0: Un dažiem tomēr izdodas sazvanīt. Jā, hallo, labdien!
1: Nu, labdien, baiba! Te Valērija no Zaļiniekiem pie mums ziemeļa rietumu vējas, plus 19 grādi, bet saulīgi par pirmo spīti.
0: Nu, feini, un kādi?
1: Un vaibūt ir šodien jauku tev dienu.
0: Jums arī, un kādi? Jums ar tiem visiem kokiem un zariem un vispār?
1: Ai, te baigi saki, te āprāt, jāvāk, mēs te strādājam, jāvāk, baigi daudz kokas. Šodien baigais sveiks lielai bija.
0: Mhm, nu skaidrs, nu turaties, labi, paldies, paldies. Vēl kāds zvanītājs mums ētrā, ja, halo, labdien.
2: Šeit no dārts ir Lārs pazvanīja, mums te ir 28 grādi, ir, bet mums vārā šitiem plūdiem un liela vētra dārts lūšas vārā, puši viss ceļas galo jārā, tā kā transports nekursa sabiedriskais.
0: Ak, šausmas, bet nu toties jums vismaz ir mobīlie sakari un elektrība, jā?
2: Ja? Mums elektrība viss ir kārtībā, internets pazūd, bet nu elektrība viss ir tagad kārtībā.
0: Bet nu plūdi toties. Nu skaidrs turaties, paldies pa zvanu, paldies, vēl kāds zvanītājs mums jau spētrā. Ja, halo, labdien! Labdien!
3: Labdien!
0: No kurien zvanāt?
3: No Ogres.
0: Halo, no kurien jūs zvanāt, lūdzu?
3: No Ogres.
0: Ogres.
3: No Ogres.
0: Skaidrs, kā Ogrē, tur ar elektrību, tur ir nesot arī Ogrē.
3: Vai elektrība jūs... ir, ne, mūsu centrā ir par Ogrē pašā. No. Ogrē tāds jocīgs laiks, brīžiem uzspīd saule, brīžiem uzspīd lietus, visu laiku mainās. Mm-hmm. Tā nekad nav bijis.
0: No, skaidrs, bet tu tiesi vismaz elektrības.
3: No, apmēram tā.
0: Sakari un elektrība jums vismaz ir, vai ne?
3: Ir.
0: Jā. Liels paldies, turaties arī jūs, Ogrē. Nu, lūk, mums pamazām arī izskan diena. Tad Kandavā saulīte ar mākoņiem 20 grādu nelielas vējš, un Dzelzavā 16 un mākoņiem minimāls vējš. Un tā, kopš arī vētras postījums, nu skaidrs. Saku visiem paldies, tiekamies ceturtdien Latvijas dziesmu krātu vējš. Šodien izskan diena, drīz arī Ēriks studijā būs ar ceļojumu, lai jums veiksmīgi pēcpusdienu. Atā! Nav ko gulēt vēl.

Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Pēc nedēļas noglē piedzīvotās vētras Latvijā bez elektrības piegādes aizvien ir 25 tūkstoši mājsaimniecību. Uzņēmums sadales tīkls strādā pie elektrības padeves atjaunošanas. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Rēzeknis, Jēkabpils un Bauskas novados. Kā informē uzņēmums sadales tīkls, elektrības piegāde vispirms atjauno blīvi apdzīvotās vietās, sociāli jūtīgās institūcijās un līnijās ar potenciāli plašāko ietekmi. Taču daļai mājsaimniecību elektrības var nebūt vēl dažas dienas. Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu sakopt 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laikapstākļi. Kā aģentūra Lēta informē akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošus kubikmetru. Pat labāk primāri tiek atbrīvots ceļu braucamās daļas un novākti bīstamie koki. Lielais nokrišķu daudzums, tostarp ūdens daudzums grāvjos un pārmitra zeme, un apgrūtina pārvietošanās iespējas meža tehnikai. Tādēļ vispirms tiek sakoptas tās vietas, kur fiziski var tikt klāt un arī strādāt. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas

0: centrs aicina pievērst pastiprinātu uzmanību digitālajai drošībai. Un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir bijis personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nav skarti, tomēr LVRTC vērš uzmanību. Ja e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, tas var tikt izmantots, lai mēģinātu iegūt piekļuvi arī e-paraksts mobaila kontam. Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensāciju sistēma rada riskus, ka valsts naudu var saņemt nepamatoti vai izmantot negodprātīgi. Tā, izvērtējot 14. Saeimas deputātiem izmaksātās kompensācijas, secinājas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. KNAM norāda uz vairākiem riskiem, piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarēto dzīvesvietu, prasīt kompensāciju par īri, lai gan Rīgā vai tās tūmā viņam jau ir mājoklis, kā arī pietiek nesamērīgi lielus īres vai degvielas izdevumus. Vairāk stāsta KNAB pārstāve Anita Bethere.
1: 14. Saeimas deputāti ir pieteikušies un saņēmuši izdevumu kompensācijas atbilstoši spēkā esošiem regulējumam, bet vērtējot pašu regulējumu, redzams, ka tas pilnībā nenovērš risku, ka izdevumu kompensācija var tikt pieteikta un negodprātīgi un arī izlietota, nevis pamatojoties pēc objektīva ekonomiskas tā kā vajadzības, bet arī kādām privātām, piemēram, interesēm. Šeit mēs atkal varētu diskutēt arī par ētisko, morālo un par šo te godprātības prizmu.
0: KNAB arī norāda, ka šie riski nav tikai teorētiski. Birojs ir konstatējis divus gadījumus, kad iepriekšējo Saeimu deputāti kompensācijas saņēmuši pretiesiski un ir saukti pie krimināla atbildības. Ierēdni turpmāk varēs atstādināt no amata arī tad, ja viņš būs ieguvis aizdomās turētā statusu. To paredz šodien valdība atbalstītie grozījumi valsts civildienas likumā. Pat laban iestādes vadītājs ierēdni krimināla procesa dēļ var atstādināt, ja pret viņu sākta ir krimināla vajāšana. Savukārt aizdomās turētā statusu šādas tiesības iestādes vadītājiem nedod. Iestādē būs arī jāizvērtē konkrētā situācija. Ierēdņa amata pienākumu pilnvars, iespējami riski un tas, vai viņu ir iespējams pārcelt citā amatā. Bet Maskavas Vnukovas lidostā ir nolaidusies no Rīgas, izlidojusi ASV gaisa spēku trieciena transporta lidmašīna. Tā liecina lidojuma monitoringa vietnē Flightradar 24 pieejamā informācija. Lidmašīna no Rīgas izlidoja šorītā pulksten 9 no rīta. Pirms divām dienām, 23. augustā, šī lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylanda štata Kempspringsas. Tur atrodas Andrewsa gaisa spēku bāze, kur bāzēta arī ASV prezidenta lidmašīna Air Force One. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vithofa un Donalda Trumpa znoda Džareda Kušnera vizīti. Viņi iepriekšējās miera sarunu kārtās bija vidutājs starp Maskavu un Kievu. Sarunu process pašlaik ir apturēts. Tik tālu Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā ir 18 grādi, pūš ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un gaisa mitrums 70%.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
4: Ceļojums.

9 minūtes pār 3 šajā otrdienā, 25. augusts. Gluži vai neticam, man tas šķiet, bet augusts jau tikpat kā galā. Tūdaļ jau pie durvīm klauvē 1. septembris ar visām no šī datuma izrietošajām sekām. Jā, nu, bet priecāsimies par to, ka augustā vēl ir atlikusi viena nedēļa, un priecāsimies arī par to, ka septembris mēdz būt ārkārtīgi patīkams. Gada laika apstākļu ziņā, un jā, cerēsim, turēsim īkšķus, un būsim pārliecināti, ka par laika apstākļiem runājot, ka pats grūtākais jau ir aiz muguras. Cerams, ka tā. Jā. Ēriks Loks ar jums sasveicinās šajā programmā ceļojums, tikko izskanēja dziesmiņa par prieku grupas Bet sniegumā, un jau tūdaļ klausāmies, kā Jānis Sproģis sadarbībā ar Rīgas doma skolas zēnu kori būs baudāmi dziesmā Pērļu zvenieks. Klausāmies!

Ulds Stabulnieks tūdaļ jau par sudraba mākoni, pēc tam Līvi, Zelta sirds, Emburga zēni, dziesma atmiņas un tad ceļojums kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojums kultūrā. Šodien šo ceļojumu sāksim ar vēsti, ka svētdien 30. augustā, pulksten 13. Kāla ezera dienvidu galā, līcī netālu no Vestienas Luterāņu baznīcas notiks niedru ievākšanas talka. Dalībai niedru pļaušanas talkā iespējams pieteikties aizpildot anketu, kas atrodama festivāla Optižūns mājaslapā un sociālajos tīklos. Talks laikā iegūtās niedres visu septembri 4 meistarklašu laikā pārtaps par funkcionāliem un estētiskiem dizaina objektiem. Niedres ir jau izsenis apgūts dabas materiāls, kur izmanto siltināšanā, jumtu apdarēs un arī dažādos rituālos. Jaunie scenogrāfi no eksperimentālā laikmetīgās mākslas festivāla Optižūns piedāvās ērgļu apkārtnes iedzīvotājiem un citiem interesentiem no šī materiāla izstrādāt dažādus dārz dekors un arī funkcionālus objektus. Septembra pirmajā nedēļas nogalā, 5. un 6. septembrī, Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus. Amatniecības tirgu piedalīsies vairāk kā 270 amatnieku, bet kopējais dalībnieku skaits kopā ar pārtikas mājražotājiem un sabiedriskajiem ēdinātājiem pārsniegs 350 dalībniekus. Tirgus apmeklētājs priecēs arī ap 100 folkloras kopu dalībnieku, bet tirgus ainiņas dienas garumā izspēlēs aktieri Anna Šteina un Kārlis Anitens. Naktī uz 6. septembri Rīgā

0: Norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Baltās nakts laikā norisināsies 30 kultūras notikumi Vecrīgā, pilsētas centrā un apkaimēs. Āgenskalnā, Zasulaukā, Dzirciemā, Brasā, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī un arī Sarkandaugavā. Apmeklētāji varēs doties uz jau ierastiem un iemīlētiem Baltās nakts programmas notikumiem ikgadējo eksperimentālās mūzikas festivālu Skāņu mešs, projektu Videogrāfija un Satorī dzejas diskoteiku. Baltā nakts šogad aicinās iepazīt ielu mākslu kopā ar mākslinieku Daini Rudeni Sarkandaugavā un doties uz Antonijas ielas svētkiem, kā arī līdzdarboties Basteji kalnā interaktīvajā vidas instalācijā. Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts auklis šogad ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs. Fórumu vizuālo tēlu veidojusi viena no spilgtākajām savas paaudzes Latvijas māksliniecēm Ieva Putniņa. Un paša fóruma idejas pamatā ir pilsētas atvēršana laikmetīgās mākslas aktivitātēm vienas nakts garumā, piedāvājot plašu un daudzveidīgu kultūras programmu. Un Baltās nakts tradīcija sākās Parīzē 2002. Gadā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Muzikāla apvienība 4+4 mazs rudens smiekliņš tikko izskanēja Latvijas Radio 2 Vilnī. Jānis Sildaks, mūzikas autors, Ojārs Vācietis ir dzejoļa autors, kurš ir izmantots kā dziesmas vārds.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā ir klāt. Pulkstens rāda 15:51 minūti un šajā dienā ceļojums dziesmu jūrā ir

Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras Latvijā bez elektrības piegādes aizvien ir 25 tūkstoši mājsaimniecību. Uzņēmums sadals tīkls strādā pie elektrības padeves atjaunošanas. Ogres novadā joprojām daudzām mājsaimniecībām nav atjaunota elektroapgāde, un kā aģentūra Leti pastāstīja, Ogres novada domas priekšsēdētājs Andris Krauj no Nacionālās apvienības. Pat laban Ogrē atkal nav elektrības, taču viskritiskākā situācija ir Meņģeles, Taurupes, Mazozola, Krapas, kā arī Suntažu pagastā, kur joprojām daudzām mājsaimniecībām nav elektrības. Savukārt Taurupes un Tīnožu pagastā daļai iedzīvotāji ir, daļai nav. Pārogrē un Lašupēs sadarbībā ar zemesargiem iedzīvotājiem tiek nodrošināta dzeramā ūdens piegāde, kā arī būs iespēja uzlādēt elektroierīces. Ņemot vērā, ka pēc vētras arī Inčukalnu un Krimuldzu pagastā elektroapgāde vēl nav pilnībā atjaunota, iedzīvotājiem šodien tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobilos tālruņus un citas nelielas ierīces. Kā informēja Siguldas novada pašvaldībā, tālruņu un neliela ierīču uzlāde pieejama no 3. pēcpusdienā Inčukalna pagastā Egļupē pie veikala Loka ielā 2 un arī Krimuldzu pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raganā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt līdzi arī savus ierīču uzlādes vadus. Saimas deputātu transporta un mājokļu kompensāciju sistēma rada riskus, ka valsts naudu var saņemt nepamatoti vai izmantot negodprātīgi. Tā izvērtējot 14. Saimas deputātiem izmaksātās kompensācijas ir secinājis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. KNAM norāda uz vairākiem riskiem, piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarētu dzīvesvietu, prasīt kompensāciju par īri, lai gan Rīgā vai tās tūmā viņam jau ir mājoklis, kā arī pieteikt nesamērīgi lielus īres vai degvielas izdevumus.

0: Atbalstīsim. Maskavas Vnukovas lidostā ir nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna. Tā liecina lidojuma monitoringa vietnē Flightradar 24 pieejamā informācija. Pirms divām dienām, 23. augustā, šī lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylanda štata Camp Springs. Tur atrodas Andriosa gaisa spēku bāze, kurā bāzējas arī ASV prezidenta lidmašīna Air Force One. Krievijas varas iestādes lidmašīnas ierašanos neapstiprina, taču saziņas vietnē Twitter pieejama informācija, ka pēc ziņām par lidmašīnas nolaišanos Maskavā manīta automašīna kolona ar amerikāņu diplomātiskajiem numuriem. Hibrīdu uzbrukumu veicēja Vācijā nepaliks nesodīti. Par to ir paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merts. Viņš uzsvērs, ka Vācija arvien biežāk nodarāk hibrīdu uzbrucēju redzeslokā. Ar to domājot šomēnes notikušo incidentu, kad militāriem pārudojumiem nozīmīgajā Leipcigas lidostā tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām. Beta videospēļu izstādē Gamescom 2026, kas no augusta beigās notiks Vācijas pilsētā Ķelnē, ar savu personālu piesaistes stendu piedalīsies Vācijas federālais izlūkošanas dienests, tā vaista laikraksta Telegraf. Vācijas izlūki izstādes apmeklētājiem piedāvās izmēģināt īpaši izveidotu videospēli BND Legends, ar kuras palīdzību paredzēts noskaidrot videospēļu cienītāju prasmes kiberdrošības un kiberuzbrukumu jomā, vairāk stāsta Rustam Šukūrovs.
1: Avoti Vācijas federālajā izlūkošanas dienestā pavēstīja The Telegraph, ka pastāv zināma pārklāšanās starp prasmēm, kas piemīt videospēļu cienītājiem, un kompetencēm, kādas varētu būt nepieciešamas potenciālajiem dienesta darbiniekiem. Līdz ar to, kā norāda laikraksts, dienests cer videospēļu cienītāju vidū izraudzīties jaunus darbiniekus, kas spētu stāties pretī hakeriem, kuri vēršas pret Vācijas infrastruktūras objektiem un valsts iestādēm. Vācijas drošības iestādes šādus uzbrukumus nereti saistā ar Krievijas aktivitātēm. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kiberincidentu skaits Vācijā ir būtiski pieaudzis.
0: Šobrīd Rīgā plus 18 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē un atmosfēras spiediens 768 milimetri. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. Augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Nu tā, sākusies jauna stunda, apsveicu visus mūs ar to, 16:09. Jā, ziņās jau arī varējām dzirdēt par tām elektrības likstām, kuras vēl ar vien daudzus Latvijas iedzīvotājus nelaiž vaļā. Nu, ko, ja dzirdat rādios, mani sveicieni jums un turamies un, nu, laika apstākļi ir tā lieta, kur nevaram ietekmēt, kurus nevaram ietekmēt, varam ietekmēt savu garu stāvokli. Centīsimies visu kopā to ietekmēt, klausīsimies brīnišķīgas dziesmas un baudīsim Latvijas Radio 2 piedāvāto programmu. Ēriks Loks kopā ar jums līdz 19:19, tad jau jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā, vēl pēc brīža jau ceļojums nākotnē šī mūsu Latvijas Radio 2 programmas ceļojums rubrika un aptuveni 16:30 arī ziņas par notikumiem Latvijas novados. Bet nu, Laima Vaikule ar Raimonda Paula dziesmu Viss nāk un aiziet tālumā.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē ir klāt, un šīs dienas rubrikā Ceļojums nākotnē mēs šobrīd 16:15 minūtēs ieskatīsimies kādas grupas jaunradē. Jā, ceļojumā šobrīd studijas viesu mums šodien nav, un pievērsīsim uzmanību kādai muzikālajai apvienībai, kuras nosaukums ir Labums. Mūziķu apvienība Labums ir trīs dalībnieku grupa, un šī grupa izpilda gan pašu radītas kompozīcijas, gan kā jau virknē kolektīvu, tas mūsdienās ir populāri, izpilda Imanta Kalniņa dziesmas. Nu un tad grupas dalībnieki ir trīs mākslinieki, kuri ir bijuši saistīti ar Austru Pumpuri, ir viņas audzēkņi un dombiedri, un šie dalībnieki ir Simona Rača Rūce, Jānis Rūcis un Roberts Dinters. Un šī mūziķa apvienība Labums ir izdevusi divus albumus. 2024. Gadā klajā nāca albums tieši tādu pašu nosaukumu kā grupas nosaukums Labums, un šīs albums saturēja deviņas komponisti Imanta Kalniņa dziesmas, un pēc gada 2025. Gadā uzmanība tika pievērsta mūziķu apvienības Labums otrajam albumam, un šis albums ieguva nosaukumu Otrkārt, un jau šajā albumā dzirdams grupas pašradītās autora dziesmas. Tādas skaņdarbi kā Siltā Lietu, Audz, Gaišumā un

citas dziesmas. Jā, tūdaļ arī klausīsimies kādu dziesmu no šī albuma, tad dziesmiņu Siltā dziesmiņa. Mūzikas un vārdu autors ir tieši viss kolektīvs, kā kopdarbs radusies šī dziesma. Siltā dziesmiņa, klausāmies!

Juris Vīsbolis, dziesmā Sēņu laiks. Dziesmu Sēņu laiks rakstījis Ēriks Upenieks mūziku, un dziesmā izmantoti Māra Zālītes vārdi, bet turpina rudens vēju muzikants, jo galu galā rudens jau tepat pie mūsu namdurvīm. Dziesmu Saldu saule, Ēriks Ķiģels, protams, mūzikas autors, un Māris Čaklais ar vārdiem šajā dziesmā. Līdzdarbojies 16:25 Latvijas Radio 2 jūsu rīcībā, dāmas un kungi.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe. Latvijā turpinās nedēļas nogalē piedzīvotās stiprās vētras sēku likvidācija. Daudz viet jau ir izdevies atjaunot elektrības padevi, tomēr vietām tā vēl var būt traucēta. Piemēram, ilgi problēmas neizdevās novērst Preiļos, tāpēc tur vēl līdz šodienas 8. Vakarā Preiļu novada dome sēkā būs iespējams uzlādēt mobilās ierīces. Savukārt Ogres novada pašvaldība vēsta, ka Pārogrē līdz 9. Vakarā Pārogres gatvē 29A pie veikala Mārīte būs pieejams dzeramais ūdens. Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu diennakti 4 brīvkrānos, kas atrodas Brīvības ielas skverā, Krasta laukumā, Neatkarības laukumā un Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālā. Vētrā cietē ļoti daudzi Latvijas novadi. Pašlaik notiek dažāda veida darbi postījuma novēršanai. Tos veic gan dažādas institūcijas un iestādes, gan iedzīvotāji. Virkne pašvaldība šobrīd jau nodrošina vētrā lausto koku un to zaru pieņemšanu no iedzīvotājiem. Jelgavā to var izdarīt visos trijos dalīto atkritumu savākšanas laukumos Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 un Ganību ielā 84. Uzņēmums Zemgales Eko norāda, ka līdz pieņemtas jau aptuveni 10 tonnas zaru. Jūrmalā vētras nolaustos koku zarus var nodot visu diennakti Ventspils šosejā 45. Pašvaldība arī norāda, ka par privātīpašumā nokritušo koku savākšanu un sakopšanu ir atbildīgi īpašnieki. Tukuma novada iedzīvotāji līdz 5. Septembrim vētrā kritušos koku zarus varēs nodot Dienvidu ielā 1. Bauskā to var izdarīt Lidlauka ielā 6, bet Iecavā novietā

0: ne Ķeisterkalnā. Savukārt rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A un no šodienas arī Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Liepājā šovakar notiks jau trešā tikšanās ar iedzīvotājiem, ko rīko pašvaldība, lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un gatavību rīkoties dažādu apdraudējumu un krīzes situācijās. 6:00 vakarā tikšanās gaidāma Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolā, bet rīt šāda tikšanās notiks Liepājas Piemares pamatskolā. Liepājas civilās aizsardzības daļas vadītājs Guntars Spinga spriež, ka iedzīvotāju interese varētu būt lielāka. Katru no tikšanās reizēm apmeklējuši vairāki desmit iedzīvotāju. Iespējams, interesi vairos tikko piedzīvotā vētra, tā spriež Guntars Spinga.
1: Ņemot vērā arī notikumus, kas tagad skāra vētras ietekmē, kas radās visu tā krīzi, mēs ceram, ka iedzīvotāji arī nāks, jo tur izskanēja ļoti tāds vairākas atziņas, ko mēs tagad jāizdara secinājumu iedzīvotāji, ko mēs arī stāstam, kad jābūt gatavām tomēr tām, kā minimums 72 stundām pirmajām, kai sevi jānodrošina. Pašlaik iedzīvotājs visvairāk interesē tieši tā praktiskā rīcība. Gaisa apdraudējuma gadījumā interesē jautājums par patvērtēm. Tieši ko darīt, kur pulcēties, kur skriet, ko ķert, tie ir tie jautājumi, kas tieši izskan.
0: Svētdien Kāla ezera dienvidu galā Līcī netālu no Vestienas Luterāņu baznīcas notiks niedru ievākšanas talka. Talkas laikā iegūtās niedres visu septembri četru meistarklašu laikā pārtaps par funkcionāliem un estētiskiem dizaina objektiem. Dalībai niedru pļaušanas talkā iespējams pieteikties aizpildot anketu, kas atrodama festivāla Optižūns tīmekļa vietnē un sociālajos medijos. Un vēl šo sestdienu Valmieras novada Branguļos pie sporta centra kaimiņi norisināsies gadskārtējie tomātu svētki. Pasākums pulcēs tomātu audzētājus, selekcionārus, mājražotājus, amatniekus un gardēžus. Svētku laikā apmeklētāji varēs iepazīt dažādas tomātu šķirnes un darbosies tomātu audzētāju, sēklu tirgotāju un mājražotāju tirdziņš. Tradicionāli tiks noskaidrots arī šī gada ražas smagākais tomāts.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Ginta Krievkalne izdziedāja Zigmāra Liepiņa dziesmu ar Dagnijas Dreikas vārdiem viena diena manā mūžā. No ko, stunda jau lēnā garā tuvojas savai izskaņai, bet labā ziņā ir tā, ka priekšā ir nākamā gana interesanta stunda, kurā vēl augusta mēnesī mēs darbdienās spēlējam spēli, pilsētu spēli. Arī šī nākamā stunda no 17. Līdz 18. Nebūs izņēmums. Jau no paša stundas sākuma sākam klausīties dziesmas uzreiz pēc ziņām. Ja? Uzreiz pēc ziņām jau ar pirmo dziesmu sākusies ir spēle. Un katras dzirdētās dziesmas nosaukuma pirmais burts piedalās arī pilsētas vārda veidošanā. Nu, un tad, kad skaidrs, kāds tad ir šīs dienas spēles dalībnieces pilsētas nosaukums, tad to mums rakstām uz izziņu vai WhatsApp ziņu, izmantojot numuru 29312222. Nu, un tad pēc tam, kad tiks gaismā celts īstais pilsētas nosaukums, tad jau arī mēs kādu no pareizās atbildes iesūtītājiem izlozes kārtībā izvēlēsim, ar to sazināsimies, sazvanīsimies, un tā balva ir iespēja izvēlēties dziesmu, kura Latvijas Radio 2 Vilnī skanēs uzreiz jau pēc nākamā ziņu izlaiduma, tātad 18:05. Nu ko, baudam vēl dažas dziesmas, un tad ziņas ir klāt.
1: Ceļojums.

0: Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Valdība ir atbalstījusi Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšana līdz šī gada 30. decembrim. Valdība šodien izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbalstot pasākumus Air Baltica finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Vienlaikus par atlikto pamatsumu arī turpmāk tiks piemērota papildu atlikšanas maksa 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera apzina biedrus, lai precizētu vētras radītos darbības pārtraukumus un uzņēmumiem radītos zaudējumus. Par to aģentūra Leta informēja tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēters. Viņš norādīja, ka konkrētu uzņēmumu skaitu, kuri pat labad aizvien nevar atsākt darbību elektroapgādes pārtraukuma dēļ, pašlaik nevar nosaukt. Visvairāk ciešot uzņēmumi, kuru darbība ir tieši atkarīga no nepārtrauktas elektropiegādes. Tirdzniecība, ražošana, arī klātienes pakalpojumu. No šī gada 1. septembra Latvijā aizliegs vairāku rūpniecības preču importu no Baltkrievijas un Krievijas. Saeima lēmumu par aizliegumu atbalstīja jau jūlija beigās, bet ar šodienas valdības lēmumu noteikts precīzs datums, no kura aizliegums stājas spēkā. Aizliegums attieksies arī uz šo apvalstu izcelsmes precēm, kas tiek ievestas no citām trešajām valstīm. Aizliegums aptver iespiestas grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus, apģērbu, citus gatavos tekstilu izstrādājumus, apavus un galvas sagas, kā arī rotaļlietas, spēles un sporta piedarumus. Nav iespējams būt pilnībā pasargātiem pret kiberincidentiem. Tā Latvijas radio diskusijā raidījumā Krustpunktā sacīja informācijas tehnoloģijas speciālists Ilmārs Poikāns. Viņš skaidro, ka šobrīd gan Eiropa, gan visa pasaule saskars ar to, ka jāveido noteiktu drošības perimetru un jāizglīto sabiedrību, lai incidentu sekas būtu iespējami nekaitīgāks. Vairāk stāsta Poikāns.
1: Latvijas šajā gadījumā nav ar neko atšķirīgi ar citām Eiropas valstīm. Ja mēs runājam par to pašu uzbrucēju, kas uzņēma atbildību par Latvijas valsts meža kiberincidentu, tad kopš tā laika viņš jau ir kompromitējis Rumānijā kadastru aģentūru un Ungārijā valsts kasi. Ja mēs runājam par Franciju, tad viņiem kopš mēneša sākuma arī ir bijuši trīs kiberincidenti, ja es nemaldos. Tad arī publiskā sektora, grāmatvežu sektorā ar arī nopietnām sekām, kuras skar miljonus iedzīvotāji. Tie incidenti notiks. Mūsu mērķis arī dzen kā sabiedrībai un arī kā valstī ir mazināt tās sekas,

0: lai tajā brīdī, kad tas notiek, tur ietekme ir cik vien maz, cik tā var būt.
1: Par notikumiem ārvalstīs. Ukraina no partneru valstīm ir saņēmusi Patriot raķetes un gaisa gaistība raķetes. Par to pēc tikšanās ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministriem un arī labās gribas koalīcijas pārstāvjiem paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Konkrētu raķešu skaitu Zelenskis nav nosaucis, vien piebildes, ka to būtu nepieciešams daudz vairāk. Ukraina arī saņēmusi apstiprinājumu par vairāku franču krotālu pretgaisa aizsardzības sistēmu nodošanu Ukrainai. Bet Polija ir saņēmusi 28 Dienvidkorejā ražotus tankus, kurus izvietos pie valsts robežas ar Krievijas pārvaldīto Kenigsbergas jeb Karaļauča eksklāvu. Tā paziņojas Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Dienvidkorejas tanku partijas piegāde veikta saskaņā ar abu valstu pērn 1. augustā noslēgt līgumu, kurā puses vienojās par 180 tanku piegādi. To vidū ir 64 tanki, kuros daļai izmantots arī Polijā ražotas detaļas. Šodien Polijā nogādātā pirmā iepirkuma tanku daļa. Un vēl aptuveni miljons afgāņu bērnu cieši no dzīvībai bīstama pārtikas trūkuma. Par to šodien brīdinājusi ANO bērnu tiesību aģentūra UNICEF, norādot, ka kopējais grūtībās esošo skaits ir pietuvojies 4 miljoniem. UNICEF pārstāvjos svar, ja nesakos strauja rīcība, ir risks, ka aptuveni miljons bērnu varētu drīzumā nomiet. Tik tālāk Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm. Nākamajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām valsts austrumos īslaicīgi līdz, atsevišķos rajonos veidosies migla, tajā redzamība no 500 līdz 1000 metriem, būtīs ziemeļvējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,12 piekrastē 12,15 grādu.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums. Ceļojums pa Latviju.

0: Un sūds.
1: Klāt jauna stunda, un nu jau esam visi kopā sākuši arī šo mūsu augusta spēli. Pilsētu spēle ir sākusies šajā otrdienā, 25. augustā, Latvijas Radio 2 programmā Ceļojums. Ar jums kopā Ēriks Loks līdz pulkst.

0: 19. un nu, spēlējam tālāk. Tad jāzina, kādas tad ir dzirdēto dziesmu nosaukums. Tad katra nosaukuma, dziesmas nosaukuma pirmais burts veido ko? Vārdu kādai pilsētai, kur ir šīs dienas pilsētas spēles pareizais atminējums. Nu un tad, kad būs izskanējušas visas dziesmas, kad būšu skaļi pateicis, kāda tad ir pareizā atbilde, tad pavisam drīz sekos arī Latvijas Radio 2 pēcpusdienas sporta ziņas un pēc sporta ziņām izlozes kārtībā sazināsimies ar kādu no pareizās atbildes iesūtītājiem un iesūtītājiem būs tā iespēja izvēlēties dziesmu, kur nākamā stundas sākumā skanēs kā balva. Nu ko, spēlējam tālāk!
1: Ceļojums pa Latviju!

12 minūtes sveiciens visiem spēles dalībniekiem. Bildīšu, ja nu gadījumā kāds ir tikko nolēms sākt spēlēt un iespējams pirmo reizi klausās Latvijas Radio 2 un nezin, kur tad sūtīt tos savus atbilžu variantus. Divas iespējas, īziņa vai WhatsApp ziņa un abām šīm iespējām der viens telefona numurs 29312222. Atkārtoju vēlreiz 29312222. Turpinām spēli!

0: 17 un 19 minūtes. Teikšu atklāti, ilgi nebija pareizo atbilžu. Nu, kad atskanēja šī dziesma, tad jau arī parādījās pareizās atbildes. Nu, ko vēl dažas dziesmas līdz vārda beigām, un tad jau arī skaļi sauksim to pilsētu vārdā.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: ženi, kur esi mana ženi, atsaucies, atsaucies.
1: Ceļojums pa Latviju.
2: Skrīt, skrīt, pat debesis, pat debi pār.

Nu tā, spēlīte beigusies 17:27 minūtes, un tā tad šīs dienas pilsētas pareizais nosaukums ir Baloži. Un dziesmas tātad skanēja Nora Bumbiera, Viktors Lapčēnoks, Balta Pūka, Ainars Mielavs, Atpogā manu kreklu, Ornaments, Lai Meičas atsaucas, Grupa Ducele, Oliņ Boliņ, Imanta Babīte, dziesmā Ženija un Aija Kukule tikko izskanēja ar dziesmu Ilgošanās. Nu ko, paldies visiem, kas rakstīja, daudz par

0: Pareizo atbilžu beigās ir saņemts, tūdaļ jau vēl viena dziesma, Valdis Attāls un Māsa Rūsa, un tad klāt būs arī laiks, kad izskanēs Latvijas Radio 2 sporta ziņas. Un uzreiz pēc sporta ziņām tad arī turpināsim pieskarties šai spēles tēmai, pēc brīža sazināsimies arī ar kādu spēles pareizās atbildes iesūtītāju, kuru jau pēc brīža izlozēsim.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstīm šovakar studijā Mārtiņš Kļavinieks un šovakar sākšu ar sporta karali futbolu, jo pašmāju futbolists Marko Rēgža savu karjeru varētu turpināt Ungārijas virslīgas vienībā Ņīreģhāzas Spartakus. Noteikti pie šī nosaukuma izrunāšanas vēl būs jāpierod, bet par to ziņo Itālijas futbola apskatnieks Rudi Galeti. Ungārijas klubs ar Rēgžas pašreizējo darba devēju Hradec Kralovas klubu no Čehijas saskaņojot vēl pēdējās līguma detaļas par latviešu izīrēšanu Spartakus. Šo sezonu Rēgža trijās Čehijas čempionāta spēlēs laukumā pabijis tikai vienu minūti. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas pārceltajā spēlē Auda šovakar 7:00 savā laukumā uzņems Liepāju. Auda virslīgā izcīnījusi jau 3 uzvaras pēc kārtas, bet Liepājnieki 2. Tātad kādu no šīm uzvaru sērijām šovakar noteikti pārtrūks. Virslīgas kopvērtējuma vadībā ir RFS, seko čempioni Rīga un Auda Liepājai šobrīd 5. Pozīcija 10 vienību konkurencē. Artēmijs Žižins šodien zaudēja pasaules snūkera tūres Uhaņas posmu pirmajā kārtā. Cīņā par vietu astotdaļu finālā Latvijas pārstāvis ar 4-5 piekāpās Skotam Stīvenam Magvairam. Žižins mačā bija vadībā ar 3-0 un 4-1 tomēr uzvarēt nespēja. Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta amatām izvirzīta līdšanējā organizācijas ģenerālsekretāre Liene Apine, kas

0: kandidē arī Saeimas vēlēšanās no apvienotās saraksta un Jūrmalas izpildu direktors Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs. Paralimpiskās komitejas prezidenta vēlēšanas notiks svētdien. Pašreizējā Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte ir amatā jau kopš 2009. Gada. Latvijas čempiona basketbolā Valmiera pirms jaunās sezonas sākuma aizvadīs 5 pārbaudes spēles. Jau rīt Vidzemnieki tiksies ar Lietuvas klubu no Šauļiem, bet 4. Septembrī savā laukumā uzņems citu lietuviešu vienību Jonava. 11. Un 12. Septembrī valmierieši spēlēs tradicionālajā Raimunda Sargūna kausā, tur 2 spēles, bet 18. Septembrī pēdējā pārbaudes cīņā valmierieši izbraukumā spēkosies ar Tallinas Tehniskās universitātes. Vienību. Basketbola klubs VF Rīga parakstīs līgumu ar ASV centra spēlētāju Amariju Kelliju. Kellijs pērno sezonu noslēdza Turcijas otrajā spēcīgākajā līgā, bet vēl pamanījās uzspēlēt arī Spānijas otrajā līgā un Libānā. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Hei, mazā dziesma izskan 17:38 minūtes rāda pulkstens, un mēs esam sazvanījuši šīs dienas spēles galveno uzvarētāju. Sveicināti!
1: Labvakar!
0: Labvakar! Kā jūs lūdzu sauc?
1: Anda.
0: Sveika, Anda! Apsveicu ar šīs dienas veiksmīgo spēles iznākumu.
1: Paldies.
0: Sakiet, lūdzu, kā bija grūti vai viegli šodien atminēt to pilsētas nosaukumu?
1: Nu, jau vairāk dienas piedalvoties šajā spēlē, saprotu, ka to pilsētu jau vairs nemaz tik daudz nav palicis.
0: Nu, nav gan, jā.
1: Un tā trešā dziesma arī bija tā noteicošā, kas lika, ceturtā dziesma arī bija tā, kas bija noteicošā, kura tad ir šī pilsēta.
0: Nu, jā, ar žēburtu nav nemaz tik daudz to pilsētu.
1: Nu, principā jau, ja trīs pilsētas ir pirmie trīs būti, vēl ir Baldone, Balvi, Balozi, tad tā treša, ceturtā dziesma arī noteicošā bija, kuras no, būs šīs dienas uzvarētāji, jā.
0: Jā, nu es apsveicu. Nu, kur jūs pati dzīvojat, kurā pilsētā?
1: Šobrīd dzīvoju Ikšķilē.
0: Mhm. Ikšķilē arī piedalījās, jūs varbūt labāk par mani?
1: Jo pavisam nesen esmu, nu, sāks piedalīties šajā visā spēlē, jo vienkārši tā ir sakritis, ka tieši tajā laikā brauc un dzird vienmēr šo dziesmu spēlē.
0: Nu, jauki, apsveicu jūs vēlreiz ar uzvaru un tagad jūsu balva. Tātad nākamā stundas sākumā, uzreiz pēc ziņām, kā pirmā dziesma atskanēs dziesma, kur jūs tūdaļ izvēlēsieties.
1: Jā, nu tad, lai skan dziesma par to augustu un par tiem stārķiem. Vēl jau ir augusta nogala, un līdz ar to arī šī dziesma ļoti labi piespēlēs mums visiem.
0: Jā, paldies par izvēli. It kā jau stārķi lidojot, tur tās versijas ir vairākas. Vieni saka, ka bērtuļos visiem stārķiem jābūt prom, tas nozīmē, ka vakar stārķiem jābūt jau ir aizlidojošiem. Citi saka, ka 30. augustā stārķi esot nosprieduši, ka lido prom. Kādai versijai jūs vairāk pievienojaties?
1: Es lietos domāt, ka viņi jau ir prom, bet jo ļoti, ļoti reti redzu ceļā. Diezgan bieži sanāk braukt ārpus pilsētas, tad šobrīd to stārķis gandrīz neredzu vispār.
0: Labi, paldies jums par piedalīšanos, paldies. Un jā. Tad pēc 16:00 jūs izvēlētā dziesmu skanēs. Paldies,
1: paldies.
0: Uzredzēšanos.
1: Paldies.
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Nu, tūdaļ jau atkal sāksies jauna stunda pēc kāda brīdiņa. Divas dziesmas vēl klausāmies, tad ziņas būs klāt. Un uzreiz pēc ziņām pilsētspēles uzvarētājs Andas izvēlētā dziesmā.

0: Latvijas radio ziņas 6. vakarā studijā Uģis Lībietis. Valdība ir atbalstījusi Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz šī gada 30. decembrim. Vienlaikus par atlikto pamatsumu arī turpmāk tiks piemērota papildu atlikšanas maksa. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras Latvijā bez elektrības piegādes aizvien ir vairāk nekā 20 tūkstoši mājsaimniecību. Kā informē uzņēmums sadales tīkls, elektrības piegāde vispirms atjauno blīvi apdzīvotās vietās, sociāli jūtīgās institūcijās un līnijās ar potenciāli plašāko ietekmi. Taču daļai mājsaimniecību elektrības nebūs vēl dažas dienas. Vētra nopietni ietekmējas arī valsts robežas drošību. Robežsardze ziņo par 124 žoga bojājumiem no kritušiem kokiem, kā arī citu ēku un iekārtu bojājumiem. Iekšlietu ministrijas dienestu, to starp robežsardzes infrastruktūra ir bijusi bojāta plašā mērogā. Tikmēr atsevišķās vietās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu operatīvajam transportam bija problēmas ar degvielas trūkumu, kā arī ar sakariem. Stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs.
1: Tajā struktūrējumās, kur arī nebija mobīlo sakaru, nu, pa lielam mums nebija uzreiz iespējas nodot informāciju, bet, nu, atgriežoties, pieņemsim, tajā teritorijas daļā, kur sakari atjaunojās, es runāju par radio sakariem, tad mēs varējām nodot to informāciju uz zvanu centram. Galvenās lietas, kas ietekmēja, tā bija komunikācija, atsevišķos gadījumos varbūt degvielas apgāde.
0: Iedzīvotājiem šajās dienās pēc vētras būtu jāievēro piesardzība, apmeklējot mežus. Tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienā sacīja uzņēmuma Latvijas valsts meža pārstāvi Tomas Skotovičs. Kaut arī iet uz mežu nav liekts, tomēr jāņem vērā, ka pēc vētras vairāk koki varētu būt bīstami un gatavi nogāzties. Skotovičs sacīja, ka bīstamības dēļ apmeklētājiem slēgts arī skrīveru dendrārijas. Par postījumiem mežos stāsta Tomas Skotovičs.
2: Visvairāk postījumi ir Vidusdaugavā, Ziemeļlatgalē. Un arī Vidzemē daudz postījumu. Kurzemē ir salīdzinoši vismazāk. Nu, tas, kas ir tā īpaši, nu, tāda atkal labi, šajā reizē ir izdevies ņemot vērā arī to uzņēmuma darbības nepārtrauktības plānu, ka kokaudzētavās visās strādāja ģeneratori, tur tātad šie ģeneratori ir vienmēr bijuši, tas ir ļoti būtiski, lai uzturētu plēves segumu un laistīšanu, līdz ar to nav riska, ka nākamajā gadā varētu būt mazāk meža stādu vai ka nebūs stādu, ko iegādāties. Tur šis krīzes plāns ir pilnībā nostrādājis un šobrīd redzam, ka neviens jaunais kociņš kokaudzētavās nav ciest.
0: Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidās no Rīgas izlidojas ASV gaisa spēku transporta lidmašīna. Pieejamā informācija liecina, ka Maskavā varētu būt ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Bet Austrālijas oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas. Tā paredz jauni noteikumi, kas stājas spēkā piektdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgrīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Pēdējā laikā uzmanības centrā nonākusi Austrālijas DJ un producenta Joša Favaza cover versija Madonnas dziesmai Like a Prayer. Dziesma jūlijā kļuva par visvairāk atskaņoto dziesmu Austrālijas radio, taču vēlāk atklājās, ka vokāls un bungu partija ir ģenerēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Jaunie noteikumi paredz, ka šāda mākslīgā intelekta izmantošana varētu padarīt dziesmu neatbilstošu piekļūšanai topos. Tik tālu Latvijas radio ziņas 6. vakarā. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 milimetri. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs saulaināks un mazliet siltāks, vējš būs lēns, minimālā temperatūra naktīs pārsvarā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogalē vējš kļūs brāzmaināks, sestdien vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet svētdien ik pa laikam arī citos reģionos uznāks īslaicīgs lietus, vietām arī negaiss, bet laiks saglabāsies mēreni silts.
4: Latvijas radio 2. augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Daga Amba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonementa orķestris. 22. augustā uz savu 2026. gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! Latvijas Radio 2 – ceļojums.

augusts, Alda Šteimaņa dziesma izskanēja kā balva mūsu šīsdienas spēles, pilsētu spēles uzvarētājai Andai. Vēlreiz apsveicam un lai arī panākumiem bagātas citas spēļu reizes. 18:09 minūtes, jā, runājot par stārķiem, esmu saņēmis izziņu, ka stārķi esot prom un Zemgalē un Kurzemē, nekur tie vairs nesot manāmi. Nu, jā, tas versijas ir dažādas. Daži saka, ka vēl dažs labs stārķis ir aizķēries kaut kur. Kaut arī iespējams, ka stārķi labāk par mums visiem cilvēkiem saprata, ka būs diezgan liela vētra un izdomāja, ka jālido prom ir pirms tās vētras. Nē, vai kā? Kuru dienu viņi aizlidoja vakar, viņi esot aizlidojuši Bērtuļos. Jā, nu, mīkla paliek, kad īsti ir aizlidojuši vai tieši nav aizlidojuši stārķi. Ja jums ir par šo versijas, tad noteikti rakstiet 293-1222 izziņas vai WhatsApp ziņas. Kas zin, pulksten 19. Sāksies raidījums Radio Vilks dabā. Kas zin, varbūt arī tur par stārķiem kaut ko varēs uzzināt vairāk. Bet ar jums šo stundu vēl kopā Ēriks Loks.

Māris Čaklais sarakstīs vārdu šai Mantu Kalniņa dziesmai grupa Menuets mums to nodziedāja Melnā Āronija. Jā. Pazīstama dziesma 18:25 minūtes otrdienas vakarā. Vēl ir tas laika periods, kad pusseptiņi vakarā, nu, tā, noapaļojot, ir gaišs diennakts laiks un varam izbaudīt vēl tādus joprojām vasaru, jā, ar tādu mazu rudenīgu pieskārienu. Turpina kakao ripoja akmens, pēc tam Dons un Ozols salauz cirds.

0: ceļojums.
1: 18:40 minūtes pēc Latvijā piedzīvotās vētras. Es domāju, uzmundrinājums vajadzīgs ne tikai cilvēkiem, bet arī mežam. Lai skan šalds zaļais mežs. Dzied atsauzāns.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Nu tā, programma Ceļojums ir iegājusi savā finiša taisnē. Klausīsimies vēl trīs dziesmas, un tad klāt ir Radio Vilks Dabā. Ēriks Loks no jums atvadās. Atā!

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Tu nesaki jā,

0: ziņas 7. vakarā studijā Negrs Rudenbergs. Latvijā pēc piedzīvotās vētras bez elektrības aizvien ir vairāk nekā 20 tūkstoši mājsaimniecību, tā informē uzņēmumā sadales tīklus. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām esot Ogrē un Ogres novadā, aiz Krauklis, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Iedzīvotājiem šajās dienās pēc vētras būtu jāievēro piesardzība apmeklējot mežu. Uz to šodien Latvijas radio mudināja uzņēmuma Latvijas valsts meža pārstāvis Tomas Skotovičs, skaidrojot, ka pēc vētras daļa koku varētu būt bīstami un nogāsties. Potenciālas bīstamības dēļ apmeklētājiem tādēļ esot slēgts skrīveru dendrārijs. Turpina Skotovičs.
1: Visvairāk postījumi ir Vidusdaugavā, Ziemeļlatgalē un arī Vidzemē daudz postījumu. Kurzemē ir salīdzinoši vismazāk. Nu, tas, kas ir tā īpaši, nu, tāda atkal labi, šajā reizē ir izdevies ņemot vērā arī to uzņēmumu darbības nepārtrauktības plānu, ka kokaudzētavās visās strādāja ģeneratori, tur tātad šie ģeneratori ir vienmēr bijuši, tas ir ļoti būtiski, lai uzturētu plēves segumu un laistīšanu, līdz ar to nav riska, ka nākamajā gadā varētu būt mazāk meža stādu vai ka nebūs stādu, ko iegādāties. Tur šis krīzes plāns ir pilnībā nostrādājis un šobrīd redzam, ka neviens jaunais kociņš kokaudzētavās nav ciest.
0: Valdība šodien atbalstījusi Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz 30. decembrim, tā informēja Satiksmes ministrijā. Vienlaikus par atlikuto pamatsumma arī turpmāk būs piemērota papildu atlikšanas maksam 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien izsludinājis Saimā 20. augustā steidzamības kārtā pieņemto Air Baltica finanšu stabilizācijas pasākumu likumu. Citur pasaulē pastiprināts sabiedroto militārais atbalsts Ukrainai pret gaisa aizsardzības spēju stiprināšana stingrākas sankcijas pret Krieviju un tālāk soļi daudz nacionālo spēku sagatavošanā. Šādas apņemšanās vakar izskanējušas Kīvā labas gribas koalīcijas 30 valstu sanāksmē. Tajā galvenais temats bijis stiprināt Ukrainas spēju cīnīties pret Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm un aizsardzību kopumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālam atbalstam. Turpinās Somijas prezidents Aleksandrs Stups.
2: Trīs lietas, kas mums jāizdara, lai izbeigtu šo karu. Pirmkārt, jāsniedz militārais un finansiālais atbalsts Ukrainai, lai palielinātu tās spējas veikt tālas darbības triecienus vai no ar raķetēm vai droniem. Un iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Tas Krievijai palielina šī kara izmaksas. Mēs jau šobrīd redzam, ka 65% Krievijas iedzīvotāju vēlas izbeigt šo karu. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nonākt pie miera sarunām. Vēl viens jautājums, ko pārrunājām, ir kara radītas finansiālās izmaksas Ukrainai. Manuprāt, tās ir ļoti augstas un mums šajā ziņā ir jārota risinājumi.
0: Savukārt Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu uzsvēris nepieciešamību izskaust iespējas Krievijai turpināt pelnīt naudu kara finansēšanai. Pasaulē arī nevajadzētu normalizēt agresoru valsti, kā tas šobrīd notiek sportā un arī kultūras jomā.
3: Manuprāt, Krievijai ir jāsāk maksāt par šiem brutālajiem uzbrukumiem, un mums ir jāvienojas par iesaldēto Krievijas aktīvu, nevis Eiropas Savienības pilsoņu naudas, bet tieši Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu, lai sektu šos izdevumus. Rēķins ir milzīgs. Kāpēc Eiropas iedzīvotājiem jāsedz viss rēķins? Tas ir jādara Krievijai. Šo izmaksu sekšana ir pieejami 200 miljardi.
0: In order to pay this bill. Un vēl uz Daugavpils apvedceļa Sventes pagastā šodien notikusi kravas automašīnas un traktora sadursme. Cietis viens cilvēks, traktora vadītājs, kas nogādāts vietējā medicīnas iestādē.

0: Tādēļ, tā informē valsts policijā, satiksme bloķēta abos virzienos. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-12, piekrastē 12-15 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-21 grādi. Rīgā savukārt būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-13, arī dienā 18-20 grādi.
1: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, tūrisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Vilks, Vilks, esiet sveicināti klausītāji Latvijas Radio 2 studijās Andris Jūra,
2: DJs Aivis
1: un kopā ar mums copes lietu eksperts Einārs Siliņš, un mēs tagad stūrēsim uz tādu savdabīgu copi.
2: Jā.
1: Manuprāt. Nu, tā ir tā kā copa, tā kā medības pat.
2: Paskatīsimies, kur vēži ziemo.

0: Nu, prieks tev redzēt katrā ziņā šeit studijā.
1: Labdien. Vakar, labrīt. Nu, kurš skatīsies, klausīsies. Nu,
0: nu tur tev taisnība, jā.
2: Pirms sākam vēžot un runāt par vēžiem, protams, nu, grēks būtu nedaudz neveltīt pāris minūtes šim te pasākumam, kas bija brīvdienās. Un ņemot vairāk to, ka Radio Vilks dabā varētu teikt samērā intensīvi stāsta par to, kā mums būt neatkarīgiem vismaz divas, trīs diennaktis. Tad mēs ieraudzījām kopēji pa visu valsti, cik nu kurš ir gatavs. Ja? Katrs pats pie sevis var secināt, ja? Cik kurš kā bija gatavs. Un es tā apzvanot savus draugus, paziņas, faktiski visiem viss bija stipri labi. Eini, varbūt kā tev pagāja sestdienas nakts, svētdiena?
1: Nu, es biju savā ierastajā vietā Lādzendīķos. Jā, nu, kā teikt, tā tad
2: tie vecumnieku
1: vecumnieki, jā, Lādzendīķi, jā, jā, jā. Un ko es tev pasaku, nu, pilnīga apokalipsa, nu, es nezinu, ko man vēl teikt. Lidoja, kas var lidot, izrāva, ko var izraut, jā, tur, nu, laivas vesels, okay, pielēja pilns, tas sīkums jau viņas neslīkst, jā. Tādā ziņā viņas ir drošas.
2: Bet elektrība sakari, tās divas lietas?
1: Nē, nu, nekas tur nebija.
2: Nebija nekas.
1: Bet es arī biju tikpat gudrs, man arī bija powerbank uzlādēta, jā, un tad es klausījos muziķi tur un tādā garā tur, jā, bet, nu, man jau svētdien vajadzēja arī braukt uz savu nākamo darba vietā, nekas ir zumā vai netur, un uz makšķēšanas lietu veikalu, nu, tur man iznāca braukt caur mežu, nu, tur gan bija jautrības svētdiena 8:00 no rīta, tas bija labais, tādi tuneļi bija, bet no gods, kam gods vietējie, kam tur pa ceļām ir tās dažas mājas, viņi jau bija paspējuši izskriet ārā, tur kaut ko piezāģēt, apzāģēt tiem kokiem, kas bija sagāsti, jo koki bija vienkārši krustu šērts tos 20 km līdz ķegumam, ja, kas nav no vecumniekiem pa mežu. Tur ir, principā, trīs versijas man, kā es varu aizbraukt līdz ķegumam, divas versijas, un tad viena ir uz Salaspili, ja, bet es, protams, braucu caur ogru vēl, caur mājām, tā kā, nu, tur, jā, nu, tur bija traki. Nu,
2: bet tad, bija, tad, kur tu netika cauri, vai bija jau izzāģēts?
1: Nē, bija izzāģēts pilnīgi tādu tuneļu. Tad tuneļu, es saprotu, nu, smagais tur taču neizbrauks cauri, bet, ar vieglo varēja izspraukties, jā, ar vieglo varēja.
2: Un elektrība kaut kur kādu Luxafors strādāja?
1: Nu, tā tad es iebraucu, domāju, ķegums, nu, spēkstacija, jā. Jā, nu, tālāk jau var neteikt neko. Vienvēlētu sakot...
0: Ķegumā pašā spēkstacijā lampas dega.
1: Tu zini, ka nemanīju.
2: Aha. Bet veikali nestrādā, viss tumšs. Nē, degāla
1: stacijas, viss tumšs, ne Rimī, ne Lidls, ne Dauga, Maksim, kas vienāt pa to ceļu braucot, neviens Luxafors, neviens degāls uzpildes stacija. Mirusī zona, pilnīgi, Salaspils, tas pats, mirusī zona, pilnīgi, izbrauca cauri, nu es to saku.
2: Degāls uzpildes stacijas arī viss?
1: Ne. Viss tukšs, viss tā kā izmirs. Es patiesībā braucu pa to ceļu tā kā karalas, saprot, par Rīga Daugavpils to posmu.
2: Yeah.
1: Reti, kur kāda mašīna nāca pretī tajā laikā, kas jau ir starp 8 un 9, jau, kad vajadzētu no tomēr kādam
2: kursiem. Tas ir svētdienas rīts.
1: Jā, svētdienas rīts ir, jā. Nu, un tad es ieraudzīju pirmo Luxaforu, ieraudzīju Rumbulā.
2: Nu tāda Rīga
1: jau. Un tad es baigi saskrubējos, starp citu. Es sapratu, ka Zoomā tomēr strādās, būs darba diena.
2: Būs elektrība. Aiva, kā tev pagāja?
0: Nu, man kā rīdziniekam pagāja tā, ka, ja logi ir vērsti uz austrumu pusi, tad neattaisot logus vaļā, to vētru pat nejūtu. Vienīgai sapratu, ka kaut kas notiek tā, ka dažreiz elektrība mājās uz milisekundēm noraustījās. Uh-huh. Nu, un vēl, lai saprast, ka ārā pūš, vajadzēja vienkārši attaisīt logu un paklausīties, nu, kas dabā notiek. Nu, tad varēja saprast, ka jā, pūš. Bet visā citādi, ja lokas ciet, nu, jā, Rīgā tomēr mums šajā ziņā bija.
2: Viss bija labi. Nu, labi, Rīga liela, es domāju, kā kurā var būt rajonā.
0: Nē, nu, protams, jā, salauz kokas, skatoties, kā Rīgā viss salauz sagās un tā tālāk. Nu, jā, nu, diemžēl, jā, tas viss notika. Nu, es par lielo lietu uz darbu braucu iepriekšējā, nu, tajā dienā. Dienas rītā, nu tad arī bija interesanti brauc, viss, nu gāži tā kā spaini, un tu brauc un priecājies, galvenais, ka kājas sausas gumijas ābakos, nu visu zurānu.
1: Bet tev jābūt ir baigi pārliecētam, pa kuriem tu brauc?
0: Protams, jā, bedrēs var ātri iebraukt, kad nezinot kaut ko, ja viss ir aizlīsts, iet un slapš, bet

0: Nu, tādā ziņā, nu, tā braukšana pa lietu, ja pats esi savs, ir ļoti patīkama. Tur nav nekas slikts. Nu, ja ārā nav plus 3 grādi, tad rokām arī tomēr tā kā vēsams piesvogās.
1: Jā, un te ir tas absurds, jā, tad, kad es ieraudzīju šo te sarkano brīdinājumu, pirmo reizi redzēju šādu krāsu, man liekas, brīdinājumu vēsturē, atceros tikai oranžos un zeltenos, es sapratu, nu, kaut kas būs, un paskatījos arī aplikācijās, kad, nu, jā, nu, štellīte būs, apzvanīju arī tur draugus, un tā kā teicu, nu, tad visi gatavi, jā, nē, viss jau būs labi, nu, bet es tā sapratu pie sevis, ka nebūs gan labi, un pirms salādēju visu powerbankus un tā, ūdens man ir dīķī, nav problēmas, un jā, pulkstens desmitos izbeidzās elektrība, tātad pie stendes, jā, ja mēs tā skatāmies geogrāfiski, un attiecīgi 11. Beidzās sakari. Un man čoms zvanīja no Olains un baigi smējās pa manīm kaut kādos 22, nu pēc tam, ka man pazuda elektrība, baigi smējās, sēdēja Olainē savā 4. Stāvā un smējās visi gardiem vēderiem, saka, nu smējies. Un man liekas, Olaini dabūja vēl vairāk nekā stende. Bet Talsos elektrība bija, nebija stendēs sabilē, un faktiski uz 20 stundām es komfortabli pavadīju laiku pa mājām. Protams, vējš likās, ka nesapostīja neko. Tā kā, ne, citreiz man pat aizpūšu miskastas pa gaisu un vēl kaut ko, bet šoreiz ļoti saudzīgi, kaut kādas tur spainas aizpūtās un tā pāris koks nolūza. Tā kā ļoti veiksmīgi, un šis ir tas stāsts par to, ka es jau biju gatavs vēl vienu nakti pilnīgi mierīgi, komfortabli dzīvot. Nākamā dienā savēdu kārtībā bišķiņa ģeneratoru, kurš man ir tāds 2 kilovatīgs, un ar to es varētu dzīvot vēl un vēl. Tā kā šeit ir tajā brīdī, kad atnāk šāds pasākums tev sētā, ir nenormāli jauki izbaudīt, ka tu esi tam gatavs. Nevis, ak Dievs, kas tu tagad būs, kas tu tagad būs. Un te es gribu teikt visiem šīs te 3 diennaktis mums ir, draugi mīļie, jāņem uz sevi. Tikai un vienīgi uz sevi. Mums nav jāpaļaujās vispār ne uz vienu. Ja gadījumā jums nav ģeneratoru, vēl kaut kas, tad jums vismaz ir jābūt plānam. Jums ir jābūt plānam, ka jūs zināt, kad šitam džekam ir ģenerators vai kaut kāds ūdens vai kaut kas tāds, kur jūs varat risināt savas problēmas, nevis zvanīt uz glābšanas dienas, tad Dievs man beidzās ūdens, ko man tagad darīt. Lūk, tā kā, nu, zin kā, pēc kara viss ir gudri, bet šis bija tāds labs ģenerāli mēģinājums tādām elementārām situācijām. Tagad nāks rudens vētras, jā, tas pats var būt. Jā, parasti uz 4-5 stundām pazūd elektrība, jā, šeit kādam tur vēl joprojām, man liekas, nav elektrība, jā.
2: Jā, Ogres novadā, piemēram, es zinu, ka tikko vēl ziņoju, ka tur bija, man liekas, 20 tūkstošiem vēl nav.
1: Jā, tā kā šis parāda to, cik mēs vērīgi vispār pievēršam uzmanību, ja kamēr tev spaini ar augstu ūdeni neuzgāž uz galvas, tikmēr tu nesaproti vispār, kas ir, kas nav, ja. Un mēs varam katru dienu, man liekas, runāt radio par 72 stundu somām un vēl nezinu kādām lietām, bet tas viss ir kaut kā iet gar ausi, ja. Un superīgi pagatavoju brokasts sev uz plītiņas, kas ir, nu, ceļojuma plītiņa, ja, gāzes deglīts, un jūtos absolūti komfortā, tā kā tās ir tās lietas, ja, nu, šeit bija interesanti tiešām, ka nebija sakari, ja, tas tā likās, wow, kā tas tā var būt, un ka nav sakari ilgi, ja, bet, nu, tāda vētra arī nebija bijusi, un neviens tam īsti gatavs nebija. Tā kā tāds Radio Vilks dabā komentārs.
2: Jā, es droši vien, kad es domāju, ka šeit ir milzīgi privilēģija medniekiem, makšķerniekiem un tiem, kas vispār iet daudz un bieži dabā, jo viņam jau ir mājās daudz kas tāds, kas parastam pilsētniekam, nu, es atvainojos tā par teicienu, parastam pilsētniekam varētu arī nebūt.
1: Nu,
2: un tad viņam sākas panika.
1: Nu jā, bet
2: jo tas, kas ir pie dabas, viņš jau jūtās diezgan tā. Tas man ir.
0: Nu tagad tad

0: Tajos brīžos jau to arī esi viens pret vienu ar dabu, faktiski. Nu, tur ir viss nekā
1: vairs nav. Tā kā tu esi ļoti bieži.
2: Jā, bet es protams, negribu būt visgudrākais pasaulē, bet es tā padomāju, nu, ko darīt, jā, kā tu saki pilsētniekam 5 stāvs mājas, 9 stāvs, 20 stāvs mājas iedzīvotājiem. Jā. Nu, ja nekā nav, tad vismaz jābūt plānam ir, ko darīt. Jā. Ko es darīšu? Vai mašīnā ir degviela? Jā, ja ir sarkanie brīdinājumi, tad jāpielē mašīnā ir degviela. Ja tāda ir, ja nav, tad es nezinu, jāiet kaut kur staigāt, jābūt kādiem draugiem, paziņām. Nu, es domāju, tas mēs tomēr esam sociāls būtnes. Ja vismaz ir plāniņš, ja vismaz tev ir 2-3 pazīstami cilvēki, kuriem vismaz kaut kas ir, tad, un es domāju, to jau nu var atrast, vismaz plānam ir jābūt. Jo, ja tev nav plāna vispār, tad, nu, tad neko, nu, tad tu gaidi, ja, kad tev glābs. Nu,
1: tad tur ledzis, ka pie 6 kotlets, ka tu vienu pa divām un būs labi.
0: Nu ko, tad dabā dosimies tā pa īstam iekšā mēs jau ar saviem novērojumiem par dabas lietām, par vēžiem pēc dziesmas.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Nu, ko ar copslietu ekspertu Eināru Siliņu, tad mēs tagad dodamies vēžot. Vispār par vēžiem runāsim. Galu galām, sen tas nav darīts, es pat neatceros, Sandra, jā, ka pēdējo reizi mēs runājām par vēžiem.
2: Vēzis ir interesants dzīvnieks, un Eni, pastāsti lūdzu, jo tikko Talsu novadā viens ezers aizgāja pa pieskari, kurā bija vēži. Tātad sāka izmirt, jā. Pastāsti lūdzu par šo procesu. Ko viņi tā smuki dzīvo? Viss ir labi, viss ir forši. Vēži ir, cilvēkiem forši, viņi vēžo, un te pēkšņi sāka slimības uzmesties.
3: Tur patiesībā ir divas versijas, divi varianti, jā. Viens ir tā saucamais vēžu mēris, un tas ir principā, ar ko aiziet bojā vēži, es teikšu tā, 80% tie gadījumi. Un tad ir vēl, es domāju, ka diezgan bieži varētu būt tas variants, skatoties, kur šī te ūdenskrātuva atrodas, vai tur ietek kāda lielāka vai mazāka supīca vai strautiņa kaut kas iekšā, kas savukārt nāk atkal no lauksaimniecības zemēm. Ja? Mm-hmm. Tad, zini, es te sāku vēl tādu, apdomāju tādas, pavilkt tādas paralēles arī ar šo te pašu Krievijas un Ukrainas karu, jo kur tad mēs ņēmām visus tos minerālu mēslēmus, mēs ņēmām no Krievijas pārsvarā, ja? Kā tā tad pilnīgi loģiski ierubītās sankcijas, tā sākām ņemt kaut kur no kaut kurienes citurienes, un lauksaimnieki zinās to gudrāk pateikt. Un tagad ir jautājums, kāds tas ķīmiskais sastāvs ir tiem mēslojumiem.
2: Mm.
3: Saproties? Jo man, piemēram, Lādzēnos tagad 3 gadus vairs nav šaurspīļu vēžu vispār kā suga, vispār neviena īpaķņa nav iekšā, ja? Jau 3 gadi mēs ik pa laikam pārbaudam, nav neviena, kur bija milzīgs kvantums, un mēs praktiski apgādājam visu Latviju, mums brauc pakaļ cilvēki no visām malām, pat no Ventspils, pat no Liepājas.
2: Tad Lādzēnu šajā tajā ezeru vai dīķi?
3: Jā, šie dīķi šajā kompleksā, kas ir viss savienots savstarpēji, jā, tur viņi
2: pirms 3 gadiem viss.
3: Jā, un vēl bija tā, kad tātad 24. Gada aprīlī mēs vēl sākumā lasījām, jā, jo ir jau vēl viens tāds variants kā pārapdzīvotība.
2: Jā.
3: Jā, un tad līdz ar to tam vēzim pietrūkstās barības un tā tālāk, un tad viņi tur lēnām sāks limot ar šo te mēru, un tad viņi aiziet arī, jā, projām.
2: Tā ideja īstenībā ir interesanta, ka vēzis ir diezgan daudz jāņem ārā no aprits,
3: viņš, jā? Viņš ir jāņem ārā no aprits, nevar būt tā, ka viņš tur guļ tā kā slānis, to apakšu, jā, tā kā bruņa. Bet tā ir viena cita lietiņa, tas neatiec uz invazīvajām sugām.
2: Aha.
3: Tātad, Latvijā mums ir 4 sugas, ko mēs uzskatām.
2: No nosauc.
3: Vispār, tātad mums ir mūsējais placspīļu, ko mēs uzskatām par savējo čomu.
2: Tātad placspīļu.
3: Šaurspīļu, kas patiesībā nav mūsējais, viņš arī it kā ir invazīvais, bet viņš ir jau ļoti sen, un mēs jau viņam esam pieņēmuši kā savējo.
2: Bet viņi kopā sadzīvo placspīļu?
3: Jā, placspīļu ar tie placspīļu un šaurspīļu tie tiešām sadzīvo.
2: Kā viņus atšķirt?
3: Patiesībā ir ļoti vienkārši, kaut vai pēc tām pašām pleznām.
2: Spīlēm.
3: Jā, es viņus sauc pa pleznām. Nu labi, kā tu starpīt. Visi saprot, par ko iet runa. Jā, tātad šaurspīļniekam, viņš tā arī jau nosaukums jau pasaka.
2: Šaurspīļiem.
3: Jā. Placspīļu vēzis un šaurspīļu vēzis.
2: Bet ja tu nenolaic viņus blakus, tad tu īsti tā nesaproti, vai tomēr var saprast, kurš ir kurš?
3: Nu, man tā ir tā grūti par citiem tagad teikt. Es to atšķirušu uzreiz, bet es domāju, ka var atšķirt.
2: Bet viņi izmērā...
3: Jo viņi ir izteikti tomēr, jā. Pašā izmērā visas pārējais korpus un astenē, tie ir vienādi.
2: Viņi izmērā paši vienādi. Kā tādi ir vienādi. Vienkārši vienam ir tā spīle platāk, vienam
3: šaurāk. Ir šaurāk, jā. Okay. Bet lielumā viņi sasniedz abi divi... Var sasniegt no purna līdz astes galam pat 20 cm, pilnīgi vienādi.
2: Labi.
3: Tāda kārtīga rupuči.
2: Un ejam tālāk, kas tad ir invazīvās?
3: Invazīvās tātad mums ir Amerikas signāla vēzes un Amerikas dzeloņu vaigu vēzes. Ja?
2: Uh-huh.
3: Un ar tiem tad ir karš.
2: Savstarpēji tad viņi nedraudzējās, ja signālnieks ienāk iekšā?
3: Nē, ja signālnieks, ja kaut vai vienā ūdenskrātuvē ienāk iekšā, kaut vai daži signālnieki viņu lēnām, ja viņu vēl dabūn, ja tur ir mātīt te, viņš viņu sāk vairāk.

0: Un viņi lēnām izspiedīs viņu sārā.
1: Bet tā, ka pilnībā izspiedīs?
0: Pilnībā izspiedīs, viņu pilnībā pazudīs. Jo, piemēram, mums ir lielā Daugava, jā, kur praktiski placspīļu vēzis un šauspīļu vēzis vairs, nu, var būt kaut kur augšticē vēl ir sastopams, bet šeit starp Hesēm dominē pilnīgi un vienīgi signāla vēži un dzeloņvaiga vēži.
1: Kas ir ar to dzeloņvaigu?
0: Celoņvaiga vēzis ir riktīgākais parazīts, no kur nav vispār nekādas jēgas. Viņš pat gastronomiski nav, zini, nu, ko ar viņu darīt, ja viņam maksimālais garums ir 8 līdz 10 cm.
1: Tad
0: no
1: ļoti maziņš. Zastai,
0: maziņš un šausmīgi labi vairojās, ja? Lai gan tāpēc, ka maziņš.
1: Bet nav tā, ka viņš var iedzīvoties, nu, faktiski, da jebkur kaut kādā stundā?
0: Jā, jo redz, kas ir par lietu, ļoti svarīga lieta ir tā, ka abas divas šīs te invazīvās no Amerikas ievestās sugas, ja, ir pilnīgi imūns pret mēri. Pilnīgi imūns. Viņu neņem viņš. Un patiesībā viņi ir arī mēri pārnēsātāji. Tā kā, ja viņš kaut kur, nedod Dievs, tiek iekšā, kur ir šie te abi mūsējie, placspīnieki un šauspīnieki, nu, tad tur ir, lai nu izspiež viņi ar varu, vai nu viņš dabū un mēri tie mūsējie, un ja mūsējie savukārt ir, nu, kā ir mērs, tā ir čau.
1: Bet tavos tajās dīķa sistēmās tu saprati, kāpēc viss aizgāja pie dieviem?
0: Es domāju, ka tas tomēr bija mērs, jo...
1: Bet no kā šis mērs rodās? Pārapdzīvotība vai kaut kāda infekcija?
0: Nē,
1: vai...
0: viņš ienāk kā infekcija iekšā.
1: Bet kas viņi atnes, kaut kā putni?
0: Viss kas, pilnīgi jebkas. Makšķernieks ir atbraucis uz copi, viņš ieliek iekšā zivju uzglabājamo tīkliņu ūdenī, vai iepriekš tas atradies kaut kādā tādā ūdenskrātuvē, kur ir šīs invazīvās sugas ar mērs limās. Viņš varbūt ir kādu vēzi ar noķeris, jo par makšķeru arī var vēzi noķert, ja, kā mēs zinām, vai tev viņu vajag vai nevajag. Tā ir cita lieta. Nu, viņš, vajag forši aizdīšu mājās, iemet tajā tīkliņā. Tīkliņi pēc tam neizmazgā, neizskalo.
1: Tik vienkārši? Ielaiž.
0: Jā, viss ir ļoti vienkārši, ļoti vienkārši. Un tikpat labi ar kaut kādiem notekūdiņiem arī ienāk no kaut kurienes iekšā, no kaut kādām upītēm, kur ir savienot ar to ūdenskrātu, kur ir šī te invazīvā šīs te sugas. Ja? Un viņš atnāk uz tavu ūdenskrātu lēnā garā, un tad tā infekcija izplatās un ar to arī pilnībā pietiek. Tātad pēc idejas, visdrošākais variants, ja tev ir savs izraktais dīķis kaut kāds vai ne, tad vai tu taisies viņu rakt, tad tu viņu roc tur, kur tev nepienāk nekādu ūdeņu, izņemot tikai gruntsūdeņu un lietusūdeņu. Tā šī visdrošākā versija.
2: Jā, un nelaid nevienu čomu iekšā ar kaut kādu svešu krītiņu.
0: Jā, vai arī chlorē viņus.
2: Labi, tā, sarunu mēs turpināsim, bet pēc dziesmas. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Sandrs Jūra, Einārs Ziliņš, Aivis un mēs par vēžiem un vēži.
2: Jā.
1: Tā kaut kur.
2: Tā tad ziepe liela, ezers ir vai dīķu sistēma ir vai dīķis ir palicis bez vēžiem, jā. Tā tad mēris vai kaut kas cits. Un, nu, tavā gadījumā, jā, paskatīsimies uz tavu piemēru, jā, trešais gads bez vēžiem, jā, lādzēnu dīķu sistēmas. Un, ko tu, kā tu tagad plāno, ko darīt, kā darīt, kad kā viņi varētu atgriezt dzīvē atkal?
3: Nu, tā tad, lai to visu atdzīvinātu, pirmais, ko mēs darām, mēs monitorējam visu laiku, jo viņš mums ir tāds, ka tur ir praktiski tādi 8 dīķi, ja? Un tad viņi visi ir kopā savienot, un mēs arī jau, vēl trešo gadu joprojām turpinam, mēģinam atrast kaut kur, kaut kādu kaktiņu, vai nav kaut kur kāds aizķēries, ja, kāda maziņa, neliela populācija.
2: Tad tu liec krītiņu,
3: jā,
2: vai kā?
3: Jā, es lieku tieši speciālu vēžu krienē krītiņu. Nē, krītiņu tad man jāsēž pašam klāt, ja, jo tad man viņš jārausta tur augšā lejā. Tad mēs ieliekam murdiņus iekšā.
2: Murdiņus,
3: nu, privātu ūdenskrātuvi, ja es darbojos, kā es gribu pa viņu. Ja. Nu, tad es paskatos, vai ne, vai man kaut kur kāds nav aizķēries.
2: Jā.
3: Ja man kaut kur kāds būtu pa šo te laiku aizķēries, tad es tam mēs daram liktu pilnīgu mieru, jo viņām ir tā, ka apmēram 5-6 gadu un tā populācija sāk lēnām atjaunoties. Viņi sāk izklīst pa visām maliņām, vai ne, tur lēnām vairoties, jo tomēr, nu, ikri ir daudz mātītēm, vai ne, un diezgan varētu būt, ka 6-7 gadu laikā kaut kas parādās.
2: Bet
3: par cik pat reiz ir tie...
2: Tas kopš brīža, kad dīķis ir piedzīvojis katastrofu un viss ir aizgājis bojā, tad minimums 6-7 gadi.
3: Jā, 6-7
2: gadi. Tas tā kā, nu, tur cēšam viņus nost.
3: Tur, jā, tos var pilnībā aizmirst, jo arī, ja tu gribi, piemēram, laist iekšā tagad, nu, labi, ok, es neesmu nevienu tagad pa 3 gadiem dabūjis rokā, vai ne, nu, skaidrs, es tagad izlēmu, ka viņi ir visi čau. Nu, ko, nu, mēģināšu audzēt atkal.
2: Jā.
3: Nu, tā būtu mana kļūda.
2: Aha.
3: Šajā mirklī.
2: Kāpēc?
3: Jo pa 3 gadiem tas mēris varētu būt arī neizskalojies vēl ārā.
2: Tātad visa tā slimība ir pa visiem, pa
3: visu ūdeni. Var būt, jā, viņa bet, būt vēl.
2: Bet tu teici, ka varētu to ūdeni arī monitorēt un aizvest uz bioru?
3: Jā, varētu uz bioru aizvest un pārbaudīt, kas tad tur ar
2: vai arī bioru atsaukt, lai viņi...
3: Es nezinu, kā tur tas process noteikti, tur vienkārši jāsazinājās, protams, tur jābūt manai inicitīvai, vai ne?
2: Nu, skaidrs.
3: Bet varbūt, ka viņiem pašiem ir tas interesanti, kā uz 300 hektāriem pēkšņi aprīlī vēl vēži ir un maija beigās vairs nav neviena.
2: Oho.
3: Jā, nu tie, tas nav piemājas dīķis, tie 300 hektāri.
2: Un tev bija daudz?
3: Nu, man bija
2: ārprātā. Jā.
3: Ārprātā.
2: Labi, nu jā. Tad
3: tikai viena suga, un nebija tā, ka tur kāds signālnieks trāpītos vai kāds dzeloņu vaiks trāpītos.
2: Tev bija platspīļa?
3: Nē, šauspīļa.
2: Šauspīļa.
3: Šauspīļa, jā.
2: Labi, nu tad atjaunošana varētu būt skatīties, pētīt, varbūt kaut kur parādās, bet nu ja mēs tā runājam par vienu ūdens tilpni, nu tad arī skatīties, protams, jā, kur kaut kas atjaunojās, bet tad, kad ir aizgājis bojā, viss pasākums, tad tur vispār 5 gadi... Vispār...
3: Nu, tur 5 gadi nav ko darīt.
2: Nav ko darīt.
3: Nē.
2: Jebkurā gadījumā,
3: ja? Ja tu nevari, ja, nu, ja tev ir mazs piemājas dīķītes vai ne kaut kā tam līdzīgi, nu, tad varbūt, ka var mēģināt viņus tur izzvejot laukā, tur to spēktos. Redz, kas ir par nelaimu vēzi

0: sev neuzpeld. Viņš paliek lejā, viņam jau peldpūšu nav. Jā. Viņš paliek lejā un tu pamēģini tagad viņu izgrābstīt. Tur lejā viņš, protams, viņš izjuks tajā ūdenī, un tad tā slimība arī paliek ar viņu tur kopā, un jautājums, cik ilgu laiku. Nu, piemēram, cik es esmu meklējusies malās, tad vai kāds var pateikt, tad cik ilgu laiku tās mērs, man tur varētu tā infekcija tur būtēdīķi nekur nesatradas. Ir tikai minējumi. Jā. Jā. Viens saka tā, otrs saka tā, trešais vispār saka tā, nu tad es saprotu, ka labāk nemaz neklausies.
1: Bet tie ir tāda nu, populāra vieta, manuprāt, Latvijas valsts meži apsaimnieko šo te pie Tērvetes, Melis Gulbi ezers ir tas, kur arī licencēti viņus var makšķerēt. Un tur arī jau šo, kopš es zinu, jau tur, man liekas, vairākas reizes ir gājis bojā. Viss tas pasākums un atkal atjaunojies.
0: Tur jāprasa apsaimniekotam, kā jau rīkojušies. Man nav kontakta ar viņiem. Jā, kā viņi darīšu? Vai viņi laiduši par jaunu iekšā, vai viņi ir gaidījuši?
1: Nu, parunāsim par tādu privātu īpašnieku, kuram ir dīķis un kurš grib no nulas tā kā ielaist. Ja? Lielāks tur mazāks dīķis, nu cik tev pie mājas ja, būs tas dīķis? Nu, baigi jau lielais nebūs. Ja? Tad kāda ir tava rekomendācija? Ja tur ir kaut kādas zivs iekšā, kā tas sadzīvo, nesadzīvo? Citam ir karpas dīķi, citam ir, kas ēd zāles, šitie amūri un platpieri. Citam ir forels salaists, citam nav nekas salaists, citam kaut kādas karosiņas, kas tur peld. Ja?
0: Tu tagad nosauc visu tās zivs, kas ir pie teviem dīķi, vai ne? Jau sēnes maiti tagad, jā, es jau sapratu. Labi, labi, labi.
1: Bet kādas ir versijas? No tā, tad... Vaig laist, nevaig?
0: Jā, to var droši darīt. Vēzis neko sliktu neizdarīs. Tāp citu vēzi var arī, ja no gadījumā kaut kas tu jūti, kad viņi sāk palikt pa daudz un tev kaut kas, kas tev ir svarīgs no tā dīķa, vienalga, cik viņš ir liels, jā. Nosauksim vienkārši par ūdenskrātu, no viņas sāk kaut kas pazust, kas tev ir svarīgs, es atkārtošos, jā. Nu, tad ļoti vienkārši iemet visparastākos murdus, kas ir vēzim paredzētie, ar tiem lodziņiem, jā, no kuriem viņš ārā nevar izlīst. Viņš kā ielientā, viņš tur viņā paliek, nevis ar krītiņam, bet ar šiem tiem murdiņiem. Nu, un izzīvo viņu sērā kaut kādu tur daļu, vai ne? Tur. Bet slikt viņš neko izdarīt nevar. Neko. Vienīgā nelājuma ir tāda, ka ja viņi ir milzīgā skaitā, kā piemēram Daugavā signāla vēža un tie dzeloņvaiga vēža, kas jau ir kā bruņa un viņi tagad, un sarbūt viņiem tā atdzīvināšanās process pēc ziemas, ja, kad viņi ir stīvi un mazkustīgi, notiek tieši tajā pašā laikā, kad dzīvim notiek nārsts.
1: Jā.
0: Visām baltām zivīm notiek nārsts, un tad iedomājies, nu, tā visa armāda iet un tīra visu nost. Bet tātad par tavu jautājumu par attiecībā uz to, ka, piemēram, nu, tu gribi tagad izrakt rīt jaunu dīķi, vai mēs tu lītās varu laist iekšā vēzi? Nē. Tāpēc, ka tam vēzim vienkārši nebūs ko ēst.
1: Vai kaut kāda pauna?
0: Principā, vislabākais variants ir 3 gadi. Ja tu laidi ātrāk, tad tev viņš ir jāpiebaro tieši tāpat, kā dar ar zivīm. Tieši tāpat kā dara zivis. Zivis, piemēram, var laist jau pirmajā gadā jau izraktajā ūdenskrātu. Bet tev viņām ir jādot klāt, tad barību jābaro. Bet zivi pabarot ir vienkāršāk nekā vēzi. Ko tu dosi tam vēzim? Ja? Labs jautājums. Labi, kaut kādu dārzini var iedot. Kaut ko no gaļas var iedot. Ja? Bet tur ir tā, nu, tur tā baigi prātīgi, jo nu, cik tad viņš apēd? Cik viņš dienā? Nu, 3 gramus. Nu, nevairāk. Jā, tad tik viņam vajag. Un ja tu tur sašausi pa daudz, tas tev viss sāks pūt, un tāds sāksies. Jā.
1: Nu, arī savukārt, jā, vismaz 3 gadi jābūt.
0: 3 gadus dīķim. Vajag, jā, jo jā. Tad ir zāle, tev būs jau sauguši, tur niedri, smeldri, tur visādi planktoniņi būs, tur ko vēzīts barosies un tā tālāk, un lai viņš jā. Uzreiz var iedzīvoties. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi ir gultne. Neviens vēzis nedzīvos tev, tu būs vienalga, cik labus viņas ielaidis, ja gultne būs vienkārši gluda. Viņam nebūs tur ne koku, ne kaut kāda iespēja izrakt tur dūņās kaut kāda salas, vai tur tādi irdenāki krasti, kur alas uztaisīt, jo vēzim vajag slēpties. Un zino, kā viņam visvairāk ir jāslēpjas pašam no sevis, no saviem cilvēcbrāļiem, jo vēzis ir kanibāls.
1: Aha.
0: Un tiklīdz sāk sākās čau.

0: Čaules maiņas, un čaules maiņas gadā ir divas reizes. Tā viņi sāk ar viens, nu, sāk, nu, viens no otra nokost pa gabaliņam, ja, un mieloties. Jā. Tādu viņi ir, jā, tādu jā. Viņi ir. Un te ir tā problēma. Tātad vajag radīt viņam tādu dabisku vidi. Citi, piemēram, es zinu, seber iekšā zarus. Uh-huh. Jā, nu, tā, lai tie zari nebūtu redzami. Jā, lai nebūtu redzami.
1: No zem ūdens.
0: Jā, zem ūdens, lai, nu, lai tev pašam būtu estētisks skatiens. Tur, nu, lai tev, nu, kas tev tur pa zariču? Pat esmu priekš vēžiem. Nu, tas zinu, nu, tur kaut kā, nu, nu tā, jā, tur. Forška saliņa kaut kāda pa vidu, jā, teiks tā tālāk. Nu, nu, viss.
1: Bet vienkāršākais ir tāds kaut kāds koka stumbrs.
0: Jā, kaut kāds... citi tur iemetās santehnikas trūbas kaut kādas iekšā, kur tas vēzīts ielien. Jo viņam jau kaut ko saprot, viņam ir kaut kur tā čaula jāmaina. Viņš nevar viņu mainīt uz tīras līdzenas gultnes. Viņu vienkārši apēdīs.
1: Uh-huh.
0: Jo viņš tajā vienā mirklī ir pilnīgi neaizsargāts. Pilnīgi. Nākamais piepaldies, kurš maina to čaulu vēlāk un krikt un ar to ir.
1: Nu, viens būs paēdis.
0: Nē, nu tur, nē, tur būs daudz paēdišu. Okay. Viņam ir ko ēst.
2: Nu, ko sarunas noslēgums pēc vienas dziesmas.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Nu, ko skatāmies, kur tie vēži ziemos, starp citu, kā ziemā ar vēžiem, tad, kad šo te nelielo dīķīti pārklāja ledus vāks, kas ar tiem vēžiem izdzīvo, nedzīvo, kas tur?
2: Jā, viss kārtībā. Galvenais, lai viņam būtu pietiekošs dziļums, lai to viņš neaizsalt līdz gultnē. Pietiekošs? Jo vēzis jau neiet gulēt ziemā. Viņš vienkārši paliek stīvs no tā augstuma. Zemlētas makšķernieki ļoti bieži to murmišku nosēdina uz gultnes, gaida kaut ko, skatās, o, sardzīši parausi, nāk ārā vēzis. Tas baig bieži.
1: Jā.
2: Jo viņš vienkārši, nu, viņš nebarojās arī īsti.
1: Par to tomēr daudzumu. Kā tu zini ielaist tur, nu jāielaiž jau būtu mātīt ar tēviņu?
2: Jā, principā pareizā proporcija būtu 50-50, jā. Atlasīt tiešām tur, kur ņem viņus, vai no kaut kādas audzētavas, es gan nezinu, kur Latvijā ir kāda audzētava vēžiem, var jau būt, kad ir, jā, lai atsaucās, es ar labprāt sakontaktētos, nu, nākotnē, teiksim tā.
1: Sap citu, jā, klausītāji, ja jums ir vēži, dodiet rakstiet uz Radio Vilks dabā, Latvijā visu rādīju mājaslapā, sūtiet vēstules un jā, mums interesē. Jo šur un tur, nu, kā saka, tie dīķi beidzās, jā, un kaut kur akal ir. Es dzirdēju, ka kaut kur ir.
2: Jā, un starp citu, es saku, lai esmu dzirdējis to, ka, nu, tagad ir dotā mirklī, ir kaut kāds tāds, nu, kā ir noteikti tās populāciju maiņas, nu, tai dzīvojā dabā dažādām dzīvojām tām radībām, jā, paliek vairāk, paliek mazāk, viņas pēkšņi tā īsti nav izskaidrojams, kāpēc. Ka, piemēram, šauspīļu vēži paliek visā Latvijā dotā mirklī mazāk. Jā, tas ir tā ļoti interesanti. Es nezinu, es neesmu pārbaudījis un arī netaisos tas kvedaliet un kaut ko baigi baudīt, bet, nu, tādas ziņas ir izskanējušas, jā. Tā kā tā populāta kaut kas nepatīk.
1: Bet tātad, nu, cik tad laist to vienu mātīti, vienu tēviņu, vai tomēr piecus tādus, piecus šitādus?
2: Nu, to ir tā grūti pateikt. Nu, tā ir jāredz, pirmais, kas ir jāredz, cik liela tā ūdenskrātu. Nu, tiem cilvēkiem, kas brauc pie manīm tos gadus un teica, ka, nu, man vajag dīķim, pirmais jautājums, kas bija, saka, cik tev ir liels tas dīķis?
1: Un cik dziļus?
2: Nu, jā, viņi, jā, un dziļums pats par sevi tur, lai neaizsalst, jā. Jo ir viena tāda, nu tā, par to daudzumu paliksim no sākuma pie tā daudzuma. Nu, principā tā, ja tev ir kaut kāda, nu, teiksim tā, 10x10 metri, piemēram, dīķītis, nu, piemēram, jā. Nu, tur ar 20 mātītēm un 20 tēviņiem pilnīgi pietiksies.
1: O, un tas
2: pilnīgi
1: jau daudz?
2: Pietiksies, jā, jo, piemēram, šaurspilniekam, jā, viņam ir lielākas mātītes, kas ir kaut kur ap 12 līdz 15 centimetri, viņām jau zem astas, viņam var palikt pat 400 tos mazos vēzēs.
1: Nu, pagad, nu, priekš 100 kvadrātmetri iznāk 10x10, jā.
2: Jā, nu, pilnīgi pietiek. Tu taču gribēsi arī kaut ko apēst.
1: Nu, pagad, pilnīgi pietiek. Man liekas, tas ļoti daudz.
2: Nē.
1: A, ja ir 20 uz 20 metri?
2: Jo, tev jau nebūs tikai vēži, tur to būs zūtiņas arī. Un tās tos vēzos vēzīšus tā iedīs, ka, nu, tikai kaš nakstēs vien.
1: Bet pagad, kā?
2: Un rēķina dabiskais atbirums arī pašam par sevi vēl būs. Jo mātītai, tā, kad apakšā ir tie ikri zem astas, tad viņi ir ļoti viegli ievainojami. Jā, un tas pat tas tēviņš ņem un ēd tos ikrus.
1: Bet kā tur īsti ar tām zivīm ir? Jā, tu teici, zivs, ka nārsto, tad vēži labprāt apēda visus ikrus. Bet kā sadzīvo kaut kādas zivis?
2: Nu, tā arī viņi sadzīvo viens otru ēdami. Nu, es to saku, burtiski tā arī ir.
1: Jā.
2: Bet tā arī ir. Nu,
1: un ja tu jūti,
2: nu, ka cilvēki var arī pasties latvietim, kas ir?
1: Protams, ēdiens.
2: Nu, nedod Dievs, ja tev iet labāk par mani, klausies. Kā tas var būt?
1: Jā. Tātad, nu, jā.
2: Dabiskā atlase vienmēr sakot tā. Dabā visi sakārtots pa porcijām.
1: Tātad laist var, jā, galvenais, lai jā, tas nav invazīvās sugas.
2: Jā, nu noteikti.
1: Tās,
2: jo tad tu citu, nē, nu, tu var laist tās invazīvās sugas.
1: Bet varbūt tā, ka viņš izdomā, nē, man šķiet tas dīķis nepatīk, kas kāpj ārā.
2: Varbūt, jā, un tā ir pirmā pazīme būs, nu, neteikšu tā, ka pirmā pazīme, bet ļoti bieži redzētā pazīme ir, ka tu

0: Laida vēžus un kaut kādā otrā, trešā dienā jau, tu skaties, viņi sāk krastā čāpot ārā, nu, no ūdens krātos.
1: Tad
0: tā tad viņam kaut kas tajā ūdenī nepatīk.
1: Aha.
0: Kaut kas nav priekš viņa.
1: Bet tad varbūt

0: vajadzīgi tomēr tie 50 vai 100 vējuši tev ir vajadzīgi. Ah. Jo es saku, tu jau viņus var ļoti viegli izlasīt ārā. Un tad tur nebūs nekādu tūkstoši. Saliec 4-5 smurdes pa visām malām, ieliec iekšā kādu svaigas zivs gabaliņu vai svaigu kaut kādu vistiņas gabaliņu, vai ne, un viņi atnāks pie tevi.
1: Tātad, ja laižam, tad laižam spaini ar vēžiem.
0: Jā, droši, un tad tikai nu iepriekš paskatāmies, lai nebūtu tā, ka tu, jo, zin kā, ezeros, piemēram, ka tu lasi viņus, vai, piemēram, man dīķos ir bijis tā, ka es vācu tikai vienīgi tēviņus. Nu, no mātītes. Mātītes ir kaut kur nolīdušas, jo viņas tagad ir apaugļotas, sevišķi tas ir rudenī, ja, kad viņas tiek apaugļotas, un tad viņas nolēni jāvalās, viņas jau sāk slēpties jau. Viņas jau saprot, ka nu, viņas paliek tādas nu, viegli ievainojumas. Ja, tur parādās ikriņa, un jāslēpjās. Tad nāk tēviņi tikai, tikpat labi tu var iegāst kaut kādas 100 tēviņas iekšā un gaidīt, ka tev kaut kas pavairosies. Jā,
1: nu. Jā nekas tur nesanāks. Jā.
0: Nē, nekas tur nebūs. Vismaz cik es zinu, tad nekas nebūs.
1: Noslēdzot vēl pārsteigumus par to, kas tuvojās, tuvajā nākotnē, un es zinu, ka tu esi liels bušu butenieks, ritīgais jūrinieks, brauks jākal uz, kā saka, dižjūru, ja, Jūrkalna Kolka, šogad ir īpaša situācija, ja, ka notiek šis čempionāts Latvijas tautas klasē, kur sacentīsies labākie bušu meistari.
0: Jā, tur būs atkal kaut kurā pa 80 komandām, es domāju, varbūt, ka pat vairāk, tas atkarīgs no tā, kā rīkotā izvērsīsies. Jā, tad pieteikšanās sākas ar 1. septembri. Šogad nav vairs atsevišķi šie tie mači. Bija, tātad no sākuma bija Jūrkalnā, Jūrkalnē pēc tam bija Kolkā. Atsevišķi arī rīkotāji. Tagad ir metušies kopā un nu jau tas saucās Latvijas čempionāts. Nu jau, bet nu visu nolikumu var atrast internetā, izlasīt visas maksas un kā tas notiek. Nu, viss ir noteikumi interesanti. Tā kā uz priekšu, kam patīk jūra, būtes un piedzīvojums būs forši.
1: Jā, 17. oktobrs.
0: Ir pirmā kārta Jūrkalnē.
1: Tā ir pirmā kārta.
0: Pirmā kārta. Otrā kārta. Un otrā kārta ir Kolka.
1: Aha, skaidrs. Vienkārši rīkotājs ir viens.
0: Un pieteikšanās sākas ar 1. septembri.
1: Tātad pavisam jau tu līdz.
0: Jā, nepārslogojot Latvijā, lūdzu internetu 12. Naktī, nevajag.
1: Jā.
0: Sāksies apokalipsa vēl viena.
1: Un kas zina, varbūt tiekamies jūras krastā uz būtēm aizbraukšu ciemos un uztaisīsim Radio Vilks dabā reportāžu.
0: Nē, mierīgi.
1: Jā.
2: Tas būtu lieliski pasēdēt pie ugunskura. Tas nekas,
0: ka tu čeri būtu.
2: Jā, es gribu turpināt. Tas nekas, ka tās ir sacensības uz vietas, arī tās būtas nokūpināt. Nu, būtu mazāks svars, bet toties būtu kūpinātas būtas. Nu, ne jau vienmēr tā vieta ir galvenais. Galvenais ir process un laba kompānija.
0: Tieši tā.
2: Gluži kā redzījumā Radio Vilks dabā.
1: Bet Eināram vienmēr desiniekā, ja tu trāpi.
0: Nu, man veicās varbūt.
1: Nu, jā, protams.
2: Nu, tad tur pāris būtas veiks. Mazāk apēšanai, kupināšanai. Nu, desmīgā tāpat.
1: Mēs ar Aivu atņemsim tev
0: pāris būtas. Protams. Es atdošu ar labu.
2: Labprāt, jā. Jā. Nu, ko, sarunu, protams, mēs turpināsim ar Eināru kādā citā raidījumā. Tad kopā ar mums bija COPS lietu eksperts Einārs Ieliņš. Einār, paldies.
0: Paldies par uzaicinājumu.
2: Studijā
0: vienmēr priekš šeit atrasties.
2: Arī Sandrs Jūra.
1: Un DJs Aivis.
3: Izskan raidījums. Radio Vilks dabā.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 25. augusta vakarā pulkstenis ir 8. Un mēs šo stundu sāksim ar dziesmu no filmas Elpojiet dziļi. To izpildīs Pauls Butkevičs un Līga Liepiņa. Viņi dejoja vienu vasaru. Mazliet vēlāk arī Imants Vanzovičs, lauku muzikanti un Iļģi. Lai jauks vakars!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

0: pasaulē.
1: Nodzies svēts, sekrīt zvaigzne, mans brīnums ir beidzies.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latviešu tautas dziesma. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi nav gaidāmi. Vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 6, plus 11, vietām piekrastē plus 14 grādi. Trešdien mākoņu kļūs vairāk, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa ziemeļaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Klaidonis, Eolika, bet arī Lauris Reiniks, bet jau tūlīt pat Ieva Sutugova, Intars Busulis un grupa Sīpoli. Es nesatiku tevi. Lai jauks un mierpilns vakars jums!

Pulkstenis ir 9. Skan Latvijas Radio 2 vakara muzikālā programma. Šai pusstundā līdz laika ziņām dzirdēsim gan Igo, gan grupu otra puse, Dalderi, arī grupas Sadunlaits būs klāt, lai izpildītu kādu no savām burvīgajām dziesmām. Jauku jums vakaru!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz trešdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi nav gaidāmi. Pie tām veidosies migla un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 6, plus 11 vietām piekrastē, plus 14 grādi. Trešdien mākoņu kļūs vairāk, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi. Šādas laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Edgars Ošleja, Raimonda Paula, Ula dziesmā klusais vīrs, jau tulīt drīzumā, vēlāk arī Ojārs Grimbergs, Kaspars, Tīmanis un grupa bez PVN. Lai jauks vakars!

dažreiz braucu garām, skatos klusais vīrs.

vedīs. Kas tavām naktīm melnajām liks lai gaist, kas tavām dienām baltajām liks vēl kaist, kas tev uz krūtīm maigajām degs tik skaist.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

0: sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Laiks nemelo tik tiešām, un arī manas acis nemelo, jo šeit studijā ir Gatis Mūrnieks pēc ilgiem 100 gadiem ieradies. Studijā arī Baiva. Čau!
1: Čau!
0: Brīnišķīgi, kur tu biji pazudis?
1: Laikam koncertos iesprūdis kaut kur, koncertos un dziesmu rakstīšanās, jo es ļoti, ļoti daudziem māksliniekiem, gan jauniem, gan arī, kā man ļoti patīk teikt, skatuves dinozauriem, leģendām, esmu sarakstījis dziesmas un nedaudz varbūt par sevi esmu piemirs.
0: Bet, mēs jau zinām, jā, tie fonti, kā mums krājās Putnu bāli, Nikolais, tavējais ir vēl kā, tie esi rakstījis arī mēli, laikam kaut kas kopā.
1: Gunti sveic jaunums
0: bija.
1: No,
0: bija.
1: Jā, tā, forši.
0: Kā tas notiek, tev kāds piezvana mūziķis un prasa, uzrakst man dziesmu, vai tu pats izdomā, uzrakst dziesmu, tad izdomā, kam piedāvāt.
1: Laikam ir dažādi. Ir mākslinieki, kam es pats tā kā zvanu, tā kā Laurim Reinikam savu laiku, Covid laikā es ņem zvanīju, saku, klausies, tev nav kaut kāda forša melodijas, varētu tev dziesmu uzrakstīt. Nu, ne dziesmu, bet tekstu tā kā sarakstīt.
0: Tu tekstu arī rakst, ne tikai mūzika, arī tekstus.
1: Jā, Guntim Veitam, viņš arī gaida, starp citu, man vēl vienu dziesmiņu, viņš saka tādu balādīti uzraksti man, un es tagad gaidu, kad ārā būs tāds lietains laiks.
0: Vai ne, paldies.
1: Lai es varētu.
0: Sestdien jau bija, jā, varēja ierakstīt.
1: Bija, jā, es braucu tieši no koncerta, mēs bijām Grundzālē, un tieši tā, kad mēs braucām mājās, sākās tur tāda riktīga tā mašīna, pa gaisu sāka iet un...
0: Bet taču bija atcelti visi koncerti.
1: Mums bija iekšā, mums bija paredzēts ārā, tā kā laikam novada svērki tie bija kaut kā tā, un pārcēl uz iekšu, un tā kā mēs braucām, nu mēs riskājām, un tieši... Pus 12. Naktī sāk skanēt Gunta Veita dziesma Kāpēc, kur es esmu sarakstījis. Un forši, mēs tieši iebraucām tajā vētrā, un bija tāds jautājums, kāpēc?
0: Kur sāk skanēt?
1: Latvijas Radio 2.
0: Ah, tev mašīnā skanēja Radio 2.
1: Jā.
0: Brīnišķīgi. Kolosāli. Nu tā, tad kaut ko arī pats sev beidzot esi uzrakstījis, un par taviem koncertiem, tātad Grundzālē tikko bija par taviem koncertiem, kas tagad pavisam drīz gaidām, starp citu jau arī nākamajā nedēļā, par to parunāsim vēlāk. Nu kā tu saņēmies sev kaut ko beidzot arī uzrakstīt?
1: Nu, man jau bija tādas daudzas dziesmas

0: sarakstīts, un es uzrakstīju Gunteram Račam, es saku, klausies, nu ir pienācis laiks, laikam tomēr kaut kā cīnīties par to albumiņu. Un vajag kaut kādas vēl divas dziesmiņas vai trīs. Ierakstīta man bija šī dziesma, aizsūtīju viņam, viņš saka, jā, baigi farši. Aizsūtīju producentam, kas šoreiz bija Aigars Kudrickis, mans bundznieks, un Gints Stankovičs to visu samiksēja samāsterē, salika kopā to skaņu. Un kaut kā beidzot tiku pie foršas dziesmas, kur es esmu iedziedājis.
1: Brīnišķīgi. Bet kā teici, jo tas albums tagad būs nu, kaut kur nākamgad. Jā. Tikai tavas iedziedātās dziesmas vai arī sadarbībā ar daudziem mūziķiem, kuriem tu esi rakstījis. Būs tur Veids un Reiniks un tā.
0: Tas gan būs mans tā kā solo albums, jā, jo man arī nākamgad ir 10 gadi sadarbība ar Mikreku, kas ir foršs notikums, un man noteikti vajadzēs uztaisīt kādu foršu koncertu. Bet man ir, starp citu, arī plāns bijis kaut kur, es gan neesmu ar saviem izdevējiem vēl par to runājis, ka varbūt kādu izlasi uztaisīt Gata Mūrnieka labākās dziesmas, kur ir visas populārās, foršās manis rakstītās dziesmas un sadarbības.
1: Dubult albumu var taisīt.
0: Varbūt, kāpēc nē?
1: Viens ar taviem jaunumiem un tavām dziesmām, otrs ar taviem sadarbības visiem tiem projektiem.
0: Jā, tas būtu forši, jā, labi ideja, starp citu. Jā. Paldies.
1: Nu, un kad tas gaidāms ir, kad tā stunda sitīs?
0: Albumam?
1: Jā.
0: Nu, albumiņ, es vēl... Man ir vēl viena dziesma, kas man top šobrīd, tas būs duets, un man ļoti patīk arī ne tikai strādāt ar tādiem jau skatuvēs zināmajiem cilvēkiem, muziķiem, bet arī izcelt kādu jaunu vārdiņu, un būs forši skaists duets ar manu dziesmu, un būs forši.
1: Kas es būs pa vārdu? Vai vēl?
0: Ir tāda viena meitene, Katrīna Auziņa, kur ir mana skolniece, kurai es savulaik mācīju ģitāru, viņai ļoti skaista balss, viņa ir talantīga, un viņa jau sen ļoti grib ar mani sadarboties šādā līmenī, un es saku, mani dziesmas tev palīdzēšu, un iedziedam duetu, kāpēc nē?
1: Labi, mēs gaidīsim, bet no šobrīd tavu solo, tava jaunā dziesma, kāpēc tu mani nedzirdi, ir nosaukums, kāpēc?
0: Kāpēc nedzirdi?
1: Nu jā, kāpēc tās nosaukums?
0: Es kaut kad dzirdēju, es varbūt nesaukšu vārdus, pat tie attiecība eksperti, viņi teica, kāpēc cilvēks strīdos paceļ balsi un ir kļūst skaļāk, tāpēc, ka dvēsele nedzird. Un tu vari bļaut, cik tu skaļi gribi vai teikt, ko tu gribi, bet tevi vienkārši nesadzird, vai ne? Un te ir tā, kāpēc tu man nedzirdi, saucu tevi klusumā, tukšumā un tādā garā. Nu, gribējās uzrakstīt beidzot kaut ko tādu tiešu, kā man vienreiz Andris Kivičs teica, kad tu visu laiku raksti tās par zvaigznēm, tur tos dziļos tekstus, uzraksti kaut ko tādu, ko mēs visi saprotam. Tiešā valodā, tiešā un skaidrā valodā. Lūdzu.
1: Klausīja Kivičs padomam un uzrakstīja arī tādu.
0: Jā.
1: Kāpēc tu man nedzirdi muzikālajā bankā, Gatis Murni?
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: un muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Kāpēc tu mani nedzirdīji? Gatis Mūrnieks ar šo dziesmu muzikālajā bankā. Un, starp citu, šo dziesmu dzirdēja grupa Pērle, kura bija viesos pagājušā nedēļā pie mums Latvijas Radio 2. Un tad viņa arī komentēja. Klausāmies, vērtē mūziķis.
0: Vērtē mūziķis.
2: Nu, tad lūdzu, Pērle, novērtējiet Gati Mūrnieku.
3: Nu, skaisti. Nu, sveiciens, protams, Gintam Stankevičam. Mēs dzirdam viņa rokrakstu šeit, bet kopumā ļoti jauki, es teiktu, tāds synthpops, synthwaves ar tādu latvisko, tādu muzikālo dzīves ziņu apvienot.
4: Ar vēstījumu, ar tādu kārtīgu basu apakšā.
3: jā.
4: Gatiņam sveiciens Jelgavniekam. Reizi tikāmies pāris. 10 kādas.
2: Tu varbūt atgriezies kādās atmiņās šīs dziesmas laikā.
4: Jā, pirms 15 gadiem mēs bijām kopīgi svētkos Pīrādziņam iesauka Reivo Meškazam dzimene bija. Un tad mēs dziedājām visu, ko varējām iedomāties kopā ar Gatiņu.
2: Nu redz, tad varbūt kādā nākotnes pasākumā jūs šo dziesmu dziedāsiet.
4: Nu, cerams.
1: Lūk, noklausījāmies grupas Pērle vērtējumu.
4: Jā.
1: Gremdējāmies jaunības atmiņās, ja tā varētu teikt droši vien, jā. Labi, nu tad Gati, tagad nav vairs ko par atmiņām runāt, jādomā ir par nākotni, un tad tev ir milzīgi plaši sākumā, tu atnāci, teici, ka tev, ai, nu kaut kur nākamgad tas koncerts, bet izrādās, ka tev vienkārši non-stopā ir visādi pasākumi.
5: Jā, tā ir, jā, starp citu paldies grupai Pērle, Didzi Melders ļoti labi pazīst, un viņš tiešām foršs puisis, sveiciens arī viņam. Jā, ir daudz koncerti, ir diezgan daudz koncertiņi, jo, nu, nu, kaut kas jau ir jādara ar tām dziesmu rakstīšanām.
1: Ar Nikolai tu beidzot atkal kopā, jo Nikolajam es rakstīšu dziesmas.
5: Jā, es viņam esmu sarakstījis kādas četras, ja nemaldos dziesmas.
1: Kuras tu varētu gatnāt, lai mums...
5: No ziemeļiem uz dienvidiem, Lamatas.
1: O, tā arī tevējā no ziemeļiem. O,
5: jā.
1: Tā bieži skan.
5: Sniega Pārsliņa, tā ir Ziemassvētku dziesma.
1: Tā netik bieži, tad vasarā.
5: Nu, vasarā varbūt nevajag, jā, bet jā. Un kaut kas vēl bija. Tagad tā izkrit no galvas, gan jau Nikolais man pēc sarunas uzvanīs un pateiks. Jā, un mēs starp citu 4. septembrī tieši vakar sarunājām vienu foršu koncertu 4. septembrī.
1: Tā nākamā nedēļa.
5: Jā, Rīgā, vecais Pēteris, tāda foršs krodziņš.
1: Nākamā piekdiena.
5: Jā, tā kā nāciet 9. vakarā, mēs abi padziedāsim, es viņam spēlēšu ģitāru, bet viņš vienmēr dod arī man iespēju nodziedāt kādu Mātiņu Freimaņa dziesmu starp citu, jo viņš arī ir viens no tiem, kas domā, ka man tā balsa līdzīga Freimanim, un tā kā jā, gaidīšu visus ciemos.
1: Minišķīgi.
5: Ir jau vēl visādi koncerti.
1: Pēc tam tev to vēl, un es vispār tagad uzzināju, kas man bija pārsteigums. Es zinu, ka tu dziesmu vārdus tu raksti arī, kā tu arī teici, bet tu dzejuļu krājums jau esi sagatavots.
5: Man ir, jā, bet tas ir diezgan padārgs pasākums, lai to izlaistu. Mm. Man ir 100 dzejoļu sarakstīt no manām labākajām dziesmām. Es esmu
1: tie visi dziesmu vārdi?
5: Visi nē. Es esmu tā kā apkopojis. Mm-hmm. Tur ir gan dziesmu vārdi, gan tādi forši dzejolīši, ko es esmu rakstījis kaut kur vilcienā vai ejot pa ielu vai kaut kā. Tā kā man tas viss ir salikts kopā un man bija atkal ideja nosaukums 100 un Gunters Račs atsūst, ka viņam jau ir tāda maza grāmatiņa nosaukums 100 un viņš man viņu uzdāvināja. Tāda forši mīļa.
1: Tā,

0: Viņš ir jāpierakst kā dzejolīts klāt, varbūt 101 tev jā.
1: Varbūt, jā, bet atkal jau dalmācieši 101, tā kā, nu, vajag vairāk sarakstīt, jā. Nu, jā, un septembrī ir
0: dzejas
1: dienas, kuras arī pabraukāšu, un kas ir pats interesantākais, kas man ļoti pašam patīk, es vienmēr esmu bijis liels Jāņa Jarāna fans, un, un man tagad būs tāda muzikāla humora izrāde kopā ar Jāni Jarānu. Viņš stāstīs jokus, un es padziedāšu, un izrāde saucās Nezinājām, ka esam radi.
0: Oh, tiešām jūs esat radi?
1: Nē, mēs neesam radi, bet manā dzīvē vienkārši tā sanācis, kad es nesen tā uzzināju, ka Dzidra Rinkula Zemzari un Uldis Zemzaris ir mani radinieki.
0: Rakstniece, jā?
1: Rakstniece,
0: jā. Dzejniece arī, jā.
1: Jā, un par to arī rakstīja žurnāli un tā, jā. Un man tas bija tāds foršs pārsteigums, bet labi, māma man to bija jau stāstījusi sen, bet toreiz es biju jauns un tā laidu grausīm. Mm. Un tā kā, jā, mēs būsim Striķu kultūras namā 20. septembrī.
0: Mēs pat izpētījām, ka tas ir salds novads, jā?
1: Jā, mēs būsim salds novads.
0: 20. Novadam. Septembrī, jā?
1: Jā, 17.00. Jānis Jarāns, Gatis Mūrnieks, nezinājām, ka esam radi. Tur būs interesanti.
0: Nu, forši. Es ceru, ka pēc tam kaut kur jūs iedvesmosieties un kaut kur vēl tālāk pa Latviju arī pabraukāsiet. Tas varētu būt diezgan tā, kas patīk publikai.
1: Jau zvana, jau prasa. Ah, par šo izrādīti prasa un zvana.
0: Jā. Oh, brīnišķīgi. Tātad nezināju, ka esam radi. Gatis Mūrnieks un Jānis Jarāns. 14. septembrī tev kaut kas vēl ir, tu man teici, apskaties ātri, ātri savu blociņā.
1: Jā, man ir dzejas dienas tuvojās, septembris ir dzejas mēnesis, tā kā, un, jā, un es būšu Brocēnu bibliotekā. Tas būs 12. Pa dienu, tāds, nu, foršs stāstu vakars, es vienmēr izstāstu par sadarbībām savām ar populāriem Latvijas dziedātājiem, māksliniekiem, padziedu, palasu dzeju. Cilvēkiem ļoti patīk, kā gaidu visus ciemos.
0: O, tu lasi arī pats savu dzēju?
1: Jā, es, nu, kā, man pagaidām nav grāmatiņa, bet man ir izprintētas lapas, un tur es nolasu.
0: Nu, kad būs grāmatiņa, tad varēs arī autogrāfus tev prasīt.
1: Varēs, jā. Varēs. Jā.
0: Nu, ka kolosāli, paldies, ka tu atnāci šodien pie mums, tad mēs gaidām atkal kaut kad. Un tagad jau bišķiņ, ka tu nebūs tik ilgi, kaut kā 3 gadi jāgaida, ka tu parādīsies nākošgad, ja tev tā jubilēja sadarbība ar Mikrek, tad drušiņ, ka tev iznāks salons, tad jau tu parādīsies pie mums vēl kādreizī drīz.
1: Obligāti, braukšu ciemos, pie jums ir forši.
0: Gaidīsim tev, paldies, Gatis Mūrnieks. Bet šobrīd tad mēs vēl atgādinām klausītājiem dažas dziesmas, kas ir muzikālā bankā ienākušas un kam vēl tā nav vieta atradusies topos, un piemēram tā ir grupa The Sound Poets, Es padodos.
2: No muzikālās bankas seifa.
0: www.muzikālābanka.lv aicinām balsot gan par Gatu Mūrnieku, gan par šo dziesmu.

0: Muzikālā banka joprojām Latvijas Radio 2.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Un jā, vēl viena dziesma, kas arī gaida uz vietiņu topā. Māra Māra, tas ir Māras Upmanis Holšteins elektroniskās dēju mūzikas projekts. Māra Māra, lielo naudu!

Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi nav gaidāmi. Vietām veidosies migla, tamdēļ būsim uzmanīgi jāatrodaties ceļā. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 6, plus 11 grādi, bet piekrastē tur vietām plus 14 grādi. Trešdien mākoņu kļūs vairāk, tomēr būs

būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa, ziemeļa austrumu vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām simtā debija Margarita Vilcāne, grupa citi zēni arī Pērkons. Latvijas Radio 2 ētrā jau tūlīt sastā jūdze. Ar dziesmu es būšu pie tevis. Tā nu tas ir, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Latvijas Radio 2 ir pie jums no rīta līdz rītam. Lai jauks vakars un mierpilna nakts.

Kas tikai nesaka par savu, kurš pazirūpē izdara ko labu. Ne tikai šūnaki, vai varu tevi izvienu teju nūzaki rūkas izgūrnu, izslēģi aizvien zamok. Tu mani pateic! Es malot namok, tu esi košta, sveicieņu smilšu krosta gieru visu nūst. Lai antarkidā lādi kūst, pagrīz skaļok bitu, uzvīci tos vasaras hit.

sezāni klubā. Gotavi tev cieriņus pīņas, sulas vaigas, nu dabasam nūņas. Bet to ar mani izapilda mūsu sapni. Kostu skatiņi, grūsiem paimuma. Prosu, kā sals vai pakaļ šokur, kāds brauc. Tu plaukstumu nu pajam, ja klusi čuksti, ajā. Man aci, ka mēs doncosim, nabosim, mēs vaci skaļi smējas, apkurt vērīs to ar mani, ir pīzapilda mūsu sapņi. Tu skaiti laiku atpakaļ, tu satiši tevi otko, atslēgais tavu sirdi dēju zājas vudā. Paja mani lēdza, vai pasauc mani reitā, ja gribi mani satikt, atceries tik vienu, ja tu pagrīz skaļo, itos vosaras hito.

0: Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

ko izkāpus no pirts. Kā viņa var izkāpt no pirts, tā taču nav vanna. Viņa neskatījās man virsū, viņa lako nags. Un es viņai teicu, kad mēs reiz ar sauksim lietas īstīgos vārdos. Bet viņa tikai lakoja nags, jo viņa bija tikko acīmredzot izkāpus no pirts. Un es viņai teicu, kāpēc mēs nevaram saukt lietas,